0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom neem.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die kaap op pad na jou toe.

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Onze liefdevolle hemelse Vader, vanoggend kom ons vir u baie baie dankie sê, Here, vir die geleentheid wat u vir ons gebied het, dat ons ons oë vanmôre weer eens kon oopgemaak het. Dankie vir die genade kans wat u vir ons nog elke dag gee. Here, ons dankie vir die woord wat vandag sal uitgaan. Ons bid, Koning Jesus, dat dit nie op dorre grond sal val nie, maar op vruchtevolle grond. Ons vertrou u Here in alles in ons lewe vandag. Ons weet ons kan net op u vertrou, Koning Jesus. Baie, baie dankie Here vir dit wat u gaan doen vir ons. In Jesus naam. Amen.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen?
1: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
2: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
3: Hartlike goeiemôre, ja, ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie Eden FM, u stem in die paradys. En natuurlik by die program Carpe Diem. Carpe Diem wat beteken gryp die oomblik aan of seize the moment. Dit is die tyd van die oggend wanneer ons tyd maak om met Abba Vader net te spend, wanneer ons in sy teenwoordigheid wil wees. En ons wil vir u baie dankie sê, op hierdie maandagoggend die 13de Julie 2026, ons tyd is so 8 minute oor 5, en wat 'n voorreg om met u te kan kuier. My naam, as u dalk vir die eerste keer ingeskakel is, my naam is Debbie Valentine, of die luisteraars noem my Sister Debbie. Sister Debbie Valentine, en dan natuurlik is ek nie alleen in die atelier nie, met my in die atelier is Pastor Christiano van Rooyen, en dan ons gasprediker vir die oggend is niemand anders as Pastor Malcolm de Jager, wat tans, ek wil dit vanoggend noem, wat tans in die hospitaal is, maar sy stem is hier by ons. So, Pastor, baie, baie sterkte aan u, en ons vertrou die Here dat hy vir u sal aanraak met sy hand van genesing, en dat u spoedig gesond sal word, en geniet die rus. U liggaam het die rus nodig. So, aan u, waar ook al u ingeskakel is, ons wil vir u sê, hartlike welkom, allemaal wat waar ja die audio streaming ingeskakel is op www.edenfm.co.za, dan ons volgende frekwensies in die Kannaland 97.9, in die Uniondale area 98.8, Nuisna Plet, gedeelte van die Krags, as ook Kranshoek, die area as ook Uniondale, Nuisna Plet in die The Krags in Kranshoek is 99.7, maar dis die area waar ons soekdrive is hierdie week, en dan in die Hessequa 87.8, Klein Karoo 103.6, en natuurlik langs die Kus 93.8. Dit maak van my 'n trotse aanbiedster om dit te kan noem, want ons sit met 'n luisteraarstel van plus minus 200.000 mense wat na ons luister. Dankie aan u. Dankie vir u gebede ook. Dankie dat u vir ons bid. En ja, ons is opgewonde altyd om u te bedien met die woord van die Here. Aan ons soepdrive span wat tans in Nuisna is, hulle is vandag in Nuisna. Ons wil aan u julle sê baie welkom. Dankie, Antimole het al vroeg gesê, môre Debbie en span, baie sterkte, ons waardeer julle, en dan baie dankie Antimole ook. So Pastor Christiano, hartelike goeie môre en welkom in die huis.
4: amen, hartelike goeie môre, Sister Debbie, en so ook elke luisteraar, wie my stem vanoggend kan hoor. Ek wil vir broer Darren Plaikies in Delmeida wil ek groet, en dan ook vir Hussel in Heidelberg, julle is gegroet. Maar elke persoon wie vanoggend my stem kan hoor oor hierdie radiogolwe, julle is gegroet in die naam van Jesus, en wees vry en hoor die woord vanoggend van die Here, want die woord van die Here bring lig. Amen, prijs die naam van die Here. En ek is dankbaar, en ek is excited. Dis Mosselbaai se week, en ons gaan dit doen, tot alle glorie en genade van die Here. Amen.
3: Die Here gaat voor sterkte geef vraag. Ja, altyd lekker om saam met u te keer. Weet die luisteraars, ek is nou al 16 jaar is ek al betrokke by hierdie program, en staan ek so vroeg op, en dis nou al vir my, dit raak al hoe lekkerder. Dit raak net lekker. Ek is nou so warm in die atmosfeer in die atelier. Die Here is met ons luisteraars. Kykie man, kom ons sê vir onsself, soos ons voor die liedere wat ons gesing het voor die program of gespeel het, wat sê, this is Lord, I thank you for this day, I thank you for this week. Wees opgewonde, want dit is die dag wat die Here gemaak het. Maar kom ons gee ook vir Pastor Malcolm 'n geleentheid om ons te groet. Paaste, ek het al weer amper vergeet, jy moet ook groet. So, kom, groet ons luisteraars gou daar, Paaste Malcolm.
5: Hartelike groete aan al ons luisteraars in die streek. Wees gegroet in die mooi oorwinningsnaam van ons Koning Jesus. En weet, U is baie spesiaal vir my. Die bekendes, sowel as die onbekendes, wees gegroet.
3: Amen, baie dankie pastor. Dankie vir die groet daar. So luisteraars, u is ook welkom om deel uit te maak van die program deur vir ons 'n boodskapie te stuur. Onthou stemnota so kort soos 30 sekondes, 'n kort boodskapie, ons kan nie so lank nie, ons moet vir ander mense ook 'n geleentheid gee. U stuur die boodskapie na 060-505-2693. Indien u dringende gebed benodig en u het iemand nodig om saam met u te bid, dan kan u die gebedslyn nommerkie 'n boodskapie stuur by 073-18-55-66. Ons gaan vir ons eerste musiekbreek en as ons dan terugkom, dan is Pastor Malcolm gereed om ons te bedien met die woord van die Here. So kry die pen, die boek gereed. Maak u koppie drinkgoed, sal ek maar sê. Of u nou 'n koffietjie het, of 'n green tea, of 'n teeetjie, of 'n rooibos teeetjie, of 'n kalmerende teeetjie, of hening en suurlemoenwater. Geniet dit en sit agteroor en stel u gees in om te ontvang dit wat Abba Vader vanoggend met ons wil deel. Geniet die preek.
6: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martens Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
7: Martens Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za

Dierbare, ek groet jy weer vanoggend in die mooi naam van ons koning Jesus. My skrifleesing vir hierdie dag is geneem uit Hebreërs 10 verse 23 tot 25. Ek herhaal die skrif Hebreërs 10 vanaf vers 23 tot 25. Dit sê soos volg: Laat ons stevast hou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot die liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien nader kom. My tema vir hierdie skrif is kerk bywoning. Die gewoonte om gereeld in 'n plaaslike gemeente te aanbid. Die brief van Hebreërs is aan die Joodse Christene gerig. Die nuwe gelowiges het geworstel met hoe om hulle Joodse erfenis by hulle geloof in Christus te inkorporeer. Die skrywer het heel wat tyd daaraan gewy om te verduidelik dat Jesus Christus die weg vir 'n ondergebroke verhouding met die Vader berei. Deur sy dood is die weg berei waardeur individue sonder 'n reeks ingewikkelde stappe persoonlike toegang tot God kon hê. Geliefde, die skrywer het ook besef watter uitdaging dit vir nuwe bekeerlinge sou wees om getrou te bly aan 'n nuut gewonde geloof. Hy het hulle dus aangemoedig om styf vas te hou. Toe het hy een stap verder gegaan en lesers opdrag gegee om mekaar te help om styf vas te hou. Hy het geweet hulle sou geneig wees om van die waarheid af weg te dryf. Familie luisteraars, erediens by woning moet 'n ware ontmoeting met God behels. God wil ons in die erediens kom aanraak en toerus vir ons getuienis en bedieningstaak in hierdie wêreld. Jesus het die disippels geroep om hom te volg, maar het hulle ook geleer om met mekaar te wandel. Sommige dinge sal jy slegs ontvang wanneer jy alleen met God is, maar ander dinge sal jy slegs ontvang wanneer jy saam met ander gelowiges is. God wil hê dat sy kinders gereeld moet saamkom. Hy wil sy volk in die kerk hê. Die kerk is die gebou, maar ons moet nooit vergeet dat ons self die kerk moet wees nie. Ons is geneig om 'n koortjie te sing, nê? Ek en my huis sal die Here dien. Wat 'n waarheid steur daarin. Wat 'n oortuiging mee sing ons dit. Ek en my Here, ek en my sal die Here dien. Ek en u kan God by die huis ook aanbid. Maar ek of u hoef nie kerk toe te gaan nie. Talle gelowiges is daarvan oortuig dat aanbidding die hoofrede vir byeenkomste is. En dis te verstaan nou,
ons 100% slot van rekening 'n aanbiddingsdiens. Jesus het die disippels geroep om hom te volg. Hy het hulle ook geleer om met mekaar te wandel hier waar hy is. Sommige dinge sal jy slechts ontvang weer eens wanneer jy alleen met God is. En dit is so belangrik dat ons aanbiddingsdiens moet maak by ons huise en selfs in die huis van die Here. Ons is omring deur magte wat daarop ingestel is om ons van koers te dryf. Blote individuele toewyding is nie genoeg om ons op koers te hou nie. Soms voel dit asof ons geloof geen verskil maak nie. Ons sien geen vrug in ons lewe nie, en dit lyk asof ons ook geen verskil in die lewe van andere maak, of wil maak, of sal maak, of kan maak nie. In sulke tye kom ons in die versoeking om die anker te lig en te dryf. Per slot van sake doen almal dit. Dit lyk in elke geval so, en dan sleep ons self keer toe en ontdek ons is nie alleen nie. Ons hoor andere wat vertel hoe dat God hulle gehelp het toe hulle in moeilike posities verkeer het. Iemand ander vertel van die pyn wat hy of sy ervaar het toe hy die geloof verlaat het. Een nuwe gelowige vertel haar verhaal en is vol vreugde oor die Here se genade. En dan begin iets in ons gebeur. Ons word aangespoor om getrou te bly. Ons word aangespoor om die huis van die Here te kom besoek. Dierbaar is, het kerk toegaan, kerkbywoning, het dit net 'n gewoonte by ons geword. Het dit 'n instelling geword, ek moet sonoggend na die huis van die Here toe gaan. Maar op die einde van die dag weet ons nie wat ewen die skrif was wat in die huis van die Here bedien was nie. Die aanspreeklikheid en bemoediging wat ons in kerklike gemeenskap kry, anker ons teen die strome wat ons probeer mee sleep. Laat ons tot God nader met opregte hart en met 'n volle geloofsversekering, en dit is opgeteken in Hebreërs 10 verse 22. En daarom, dierbaar is, deur aktief betrokke raak by jou plaaslike kerk, beveilig jy jouself teen die moontlikheid dat jy sekere dinge wat God vir jou het misloop. Jou deelname aan die plaaslike kerk beskerm jou persoonlike verhouding met God. Wanneer jy van die volk van God wegdryf, is dit bloot 'n kwestie van tyd voordat jy van die gemeenskap met God wegdryf. Salomo sê in Spreuke 13 vers 20, wie met wyse mense omgaan, kry self wysheid. Wie om met dwaase ophou, word sleg. En diebaar is, wil ons dit hê? Wil ons in hierdie tyd van ons lewe nog betrokke word by dwaase mense? Indien ek in u kerk bywoon, waar ons nie tot aksie en volgehoue getrouheid aangemoedig word nie, sal ek in u dalk 'n ander kerk moet soek dan. Maar dierbaar is, dit sê ook nie vanmôre weer eens dat ek van kerk moet beweeg nie, want elke kerk het sy probleme
sy tekortkominge en sy omstandighede. Daarom is dit so belangrik dat wanneer ons moet staan vastig in die Here wees. Baie kere dan het ons vliegie op my neus sit, is daar net een sister of een broer my skeef aangekyk het. As ek ongelukkig in die huis van die Here is, wat is ons geneig om te doen? Ons gee eerder pad voordat die probleem opgelos is. Ons los die probleem daar en ons gaan aan. Maar die volgende kerk is daar weer ander probleme en omstandighede. Daarom dierbaar is die gebed van my hart selfs. Kom, ons raak en ons bly standvastig in die Here. Ons moet nie in die kerk toe kom om te ontvang nie, maar ons moet lof, dank en toewijding aan God bring. Daarom is het so belangrik dat kom wanneer ons na die huis van die Here toe gaan, dat ons ontvang daar, dat ons wil sê die Here was goed, want ek het die huis van die Here bygewoon vanoggend weer. Maar wag 'n bietjie, so ek kan nie sê, as ek kan nie nou te veroordeel teenoor ons kerkie. Ons sing saam en ons predikant lewer altyd 'n weldeurdagte preek. Ja, maar moedig ons teenwoordigheid saam met daardie groep mense om aan ons vast te hou aan die hoop in ons elkeen. Daarom dierbaar is, moedig ek u en selfs aan my ook aan om goed na te dink oor hoe God ons in ons huidige kerk kan gebruik. Ons mag dalk so concentreer op die vervulling van ons eie behoeftes, dat ons die kragtige wyse waarop God ons kan gebruik om andere te help mis te kyk.

0: Hartelike goeiemôre weer eens luisteraars. Welkom terug. U is op Eden FM, u stem in die paradys. Pastor Malcolm de Jager, ons wil vir u vanoggend besonders baie dankie sê. Dankie vir die woord en dankie dat u toelaat dat die Here u nog so magtig en kragtig gebruik. Dankie dat u uself afsonder om die stem van die Here te kan hoor. En wat 'n woord, 'n insiggewende woord wat u vanoggend gegee het deur die genade en die help van die Here. Nou luisteraars, ek gaan 'n kort opsomming gee rondom die woord van die Here. Pastor Malcolm het uit die woord van God het aangehaal uit Hebreërs hoofstuk 10 van vers 23 tot en met 25. Ons tema was gewees kerk by woning. Prys die naam van die Here. Pastor Malcolm het onder andere gepraat van die nuwe bekeerlinge en dan ook ons wat so bietjie soms nalatig om by die kerk uit te kom. En daar was ook, dit is baie belangrik vir ons om by die kerk bywoning uit te kom. Daar's ander dinge wat ons alleen van God af ontvang, maar daar's ook sekere dinge wanneer ons alleenlik ontvang, wanneer ons by die samekomste is, saam met die medige gelowiges wat saam met ek en u kan instry tot God. En dan is dit ook belangrik om te weet, gaan ons nog kerk toe uit 'n gewoonte uit, net elke Sondag, of gaan ons regtig om die naam van die Here groot te maak? Leef ons ook in vrede in die kerk, of is ons, hou ons alles dop in die kerk, as 'n vliegie net op my neusie sit, dan is ek ontsteld, en dan beweeg ek uit die kerk, uit, net soos Paaste sê, en dan gaan ek na die volgende bediening, en dan is dit dieselfde probleem moontlik daar, so dan moet ons ook hand in eie boesem sit, in daardie tyd. Pastor Malcolm het genoem, as ons kom na die kerk van die Here toe, kom met lof,
1: yes,
0: kom met dank, en kom met toewyding, bring dit wat jy kan bring, na die koninkryk van God toe, raak betrokke in die kerk van die Here. En daarmee, geliefdes, luisteraars, laat ek u vanoggend, kom ons gaan op na die kerk van die Here toe, met lof, met dank en met toewyding, die Here seën.
1: Amen, amen, amen. Baie dankie, Pastor Christiane, vir daardie pragtige samenvatting. Ook Pastor Malcolm, baie dankie. Ek bid altyd die seëninge, die goedheid en guns oor elke prediker se lewe en weet dat ons waardeer u as prediker. Luisteraars, ons gaan onmiddellik oor na ons boodskapies toe wat ons ontvang het en ons spring sommer gou weg. Ek wil eers voor ek wegspring net sê aan die soepdrive span, dit is nou Sebastian Coleridge, dan ook Masara Jonk, Antie Molly Elbrecht, Blanche Benjamin en dan AJ. AJ het by die span aangesluit vanoggend. Hulle is daar in Nuisna en hulle sal van tussen 6 tot 9 sal hulle by die Hondie gemeenskap sal wees. So Hondie en Nuisna se mense van 6 tot 9 gaan ontmoet ons soepdryf span en gaan drink 'n koppie warm sop en dan tussen 12 en 15 dan is hulle by die Reenendal kliniek. So Reenendal en Hondie se mense, ag en Nuisna se mense, Eden FM is in die huis daar by julle vandag, so gaan ontmoet die span en glo my, is lekker om met hulle te kuier. Ek het lekker gekuier verlede donderdag, dit was so lekker. Ons gaan onmiddellik oor. Hartelike goeiemôre familie en vriende, vandag wil ek net my oppa geseënde verjaarsdag toewens. Hy moet sy dagie geniet, dit kom van sy vrou, kinders, sowel as kleinkinders. Ons is baie lief vir oppa. Nou, oppa weet nie wie sy hy nie, want jy sê nie wie is jy ook hier. Jy moet maar net die naampies ook bysit. Môre, halleluja, liefdevolle aanbieders van Carpe Diem, ons dien 'n God van nuwe dinge. Alles het nuut kom word in Jesus naam. Ek plaas myself en my gesin, my broers Jeffrey en Wilfred met hulle gesinne, my enigste sister Felicity en haar gesin by Jesus se voete neer en in alle opregtheid baie dankbaar vir God vir ons grootse geskenk van lewe in die oorwinningsnaam en die soete naam Jesus Christus. die lam van God. Amen, shalom. En dit kom van ons eie oom Charlie en dan Antilene Meyer daar in Oudtshoorn. Lekker my ex-collega om van u te hoor. Lekker om Charlie, hoor. Môre Debbie, nee, vra net voorbeelding van oma Bet Moelman, van my pa, van Arie en Esther Seekoe, vir my vrou Elsie, wat so mooi kyk aan ons kinders en ons in stand houd. Ons in stand hou, dankie Here vir die krag dat wat u hier elke dag gee en ook vir die bekend en onbekend, natuurlik van Benny van Riversdale. Dan goeiemôre in die ateljee wil my broer Hayden van Rooyen wat gister skuis tog Robert. Goeiemôre almal in die ateljee wil net 'n Magrek Jansen geluk wens. Ou Magrek met sy verjaarsdag, hy moet sy dag geniet. Die Here seën en baie liefde van Poenie van Mosselbaai. Dankie, dankie Poenie en Magrek. Ek hoop Sintie en die kinders bederf jou lekker, nee. 'n Mooi dag vir jou. Die Here sê toe vir Moses en Aaron, gee pad van hierdie gemeente af, dat hulle in 'n oogwink kan, dat ek hulle in 'n oogwink kan vernietig. Maar Moses en Aaron het op hulle knieë geval en gebid. O God, God wat aan alle mense die lewe gee, sal u toren teen die hele gemeente ontvlam as net een mens gesondig het. Numeri 16 vers 20 tot 22. Broer Martin Luther McCock van Mosselbaai. Good morning. Turn your from evil and do good. Seek peace and pursue it. God, our world desperately needs your peace and so do I. Let my conversations overflow with grace and love and point others back to you. Show me the actions and the steps I should take to see goodness and prioritize peace. I want to be a reflection of you. In Jesus' name, amen and amen. Dan het ons stemboodskap, ek dink dis Elzo Wein.
2: Goeiemôre, Suster Debbie, Pastor Christiano, Pastor Mjaka. Wachten vanmorgen vir die woord, ja, dis die dag dat die Heere gemaakt het, want ongeveer het baie, baie geluk, sê, en Rob Zahn, die vonkel vir hoe daarvan vol moet oudsjoring, so dat Debbie het gestaan vir jaarsdag, vier het vonkel vir hoe baie geluk, en baie liefde en sien, en kan baie, baie sterkte dan goed gezond word, en ons dank ook vanmorgen aan allemaal vanmorgen siek is en geliefd is aan die dood afgestaan, en baie dankie vir julle opofferings hierdie week en sterkte, baie liefde en sien van Elzo en die Doreen Cameron uit die prachtige Mosselbaan.
1: Baie dankie Elzoen, ek wil ook aan jy en jou prachtige vrouwtje Doreen sê baie dankie weer eens vir donne woensdag aan sy heerlijke ete daar by mama Dyna. O, dit was fantasties gewees, Auntie Jean, Auntie Enta, Auntie Dalsie, was so lekker om allemaal daar te hee. Baie, baie dankie, ek het lekker geëet en een heerlijke potato by Doreen, jy mag maar ween, ne? En ja, Elzoen, die vonkel, ons klein vonkel vrouwtje het gister van jaar ook saam met my Auntie March. My Auntie March was gister 85 jaar oud en ons gee aan die Here al die eer vir hulle verjaarsdag. Dan het ons nog een stemnotetjie, kom ons luister gauw.
3: Goeiemorgen, goeiemorgen, Suster Debbie, hoor aan onze prediker. Ek vra net voorbeding vir Pastor Malcolm die Jager en David Olifant, tans in Mosselbaai Hospitaal. Ja, hulle sterk mooi aan hoor, en dan wil ek ook daar vir die soepdrijfspan sê, hou die wiel op die pad aan die Molly en Sebastian, alle sieninge vir julle, al die eer kom die Heere toe.
1: Dankie Auntie Lena, en dan ben ek ook weer sê by, dankie vir heerlijke milies en bonus, of van hy heerlijke vetkoek, dit was so heerlijk. Nee man, ons moet die soepdrijfspan moet ons join, ja, ons eet lekker. Goeiemorgen, Suster Debs en Pastor Christiano van Rooyen, as ook Pastor en sieninge vir die dag en die nieuwe week, vreugde, vrede en voorspoed vir allemaal wat vanochtend luister na Carpe Diem, geseende dag. Geseende Jesus daar verder, dit kom van Victor Alipat uit Mosselbaai, en sê amen en veilig bly en gauw gezond raak, Paaste M. Ja, ons moet bid vir my, moet net lekker ris, man. Goeiemorgen, Suster Debbie, Paaste Malcolm en Paaste Christiano, ingeskakel, gebedsversoek asseblief vir my ma, wat gister snaaks geword het, kom vandag van die hospitaal met haar, ons bid asseblief vir die senior burgers, vir die siek mensies en die havelose mensies, geseende dag vir amal, dit kom van Marinda van Marekamp. Dan het ons nog een stemnotetjie, so kom ons luister.
4: Goeiemorgen, Eden FM. Vanmorgen wil ek net die volgende persoon gelukwens met hulle verjaarsdag, Rudien Mentor en Keten, wat vandag verjaar. Vier sy gelukkige Rudien, jy moet lekker verjaar my skadepoel en wees die persoon wie jy altyd is, maar net goed die tinkings van dag oor jou wegkom en al die daad van jou leven van jou oxygenie en familie jou bier wat baie lief is vir jou, lekker verjaar my skadepoel kiet en jy ook hoor.
1: Baie dankie vir die boodskapie môre en welkom in my woning Suster Debbie en Pastor Malcolm en Brother Cristiano. Dis ook Pastor Cristiano. En 'n vinnige gesond word Pastor Malcolm, jy is in ons gebede. Gegroet is almal wat vandag verjaar. My gemeente AGM en Maritza Lafontier en Luna Nelson Maria Brits en haar eggenoot en aan my collega's die Here seën. Dit kom van Elmarie in Metro Grounds en dankie, dan kry ons 2 koppies koffie en 2 slysies koek. Sy sê geniet het met 'n soentjie, hartjie en 'n high five. Baie dankie Elmarie, ons waardeer jou en dat jy so altyd dink aan ons met 'n ou soet dingetjie ook. Goeiemôre, kan die tegniese span asseblief kyk aan die radio wat so krapperig is nie? Dis irriterend, mens kan die radio nie hard sit in outshoring nie. Ek dink dit is nie, dis 'n probleem van Sentex se kant af, ja, die syne so, maar die tegniese span dink ek is bewus van dit. Dan sien ek Auntie Jean stemnotetjie gestuur, ons luister, wat sê Auntie Jean?
5: Goeiemôre, Suster Debbie. Ek ben nie daar vir Pastor Malcolm sê sterkte en nie met maar rus nie. Auntie Jean.
1: Baie dankie Auntie Jean. Ja, hy moet net rus, Auntie Jean. Goeiemôre geliefdes, ek begroet al die kinders van die Here en al die pragtige luisteraars in die mooi oorwinningsnaam van Koning Jesus. As jy ontsteld word, moenie sondig nie. Dink in stilte daaroor na. En as jy gaan lê, laat dit daar. 'N mooi en geseënde dag vir almal van bro Andrew Olkers van Mosselbaai. Bro Andrew, ek het ook die voorreg gehad om u dogter te ontmoet daar by die soepdryf by Power Trade nou die dag. En u moet net vir my 'n boodskapie stuur asseblief, nie bro Andrew. Môre Suster Debbie en almal in die ateljee, sterkte aan die soepdryfspan wat in Nysna is vandag. Auntie Molly, Mujelaine en Ramona, 'n geseënde dag en week vir julle van Mina Konradi van Heidelberg. Maar sê Auntie Mina, Jesaja 58 vers 8 tot 9, dan sal die lig vir jou deurbreek soos die rooi dag. Jy sal gou herstel, hy wat jou red sal voor jou uitgaan, die mag van die Here sal agter jou aankom, dan sal jy roep en die Here sal antwoord en jy sal om hulp roep en hy sal sê, hier is ek. Dit kom van bro Patrick Telemakis, al die pad van Oudtshoorn en dan sê hy, goeiemôre. Dan het ons nog so 2 kies. Goeiemôre Suster Debbie en Pastor Malcolm, ingeskakel en wagtend op die woord. Voorbeding vir almal wat op die landse paaie is, dat hulle veilig sal wees en ook vir hulle wat siek is in die hospitaal, Angeline Phillies, wat wag vir operasie vir en hulle wie siek is by verskillende wonings, ook hulle wat vir jare dat hulle dag sal geniet. Baie dankie Suster Debbie vir julle se opoffering. Dit word waardeer. Julle moet veilig wees en terugreis huis toe en 'n mooi en geseënde dag. Liefde van Antinella Geldenhuis van Heidelberg. Baie dankie Antinella. Goeiemôre Suster Debbie en span in die ateljee. Alle eer aan Abba Vader wat u vir 16 jaar gedra het en versterk het in sy diens. Die voete van sy gunsgenote bewaar hy, Pastor Malcolm. Geseënde dag aan almal en dit kom van Desiree van Hubbes. Baie dankie, Desiree, baie, baie dankie vir die boodskapie. Ek dink dis ons geboodskapies. Dan ook het Auntie Molly ook 'n boodskapie gestuur en sy sê, goeiemôre, baie dankie aan sy sê goeiemôre aan almal wat ingeskakel is en dan sy baie dankie sê aan Auntie Monica Botha vir hulle sy sê het was soos 'n 3-gang maaltijd gisteraand wat hulle gekry het. Hulle gaan vet raak. Baie dankie Auntie Monica Botha dat u die span so pragtig getreat het. En dan ook aan hulle bed and breakfast plek aan Roland. Roland, baie dankie vir hulle 5-ster akkommodasie. En Auntie Molly sê sy is baie lief vir amal. Ek dink Pastor kan vir ons die algemene gebed doen. Pastor Malcolm, oor aan u.
6: Here Jesus, ons kom vanmôre en ons sê vir baie dankie dat ons vanmôre die hoorders kon gehoor het oor kerk bywoning, maar dat ons daders verder sal word. Here, vanmôre dra ons alle versoeke in u genade troon op. Ons plaas hierdie versoeke in die deurboorde hande, sodat u die werke kan doen Want ons weet, Here, al is ons ontrouw, bly U getrouw. Ons weet, Koning Jesus, wanneer ons swak is, dan sê die woord is ons sterk. Ons bid, Here, dat U sal onderneem in die versoekies, Here, wat vanoggend deurgekom het. Ons weet wat onmoontlik is, sal U moontlik maak. En baie, baie dankie, Koning Jesus, dat ons vanmôre weer eens kon ontvang het. En baie, baie dankie, Koning Jesus, dat ons het daar buitenkant sal gaan uitlewe. Dat ons ons ore vanmôre weer eens gespit sal hou oor wat die doel is om na die huis van U toe te beweeg. Here, ons gaan 'n onbekende dag in. Wees met ons, beskerm ons in Jesus naam, met vele danksegging. Amen.
1: Amen. Net nog so boodskapies wat deurgekom het. Môre, Suster Debbie, ek wil net vandag my dogter Janay geluk sê met haar 21ste verjaarsdag. Janay, baie geluk, ek kan nie glo jy's 21 nie, prachtig man, en dit kom van jou mamie Sunay, haar opa Sonny en haar oma Tina en die kinders van Blanco. Baie, baie geluk, en Sunay, bederf haar lekker vandag nie, een mooi geseende dag vir julle. En dan ook, môre bid asseblief vir ons jeug. Ons maak so baie dankie. Ek dink dit is tyd vir ons om te groet, so kom Pastor Melkam, kan u vir ons net tot sien sê gou. Groet dit ons luisteraars.
6: Luisteraars, vanmôre wil ek u groet en ek wil vir u sê, het 'n geseënde dag en weet wat onmoontlik is by u is moontlik by Jesus. Sou u my graag wil kontak, is my selfoonnommer die volgende: 074-642-0701. Ek herhaal 074-642-0701. Een geseënde dag vir elkeen in Jesus naam. Amen.
1: Amen. Baie dankie, Pastor Melkam. Pastor Christiano, kom ons groet.
0: Luisteraars, ek wil julle ook dan groet en baie, baie dankie dat ons in die huis kon gewees het, in die voertuig, waar u ook al is, en julle moet 'n geseënde dag het in die Here. Pastor Melkam, seën en sterkte vir u, Pastor, dink aan u en ons is bidend vir u. Dit was lekker, Suster Debbie.
1: Altyd lekker. Ja, luisteraars, baie dankie dat jy ingeskakel was. Ons gaan oorskakel na ons hoofatelier in George, waar Lynn Klutie gereed sit met die ontbytprogram. Collega, sterkte vir u ook vir die program en 'n geseënde dag. En aan ons soepdryfspan, ag man, julle is eister so. AJ, ek hoop sy is lekker reg vir die besigheid, nê? Julle moet 'n fantastiese dagie veilig wees. Ons bid vir julle. Luisteraars, u ook 'n fantastiese dag vanaf my en 'n baie liefde vanaf die Mosselbaai Atelier. Vanaf ons sê ons
0: Shalom
1: en tot môreoggend. Geniet u dag.
7: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag, almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie, veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martens Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
8: Martens Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za

U sal geskakel op hierdie FM, ons tyd 6:30, die nuus trek in Afrikaans, en Morne Pietersen, goeiemôre. In die nuus om 7:00, 'n vrou van 43 sal vandag in die Tembalet Landdroshof op 'n aanklag van moord verskyn. Die polisie in Kaapstad het 'n geregtelike doodsondersoek dossier geopen na die ontdekking van die liggaam van 'n 25-jarige Bafana Bafana en Mamelodi Sundowns sokkerster Jaden Adams. Intussen het president Cyril Ramaphosa sy innige meegevoel uitgespreek oor die afsterwe van Adams en die voormalige Suid-Afrikaanse onder 18 rugbystud Lukobo Makwedini, wat onderskeidelik op die ouderdomme van 25 en 20 oorlede is. En die Weskaapse regering het 'n innoverende nuwe verkoopsmodel goedgekeur vir die oorblewende bekostigbare behuisingseenhede in Mountain View in Mosselbaai. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: Is al geskakel op 1 FM, ons tyd precies 7 uur, die nuus in Afrikaans, het Bornei Pietersen, goeiemorgen. Een vrou van 43 sal vandag in die Tembalethu Landdroshof op 'n aanklag van moord verskyn. Sy is oor die naweek in hegtenis geneem in verband met die moord op 'n 35-jarige vrou. Die polisie in Tembalethu het sondag omstreeks 2 voor middag op 'n voorval van bakleiry in 21ste straat, zone 7, gereageer. Toe die polisie by die woning aankom, het hulle die oorledene se liggaam in 'n informele woning gevind met verskeie oop wonde aan die kop en gesig. Paramedici het op die toneel het die slagoffer dood verklaar. Polisiewoordvoerder adjudant officier Christopher Spies sê die motief vir die aanval is nog nie vasgestel nie en die ondersoek na die voorval duur voort.
1: According to reports available, police responded to a scene at zone 7 in Tembalethu when they found the body of a woman inside a sack with multiple open wounds. The victim was declared dead by paramedics on scene. A 43-year-old woman was later arrested. She remains in police custody and is facing a murder charge. The motive for the killing is under investigation. Investigation continues.
0: Die polisie in Kaapstad het 'n geregtelike doodsondersoek dossier geopen na die ontdekking van die liggaam van 'n 25-jarige Bafana Bafana en Mamelodi Sundowns sokkerster Jaden Adams. Die polisiewoordvoerder vir die Weskaap SC van Wyk sê Adams se liggaam is saterdagoggend op 'n perseel in Skotse Kloof in Kaapstad gevind. Hy sê die omstandighede rondom die voorval word ondersoek. Adams het in al 3 Bafana Bafana se groepwedstryde tydens die Wêreldbeker in Amerika gespeel, maar nie in die wedstryd van die laaste 32 teen Kanada in Los Angeles nie. Die minister van sport, kuns en kultuur, Gaita McKenzie, het Adams beskryf as een van Suid-Afrika se grootste sokkertalente. Intussen het president Cyril Ramaphosa sy innige meegevoel uitgespreek oor die afsterwe van Adams en die voormalige Suid-Afrikaanse onder 18 rugbystud Lutlobo Makwedini, wat onderskeidelik op die ouderdomme van 25 en 20 oorlede is. Makwedini is na bewering Vrydag in Frankryk oorlede na 'n oefensessie saam met sy Franse klip AS Bergers Hagel. Die woordvoerder vir die presidentie, Vincent Magwenya, sê hulle is dankbaar vir die vreugde en oorwinnings wat Jaden en Nkobo aan ons en hul spanne besorg het, terwyl hulle hulle drome uitgeleef in Suid-Afrika se naam hoog gehou het op die telborde van wêreldsport. Hy sê die president se gedagtes is by Jaden se spanmaats sowel as Nkobo se klipkollegas in Frankryk.
2: The president's thoughts are with Jaden's teammates in Bafana Bafana and Mamelodi Sundowns, as well as Lutlobo Makwedini's former South African under 18 teammates and his club colleagues in France. South Africa is grateful for the joy and victories Jaden and Lutlobo have given us and their teams as they lived their dreams and held South Africa's name high on the scoreboards of global sports.
0: Die Weskaapse regering het 'n innoverende nuwe verkoopsmodel gegoedgekeur vir die oorblewende bekostigbare herbehuisingseenhede in Mountain View in Mossobaai. Behuisingsbekostigbaarheid het die afgelope 2 of 3 jaar dramaties afgeneem as gevolg van verhoogde rentekoerse en groeiende huishoudelike skuld. 'n Onlangse Weskaapse behuisingsmarkstudie dui op beduidende bekostigbaarheidsgapings, insluitende die maandelikse inkomste bereik van R11.400 tot R22.000 per maand. Hierdie huishoudings is dikwels na verwys as die ontbrekende middel as histories vasgevang sonder gestruktureerde maniere om hulle situasie te verander. Weskaapse LER vir infrastruktuur T.J. Simmers sê hierdie aankondiging toon dat die provinsie regering steeds innoveer waar ander kritiek.
3: This announcement demonstrates that the Western Cape government continues to innovate where others simply criticize. Rather than abandoning the project, we are adapting it to meet today's housing realities and creating a sustainable bridge from renting to owning. Affordable housing must respond to the realities facing working families. If the market changes, government must innovate. This approved model keeps homes occupied, protects taxpayers' investment, and most importantly, gives more qualifying families a genuine opportunity to become homeowners. That is what responsible government looks like.
0: Dit is die einde van die nuus versorg en aangebied deur die 1 FM nuus. Span ons volgende bulletin is ons nuus hoftrekke in Engels om 7:30 vanoggend. Vir 1 FM is ek Morney Pietersen en u weer volg net hierna. En voor die weervoorspelling voor die West, Noord en Zuid-Kaap voor vandaag, maandag die 13e dag van juli in 2026. Die Klein Karoo gebied, insluitende dorpe soos Oudtshoorn, Dullis en Duisendorp, minimum 5, maksimum 19 graden Celsius met mooi weer. Mooi weer word ook voorspel vir die res in ons opvangsgebied. Dis sluit gebiede in soos die kusgebied, George, Mosselbaai, Nysna, Sedgefield, Plettenberg Bay, minimum 8, maksimum 19 graden Celsius, die Essequa, Riversdal, Eidelberg, as ook Slangrivier, Albertinia, minimum 8, maksimum 21, ook met mooi weer. Die Kannaland sluit in dorpe soos Ladysmith, Zoar, Ramalie en Stein, Kallisdorp, minimum 5, maksimum 19 graden Celsius, mooi weer. Swellendam 8, 22 en Uniondale 18, 17, hier word ook mooi weer voorspel. Die weer in ons verskaf die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webteiste, ga na www.siweatherservice.co.za.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 na middag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Antie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Holly Johnson with Americanos. I remember that song very, very well. I think it came out when I was in matric, aging, dating myself here this morning. But we're going to head over to hear what Jade Soteria has to say with our latest sports date update.
1: Hier is jou jongste sportnuus van vanoggend. Die Springbokke is vandag terug in aksie wanneer hulle Engeland in die tweede toets van die Nations Championships in Kaapstad pak. Suid-Afrika sal poog om voort te bou om verlede week se oortuigende oorvolging van 45-21 oorwinning op Ellis Park op die reeks met nog 'n sterk vertoning te sit. In die tuinroete in Suid-Kaap verskuif die fokus na plaaslike klub rugby. Belangrike ligawedstryde word die naweek in George, Mosselbaai, Nysna, Plettenberg Bay en Oudtshoorn beslis waar spanne kosbare punte sal probeer insamel met die uitspeelrondes wat al hoe nader kom. Tussen liefhebbers kyk intussen na Wimbledon waar die toernooi sy klimaks bereik. Die wêreld se beste spelers is in aksie met die eindstryde waar die naweek beslis in fietsry deur die Tour de France voort met die jaars wat vandag nog 'n belangrike skof aandurf. Die stryd om die gesogte geel kry raak by die dag meer intens namate die peloton die middel van die wedren nader. En in sokker is die 2026 FIFA Wêreldbeker in sy laaste fases. Die kwart eindstryde sorg vir groot opwinding met die wenner van elke wedstryd wat 'n drie nader aan die wêreldtitel beweeg. Dit was jou sportoorsig van die naweek en ek is Jade Soteria vir Eden FM.
2: Opsoek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wye verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, jogurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: Shania Twain ushering us into the last hour of your Rise and Shine breakfast show here at Eden FM. If you've just joined me, a very good morning to you. It's Lynn Clutie. All morning, every morning, Monday to Friday, 6 to 9. Your voice in paradise, your inspiration station, people. We're here to bring the vibes, to bring the info, to bring the current affairs, to bring the great interviews, and also just to make our way about time. We're going to talk about the Soup Drive a little bit later. If you haven't heard, I will be crossing over to them. They're in Knysna at the moment. But more about that in a little bit. For now, we're going to head over to our friend John Plaikies with our sports report.
1: He is ingeskakel op Eden FM, die stem in die paradys. Per Eden FM Sport is ek, John Plaikies. In hierdie verslag gaan ons kyk naar motorwedrenne, padwedlope, sokker, tennis en rugby. Hartlik goeiemôre. Versoys de Brein is die grootste frustrasie van sy Springbok vrouespan. Sy nederlaag teen die VSA dat dinge nie klop dussel boom by die afbreekpunte verloop het nie. Die Amerikaners het Saterdag die Springbokke met 26-19 op Loftus Versfeld gewen in Pretoria om die reeks van twee toetse tussen die twee spanne met 1-1 gelyk op te laat eindig. Die tafel is gedek vir hulle stryd, soos min wanneer Engeland en Argentinië sake woensdag aan die halfeindronde van die Wereldbeker sokkertoernooi sal uitspook. Die wenner van die halfeind sal aanstaande Sondag aan die eindstryd teen Frankryk of Spanje te staan kom. Die Spaanse tweewielheld Marc Marquez het Sondag met sy gemakkelike sege sy 10de oorwinning in die Duitse MotoGP bijeenkomst losgejaag en ook vanaf die 8ste tot die 3de plek op die punteleer opgeskuif. Die Ugandese Olympiese kampioen Joshua Cheptegei het Sondag die APSA Ranio City wedloop oor 10 km in Durban in 27 minute 19 sekondes gewen, die tweede vinnigste tyd nog op Afrika bodem. Linda Noskova het haar landgenoot Carolina Muchova Saterdag aan die Wimbledon eindstryd in drie stelle met 6-2, 5-7 en 6-3 verslaan. Noskova was op 21 die jongste vrouwenkampioen, sedert nog gesig. Petra Kvitova in 2011 ook op 21 jaar ouderdom daar gewen het. Ons gaan kyk na die uitslae aan die tweede ronde van die nasiekampioenskap rugby reeks. Nieu-Seeland 47, Italië 17, Wallaby 26, Frankryk 42, Japan 20, Ierland 36. Nou, Engeland het 'n weggeloorwinning behaal oor Fiji met 'n telling van 73 vir Engeland en 8 vir Fiji. Springbokke 42, Skotland 28, Argentinië 35, Wallis 21. Die uitslae aan die Carling Cup divisie SWD 45, OP 52. Falco 34, Griffins 19, Leipert 17 en die Border Bulldogs 14. Nou ons sluit hier verslag af met plaaslike sportnuus en onder meer kyk na die SWD Rugby Voetbal Unie, die uitslae en die uitdaagbeker in die top 8 as ook die uitslae in die Superliga. Ons begin met die uitdaagbeker. Eagle Stars 38, Harlequins 35, Jaguars 37, All Blacks 11, George 36, Ribblesdale Blues 10, Blanco 26, Oudtshoorn 32. Nou Crusaders van George het Saterdag op die Brisbane sportgronde met 46-26 vastgeval in 'n begeesterde Brisbane span. Nou die uitslae in die Superliga: Silver Stars 38, Heidelberg 21, Evergreens 28, Barbarians 35, Groot Brakrivier op weggeloorwinning teen Progress 62-29. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyndag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee is ek, John Plaatjes.
2: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
3: Mr. Meat & George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pokpacks teen slechts R84.95 per kilogram. Ou kraalwors teen slechts R89.95 per kilogram. Mr. Meat Patties R84.95 per kilogram. Cheese Vienna's R89.95 per kilogram. Chicken Leg Cortes R64.95 per kilogram. En kom kry ons speciale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slechts R98.95 per kilogram. So lang voor Mr. Meat, ons is oop vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.

eat this.

Het jy 'n blaaskans nodig? Ontsnap hierdie Julie en Augustus 2026 na George Country Resort. Bespreek 2 nagte of langer en ontvang 15% afslag op jou verblyf. Geniet meer ontspanning, meer gemak en meer waarde in die hart van die pragtige tuinroete. Perfek vir paartjies, ideaal vir gesinne en die perfekte wegbreek om jou battery te herlaai. Moenie wag nie. Hierdie seisoen spesiale aanbod slegs geldig gedurende Julie en Augustus. Bespreek nou by info@georgeresort.co.za of gaan besoek ons by www.georgeresort.co.za. Kontak ons of WhatsApp ons nou by 071-193-2802. Bespreek vandag nog George Country Resort, jou rustige plattelandse wegbreek. Wacht vir jou.

0: I'm sexy and I know it.
1: LMFAO met 'n liedjie getiteld I'm sexy and I know it. Hartlik goeiemôre en welkom, my naam is Jolien, tyd kwart oor 9 en ek kuier saam met u tot en met 12 uur vandag met die kontraprogram natuurlik. Nou voor ek voortgaan, wil ek net daar in die kant van Heidelberg van Mina Conradi sê hartlik goeiemôre, mooi en geseënde dag vir u. Baie dankie aan Lynn en die rest van die breakfast team, die soepdrive span. Dankie ook aan julle. Gaan kyk bietjie later as daar tyd is om hulle weer op die lyn te kry, net bietjie te hoor wat klap so daar by hulle en hoe die vibe is en so aan en so aan. So ja, welkom by die Kontry program. Hoop echter dat jy 'n goeie naweek gehad het. Dit was ook 'n goeie sport naweek. En ek moet sê uitsering was packed die naweek. Hier was ook klomp aktiwiteite aan. Kom ons kyk vinnig. Net na die 29 breek gesels Andrea saam met ons. 9:30 bring ek vir die hoofdruk in Afrikaans. 9:40 gesels Dion Lensing saam met ons. En 10:00 lees ek vir die volledige bulletin in Afrikaans met weer. 9:15 jou sportverslag. Net daarna begin ek die boodskappe. En 10:30 het ons headlines in Engels. En ja, vir die volledige bulletin in Engels met weer, net nou af die luisteraarskeuse. En 11:30 die headlines in die Sitosa, net daarna volg die gemeenskapsdagboek. En is meer as welkom vir my te kontak by 044-884-0831. Of ek kan vir my WhatsApp stuur na 060-505-2693. En dit is glad nie so ernstig koud vanoggend hier in Oudtshoorn nie. So ek hoop echte daar waar jy self bevind, is jy warm en veilig. Kom ons breek vir 'n stukkie musiek, net daarna, dan gaan ons draai maak by die winkels.

0: Kasi ek kan uitsoorin is boeg van die stofventel. Kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
1: Fumana ethembekileyo iWi-Fi yokustreama 24/7. Phuma kutop-ups ezingenasiphelo. Phuma kudownloads ezibetha ngesantya sofudo. Sikhulule kugames ezidlala zicima kaninzi kude ucale iitshomi zakho zime kancinci ngexa usariseta irouter yakho. Zifumanele ifiber enespeed esifikelela ku-1000 megabits per second nge-R359 ngenyanga. Nothing should stop you. Cell C, kukho imiqathango.
2: Goeiemorgen, so ekie van een geldbespaarde dalk en een vullige eerdekie vir mense wat graag groentetuin maak of ander plante wil voed. Die voeding van plante, dit kan een dierstorie wees as jy kunstmis gebruik. Daar is sekere kunstmiste wat ontzettend duur is, van so een wat ek koop en die ding is soos goud en ek gebruik om net vir my mees kostbaarste plante bevat alles, dit is een wonderlijke middel. Maar ja, die koste en ons het nie allemaal een groot begroting om kunstmis toe te dien nie. As ek by groentetuin maak kom, is ek geneig om te sê, 'n bietjie belegging kan vir jou help, en dit is 'n belegging, omdat 'n goeie groentetuin kan vir jou baie meer waarde uitgee, as wat, of lewer, as wat jy daar op insit. Maar vir baie van ons is enige koste 'n bietjie van 'n probleem, en ons sal baie graag die koste so laag as moontlik hou. En dan, as jy baie arm grond het, dan sikkel jou plante en dan kry jy nie eindelik oes wat vir jou die moeite werd is nie. So voeding is 'n belangrike ding vir plante. Party mense is gelukkig genoeg om reeds ryk grond te hê, maar oor die algemeen is Suid-Afrikaanse gronde op die arm kant vir al wat groente gewasse aanbetref. Ons inheemse plante is beter aangepas daarvoor, maar die meeste van hulle is nie kommersieel beskou as as typiese groenteplante nie. So nou ja, hier het jy 'n plant en hy soek voeding en daar het jy grond en die grond is arm, wat kan jy doen? Natuurlik, ons het al genoem kompost te doen by jou grondvoorbereiding, goed gevrotte mis in te werk, is 'n baie baie goeie manier om mettertyd jou grond op te bou en meer vrugbaar te maak. Maar mens wil ook partykeer 'n toediening doen terwyl die plante alreeds groeiend is. Jou plante groei, maar hulle groei nie so sterk as wat jy wil hê nie, en jy weet in jou hart, dat die plante dalk 'n bietjie voeding benodig, maar die koste van kunstmis is dalk vir jou 'n bietjie van 'n probleem. As jy wel goed gevrotte kompos het, kompos is soos goud, dis die moeite werd, regtig, maar as jy goed gevrotte kompos het, het jy dalk 'n oplossing wat kan werk. Dit kan mis insluit as jy alweer goed gevrotte mis, as jy regtig die voedingsinhoud sterk wil hê, maar self 'n plantaardige kompos kan werk vir 'n kompostee. So jy gaan natuurlik nie die kompostee drink nie, jou plante gaan dit drink. So moenie worry oor die nare resep wat ek vir nou vir jou gaan gee. Dit is 'n baie eenvoudige ou resepie. Al wat jy doen, as jy dit op die goedkoopste manier wil doen, is om kompost te vat, goed gevrotte kompost, en dit in water te week vir 24 tot 48 uur, so dis 'n dag of twee, en dit dan die vloeistof aan te wend op jou plante. Nou ideaalweg sal jy reënwater gebruik hiervoor. Munisipale water bevat wel kloor en kloor sal die mikrobes doodmaak. Mikrobes is deel van wat die kompostee eintlik gesond maak vir die plante. Onthou, bakterie, vink, gesê en so aan, ons is geneig om te dink, hulle is allemaal sleg, hulle is nie, ons het selfs bakterie wat in ons verteringsstelsel leef en wat baie belangrik is vir ons, op dieselfde manier, groent, organismes, jy kry die wat wel pathogene is, dit wil sê hulle veroorsaak plantsiektes en jy kry ook voordeliges. Uit goed gevrotte kompos hoort jy 'n redelike hoeveelheid voordelige mikrobes te binne in jou kompos tee wat dan eintlik vir jou grond se gesondheid sal bevorder en daarmee saam die gesondheid van jou plante. Belangrike wenke sluit in, as jy kan, om jou kompos tee terwyl dit nou so lê en week van tyd tot tyd te roer, want 'n bietjie beligting binne-in gaan die mikrobiese groei binne-in daai water bevoordeel en sorg dat jy voordelige mikrobes daar het. As jy die kompos tee te lank laat staan en hy het nie beligting nie, gaan jy nader aan 'n giftige ding hee, wat regtig dalk nie so goed is vir jou plante. Baie van die anaerobiese bakterie en so aan is nie goed vir jou plante nie. Jy soek gewoonlik die type mikrobes wat in 'n goed beligte stelsel is. Die meer deskundige mense sal tot 'n vis tankpompie vat en water deur hulle kompos deur borrel. Dis alweer 'n duur storie, so ons spaar geld, gooi dit in 'n emmer en roer dit so af en toe. Wend dit dan aan binne na op die langste sal ek sê 48 uur, want jy wil nou nie enige nare geit hê in daai mengsel. En dan wend jy dit basies op die grond aan. Daar is diegene wat sê jy kan dit gebruik as blaarvoeding. Ons het al blaarvoeding bespreek. My gevoel is ja, dit kan effektief wees tot op 'n mate, maar dit is nie eintlik so voordelig soos baie mense dink dit is nie. Plante neem natuurlik op die natuurlijke manier neem plante hulle voeding uit die grond uit, nie uit die blare uit. Dit wat die blare maak is iets heeltemal anders. Die elemente wat hulle benodig om te groei kom uit die grond uit. So gebruik maar die plant se natuurlijke stelsel om voeding op te neem, voel ek dit is regtig die beste oplossing wat daar is. As iemand 'n ander ervaring het, kan hulle dalk 'n bietjie laat wees, maar ek het 'n bietjie studies gelees en so aan, en dit lyk vir my, ons kan sê dis die waarheid, dien dit op eerder maar op die grond, en dit kan ook dan help, as jy bijvoorbeeld mis in jou mengsel het, onthou, mis gaan ook dalk menslike pathogene bevat, so, ja, E. coli, of daai type ding, jy weet, dit is dinge wat jou een nare maag gee, en wat nie goed is vir jou nie, en wat jou redelijk siek kan maak. So ja, dis, as jy mis in die mengsel het, is dit al hoe meer belangrik om jou mengsel op die grond aan te wend, en ook natuurlik altyd jou groente uit jou tuin baie baie goed af te was voor jy dit eet. Leer jou kinders daarvan, want kinders is baie geneig om te wei in die groente tuin, en met al gebruik jy nie kompostee nie, jy wil nie eet, hulle moet ietsie eet wat hulle nie moet eet nie. So as hulle geneig is om te wei in die groente tuin, asseblief toch, hulle moet dit maar eers was wat hulle uithaal voordat hulle dit eet, altyd 'n goeie idee om daai basiese te doen. Maar ja, kunsmestee kan vir jou goeie voeding gee vir jou plante, is 'n vloeibare voeding, so dis dadelik beskikbaar vir jou plante, hoort vir jou vinnige resultate te gee, solank as wat jou kompos redelik ryk is in voeding, sal dit oplos in die water, en dan deur die plante opgeneem word, nadat jy dit aangewend het. En as jy regtig kompos het, of jy toegang tot goed gevrotte mis, dat diegene van ons wat meer in die platteland bly, heel moeilik meer toegang na het, of selfs al het jy dorpstuin, maar jy maak klein maat kompos vir jouself, en dis daar goed is goud vir jou tuin, nie net vir die voorbereiding vir jou grond nie, maar ook vir die latere voeding, indien jy hierdie methode gebruik. Jy sal natuurlijk die mengsel wat jy nou laat week het, sal jy dan eers een bietjie deur een lap of iets gooi, sodat jy nou nie klont het wat jou gieter gaan opblok. Dit kan jy daai oorblyfsels wat oorbly kan jy aan die oppervlak van jou grond aanwend as 'n deklaag. Deklaag is altyd 'n goeie idee, want dit help met waterbesparing. So dit is 'n lekker spaarsame manier om jou plante te voed, en is regtig glad nie so ingewikkeld nie. Geniet jou dag.
3: Daar sê vreeslik baie dankie aan Andrea, ons gesels binnenkort weer. Ja, luister, as we ingeskakel, die nieuwshoofdreken Afrikaans volgt net die naam.

Ja, goeiemorgen, welkom, tyd so 28 minute voor 10, jy volg die nieuwshoofdryk in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemorgen. Die Kankogrotte naby Oudtshoorn het amptelik vir besoekers heropen, nadat owerhede die padsluiting wat toegang tot die gewilde toeriste aantreklikheid geraak het, opgehef het. 'N 21-jarige swanger vrou is dood en 'n 1-jarige seun is kritiek beseer tydens 'n massa skietery in Mamesbury in die vroeë oggendure Sondag. Die Suid-Afrikaanse borsmelkreservaat het 'n dringende beroep op borsmelkskenkers gedoen om in die toenemende vraag na melk vir kwesbare pasgeborenes te help voorsien. Daar is erniede oproepe vir strenger toepassing van Suid-Afrikaanse drankwette om alkoholverwante skade te beperk en openbare veiligheid te verbeter. Die gedragsowerheid vir die finansiële sektor beplan om strenger op te tree teen werkgewers wat versuim om werknemers se pensioenfonds bydraes oor te betaal. Dit en jou finansiële nuus volg bietjie later om 10, wanneer ek vir die volledige bulletin gaan bring.

0: Dit trek mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries.

0: smolts van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Blossom Bloom Premium Krye Welstand. Kry 500 ml vir slechts R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vrouwe balanceer hormone en verhoog bui en selfvertrouwe. Luna Bloom ondersteun vroulike vaarsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons product of word een verspreider en sluit aan by een 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salaris tot salaris te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slechts R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.

0: daar sê, dit was die klanke van Adila met die liedjie getiteld Silly Love Songs, en die tyd precies nou 20 minute voor 10. En saam met my op die lijn het ek vir Dion Nensing, en ons gesels vandag oor die Industry Recognition Awards. Morgen, Dion.
1: Hartelike goeiemorgen aan jou, Jeline, en elke luisteraar wat ingeskakel is. Hoe gaan ek volgende?
0: Dit gaan baie goed, dankie en self.
1: Goed dankie, en wat het voorrecht om saam met jou te kant in show te doen?
0: Ja, welkom. Ek geloof jy het een goeie naweek gehad.
1: Absoluut.
0: Wonderlik, en dis nie te koud in Mosselbaai vandag nie?
1: Nee, maar die weer is uit in aard baie lekker, moet ek nog al sê.
0: Wonderlik.
1: Maar net die te warm vind ek wat baie uit te kijk.
0: Nee, dit is goed om te hoor. Dion, ons gesels vandag so bykie oor die Industry Recognition Awards. So, kan jy daar vir ons sê, wat is die Industry Recognition Awards?
1: Jeline, om vir jou eerlijk te sê, die Industry Recognition Awards is een platform wat geskep is om mense in verskillende industrie te erken vir die werk en die impak en bydra wat hulle reeds gemaakt het. Ja, dit is nie net een competitie nie. Dit is een geleentheid om mense raak te sien en hulle stories te vier en hulle blootstelling te gee.
0: Goed, so waar het die idee vandaan gekom?
1: Dan die idee het ontstaan uit die besef dat daar soveel mense is wat hard werk en ander help, besighede bou en creativiteit skep en een verskil maak. Maar hulle werk word net nooit raak gesien, hulle kry net nooit erkenning van hulle werk. Want baie mense werk stil achter die skerms. Nou, hierdie awards is geskep om te sê, ons sien jou, en wat jy doen, maak saak. So ons leef met die motto, van die een hand, was die ander.
0: Yes, absoluut. So, wat maak hierdie toekennings anders?
1: So, Lien, die toekennings, wat hierdie toekennings anders maak, is dat dit nie net gaan oor een trofee op een verhoog nie. Nou, ons wil verder gaan door mense blootstelling te gee, hulle te verbind met ander mense in hulle industrie en geleenthede te skep waar hulle kan groei, leer en kan werk. Nou dit is recognition, exposure en een opportunity, alles in een platform.
0: Ek stem. So, wie kan allemaal inskryf?
1: Want enige persoon van 15 jaar en ouder kan inskryf. Nou ons kategorie is volgende vir entrepreneurs, kunstenaars, modelle, africhters, sprekers, humanitarian workers, influencers, pageant titelhouers, fotografe, performers, besigheidseienaars en baie ander mense wat 'n impak maak in die industrie.
0: Ok, so hoeveel kategorieë is daar?
1: Jeline, op die stadium het ons 30 kategorieë, en die kategorieë is so gestruktureer, dat mense uit verskillende industrieë 'n plek kan vind waar hulle kan pas. Of jy nou besigheid, het skoonheid, mode, media, gemeenskapswerk, coaching, performing arts, pageants of creatieve werk het en doen, daar is waarskynlik een kategorie net vir jou.
0: Dat is iets wat jy al ken. So, hoekom is erkenning so belangrik?
1: Jolien, die erkenning is belangrik, omdat mense moet weet dat hulle werk waarde het. Nou, baie mense raak moeg omdat hulle aanhou gee, en hy help en bou sonder dat enig iemand ooit iets sê of dit raak sien. Nou, jy maak een verskil. En erkenning van iemand kan nie behoop gee, moed en selfvertroue.
0: Ok, so hoe werk die inskrywingsproses? Hoe gemaak?
1: Dit is eintlik baie eenvoudig. Mense kan online inskryf deur die Industry Recognition Awards plaat op die Apex Magazine se webwerf te gaan, wat www.apexmagazine.co.za is. Nou ons het klaar die verskillende forums wat ingevul kan word, die nominee is, een sponsor is, of deel is van die MC Search. Daar is een forum vir elkeen daar, so klaar op die webwerf gesit. Nou jy kan net ingaan, dan kan jy in die forum gaan inskryf, jy kategorie kies wat jy wil inskryf voor, en die forum voltooi, en dan stuur jy net een goeie foto terug. Nou, jou bio en bewys van betaling kan aangestuur word na 081-869-6090 en die eerste kategorie werk as volg, dit is R300, dan het jy 'n tweede kategorie wat jy kan inskryf voor daarop, dan is dit additionele R250 en enig iets daarby is in die 3 en plus kategorie voor wil inskryf, want elkeen het mos maar nie net een kategorie nie, daar is klomp verskillende kategorieë wat mens voor kan inskryf en jy kan meer as een inskryf, dan is dit net die R200 daarby.
0: Alright, so hoe werk die public choice voting?
1: Die public choice voting werk, sodra inskrywing ontvang, en verwerk is met die goeie foto wat hulle gestuur het.
0: Ja.
1: Dan kan die persoon op die voting platform geplaas word en supporters kan dan stem en help om daardie persoon se werk weer sigbaar te maak. Nou, hier is die volgende. Public choice gee die publieke kans om aan 'n gunsteling nominee te ondersteun en die voting is verniet. So jy kan een keer 'n dag stem vir jou gunsteling persoon.
0: Wat kan gemeenskappe doen om iemand te help?
1: Nou, as daar iemand in die gemeenskap is wat regtig verdien om erken te word, maar nie self die fondse het om in te skryf of die gala by te woon nie, wel, dan kan mense saamstaan. 'N gemeenskap soos besigheids, kerke, skole, organisasies of nie vriende kan daardie persoon se inskrywing of kaartjie borg. Nou soms beteken daardie een gebaar ongelooflik baie vir iemand en dit is nie net die hulpstoot wat hulle nodig het om hul netwerk uit te kan brei.
0: Ok, goed. So wanneer en waar is die gala aand? Waar vind dit plaas?
1: Ja, so, kom ons gaan sommer daar in regtig in wel die gala aand. Die Energy Recognition Awards gala aand vind op die 31ste Oktober die jaar plaas en dit is by die awesome rowende 5-ster Idlewild Country Estate in Pretoria. Dit is 'n elegante bladtaai geleentheid waar die nominees, die gaste, borge en ondersteuners saamkom om uitnemendheid te vier.
0: Ok, wat kry gaste met 'n kaartjie?
1: Jong, hulle kry vir die gala aand, wel die kaartjies kos R850 en dit sluit 'n elegante awards ervaring in. Nou met lewendige uitsending en fotogeleenthede, as ook 'n 3-gangs aandete, netwerkingsgeleenthede en vermaak en die kans om deel te wees van besondere aand aan erkenning en inspirasie. So jy kry die geleentheid om met elkeen te kan netwerk en jou brein op daardie te kan groei.
0: Goed, hoe kan besighede as borge betrokke raak?
1: Besighede kan betrokke raak en ons ondersteun met kontant borgskappe, produkte borgskappe, vouchers, geskenke vir gaste of pryse vir kategorie wenners. Nou ons het verskillende borgskapspakkette beskikbaar, maar ons is ook oop vir kreatiewe maniere waarop brands kan saamwerk.
0: So gepraat van borgskappe, hoe verskil julle borgskapgeleenthede van gewone advertensies?
1: Nou hierdie vraag kry ons nogal gereeld en dit is een wat ons geniet om mee te deel, Julie. Ons wil hê borge moet meer kry as net 'n logo op 'n poster. Ons skep 'n interaktiewe ervaring waar gaste direk met borge kan skakel.
0: Ja?
1: Dit gee brands die kans om hulle produkte of dienste bekend te stel, verhoudings te bou en met potensiële kliënte in kontak te kom. So lank nadat die event klaar is, het jy nog steeds 'n geleentheid om meer, kan ek sê, customers in te kry en potensiële kliënte te kan kry.
0: Wonderlik. Kan mense produkte of vouchers borg?
1: Ja, beslis. Borgskap is nie net beperk tot kontante, Julie. Nou, ons verwelkom produkborge, vouchers, geskenke vir die gaste en pryse vir wenners. En ons het ongeveer 360 gaste waarvoor ons geskenkpakkies beplan, soos produkte, die samples of vouchers. Dit is baie, baie welkom.
0: Goed, hoe kan mense ondersteun?
1: Mense kan ondersteun deur in te skryf, iemand te nomineer, 'n nominee te borg, kaartjies te koop, as borge betrokke te raak, as 'n wender ook deel te neem, of bloot die post te deel en mense bewus te maak van jou woord.
0: Ok, so wat sê julle vir iemand wat voel hulle is nie belangrik genoeg nie?
1: Nou, as hulle voel hulle is nie, ons boodskap is eenvoudig. Moenie jouself kleiner maak as wat jy is nie. Jy hoef nie beroemd te wees om erkenning te verdien. Nou, as jy gebou, help, geskep, geleig, inspireer of verskil gemaak het, dan het jou werk waarde. Nou hierdie is jou kans om vorentoe te tree en raak gesien te word.
0: Goed, waar kan mense inskryf of net bietjie meer inligting kry?
1: Mense kan inskryf en meer lees by www.apexmagazine.co.za of hulle kan vir Karen 'n boodskap stuur by 081-869-6090 en dan het ons ook 'n e-posadres waar mense 'n e-pos kan stuur. Dit is die iraawards.sa@gmail.com.
0: Okay.
1: En dan het baie inligting van, as jy dit besoek ook, het ons pages op Facebook en Instagram ook onder die Industry Recognition Awards platform, Apex Magazine en die DK Productions, as ook, ons moet nie dit vergeet nie, die inligting is ook beskikbaar by EdenFM.
0: Yes, absoluut. So, wat is julle droom vir die awards?
1: Nou, ons droom is dat die Industry Recognition Awards een platform word waar mense werklik raak gesien. Nou, ons wil hê mense moet hier weer groei, verbind word met geleenthede en nuwe deure oopgemaak word en besef dat hulle werk en hulle lewe impak het. Nou, ons wil hê elke nominee moet voel, ek is gesien, ek is waardeer en ek maak saak.
0: Interessant. Dion, baie dankie vir jou tyd, dat jy vanoggend saam met my gesels het. Ons maak binnenkort weer so, mooi en geseënde dag vir julle, en veilig wees daar in die prachtige Mosselbaai.
1: Dankie baie, ons maak definitief so, en mag jy ook een fantastische dag verder, en baie dankie vir alles wat julle vir ons ook doen.
0: Dis absolute plezier, mooi bly, tot ziens.
1: Goed van julle.
0: Okay, bye. Ja, dit was Dion gewees, waarmee ek gesels het. En ons het oor die Recognition Awards gesels, wat in Oktober maand afkom, so as jy iemand wil nomineer, daar is een contactnummer, daar is een webteiste waar jy al die inligting kan bekom, maar niet te min tyd so 9 minute voor 10, ons gaan breek van advertentie.
2: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek, sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
3: Want nou jy nog die daad, hoe sieners was,
2: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
2: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
5: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
6: Don't be that guy.
5: Book your car service or repair your car or bucky with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parakhat Center in Niser Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.

Tijd bij 16 uur, u volgt die Nuus in Afrikaans. Mijn naam is Julien, goeiemorgen. Die Kango Grotte nabij Oudtshoorn het amtelik vir besoekers het open nadat overhede die padsluiting wat toegang tot die gewilde toeriste aantreklikheid geraak het, opgehef het. Hoewel stop en ry verkeerbeheer steeds op die betrokke gedeelte van die route geld, kan besoekers weer die grot besoek. Bestuur het bevestig dat volle bedrywighede op Saterdag 11 Julie 2026 hervat is. Die Kankergrotte het besoekers, toerisme, vennote en die gemeenskap bedank vir hul geduld en ondersteuning tydens die sluiting en sê hulle sien daarna uit om plaaslike en internasionale toeriste weer te verwelkom. 21-jarige swanger vrou is dood en haar 1-jarige seun is kritiek beseer tydens 'n massaskietery in Mamesbury in die vroeë oggendure van Sondag. Die kind is in die gesig geskiet terwyl hy in sy ma se arms was en is vir behandeling na 'n hospitaal gehaas. Die polisie ondersoek die voorval en werk daaraan om die omstandighede van die skietery vas te stel. Geen arrestasies is nog aangekondig nie en die polisie doen 'n beroep op enige iemand met inligting om na vore te kom. Die Suid-Afrikaanse borsmelkreservaat het 'n dringende beroep op borsmelkskenkers gedoen om met die toenemende vraag na melk vir kwesbare pasgeborenes te help voorsien. Geskenke of geskenkte borsmelk is noodsaaklik vir prematuur gebore babas, babas met 'n lae geboortegewig en ernstig siek babas wie se moeders nie kan borsvoed nie. SABR sê skenkermelk kan oorlewingssyfers aansienlik verbeter en die risiko van ernstige gesondheidskomplikasies verminder. Gesonde borsvoedende moeders met oortollige melk word aangemoedig om te skenk om 'n volhoubare voorraad vir neonatale eenhede reg oor die land te help verseker. Daar is hernieude oproepe vir strenger toepassing van Suid-Afrika se drankwette om alkoholverwante skade te beperk en openbare veiligheid te verbeter. Belanghebbendes sê, sterker nakoming maatreëls is nodig om onwettige alkoholverkope, minderjarige drinkery en handel buite toegelate ure hok te slaan. Hulle meen meer gereelde inspeksies en konsekwente wetstoepassing kan alkoholverwante geweld, padongelukke en ander maatskaplike probleme help verminder. Die oproepe beklemtoon ook die belangrikheid daarvan om teen drankhandelaars wat nie aan die wet voldoen nie, op te tree en verantwoordelike drankhandel te bevorder. Die gedragsowerheid vir finansiële sektor beplan om strenger op te tree teen werkgewers wat versuim om werknemers se pensioenfonds bydraes oor te betaal. Volgens die owerheid is sowat 16.000 werkgewers as nie nakomend gelys met meer as 3,8 miljard wat aan pensioenfondse reg oor Suid-Afrika verskuldig is. Werkgewers wat hierdie bydraes doelbewus weerhou, kan strafregtelik vervolg word en selfs tronkstraf opgelê word. Arbeidsorganisasies sê die nie betaling stel werknemers se aftree spaargeld in gevaar en verwelkom strenger toepassing van die wet op nakoming te verseker. Ten slotte, die finansiële aanwysers, 'n kort rukkie gelede, het die rand teen die Amerikaanse dollar op R16.40 verhandel, teen die euro op die R18.69, teen die Britse pond op R21.94, goud verhandel teen $4,055 en 56 sent per fyn ons, Brent-olie verhandel teen $79 en 14 sent per vat, en die Bitcoin verhandel tans teen $62,734 en 30 sent. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weer voorspelling volg net hierna vir Eden FM nuus. As ek Julien Makier.

Nou ja, toe hier volg die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap. Dis vandag maandag 13 Julie 2026, oudsgeronde rust in Duisesdorp 719, langs die kus George Mosselbaai Wilderness Naisna Sedgefield in Plettenberg Bay 918 en Hessequa Albertinia Riversdal in Heidelberg 720 en Kannaland omgeving Calitzdorp, Lady Smith en Zouar 720, Swellendam 719 en Uniondale 817 bewolk. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: daar sê dit was die Four Tops met 'n liedjie getiteld Whatever. Is tyd so 23 minute na 10. Ek wil net hallo sê vir Theo Witboy en George gevangenis van Sorita Witboy en Oma Lil Witboy van Riversdal. Dan het ons nog 'n boodskapie môre.
1: Goeiemôre Julien, is Edith hierso? Jy is deegedra, ons is aan die lewe, kind van die lewendes. Ons moet net die eer en die prys vir die Here gee. Hoor, ek wil net verneem of jy nie vir my When You Are Gone van Jean Risa speel nie, ne? Jy moet een mooi dag hee, op jou naweek was goed. Daarom in baie liefde daar vir jou, vreugde en vrede. Jesus se naam. Mooi dag, bye bye.
2: Goeiemôre Jolien. Ek wil net vir Janine Abrams en vir Anthea en vir Keaton Lee Abrams sê, dankie dat hulle gister bykie by my kom keer het. Dit was een verrassing. En ek is baie lief vir hulle. En ek wil graag die song Randy Crawford, Why? Asseblief. Dit kom van Beverly. Thank you, Jolien.
3: Goeiemôre Jolien. En goeiemôre aan al die omroepers, alle gesinne, luisteraars, Eden FM maatjies, my familie en vriende. Almal is hartlike groet. Jolien, ek wil net daar staan, Roxanne, die vonkelvrou sê, happy belated birthday vir gister en alle seëninge op haar lewe toe. Wees aan dat goedheid en guns. En Jolien, ek is nie vandag ingeskakel nie, but ek wil net vir julle almal sê, julle moet 'n geseënde dag, 'n geseënde week hê en veilig wees. Dankie Jolien, so sê Fazie.
4: En die radio gehoons aan mekaar van nou die dag af gehoons weer hoor, ek weet nie hoe kom ek so gehoons weer hoor.
5: Morgen Queen, goeiemorgen aan onze prachtige luisteraars en omroepers. Ek hoop julle allemaal het een goeie naweek gehad en sien uit vir hierdie nieuwe week. Ek vra net voorbereiding daar vir Bernard Kamper wat een bietjie oorlik is en vir gebedes en baie dankie. Dit kom van die Lieskamper van Oudtshoorn.
6: Môre Jolien, mooi geseënde maandag. Dankie vir die lieflike lied. Come Jesus, come. Ons het dit so nodig. Mens konstel het 2 weke in die koma, so ons het dit baie nodig. En geniet jou program en brouw ons aan Oudtshoorn.

0: Die klanke van Jim Reeves, aangevra deur Edith Boysen daar in George. Ek hoop jy daar enekie saam met ons geniet. Die liedjie se naam is When You Are Gone. Kom ons doen nog so paar boodskapies, terwyl ons vir Sebastian wag om vir ons die nuus te doen.
1: Goeiemôre Jolien en Daryl. Goed om jou stem te hoor, Daryl. Ja, ons jou gemis. By die ete en die Jean.
2: Happy birthday to you.

0: May the dear Lord bless you. May the dear Lord bless you. May the dear Lord bless Daryl. Happy birthday to Daryl. Daryl Dormons one kick back. Happy birthday. May the Lord bless and keep.
1: Nou ja, oom Pet, dit is eers volgende week die 23ste. Daar was 'n groot misverstand vanoggend gewees met die soepdryfspan. So ja, daai man se goeddag is eers 23 Julie, hoor. Goeiemôre my sussie Jolene en oom Darryl, wag my klaar vir julle, so sê Floy. Kom ons kyk. Goed. Goeiemôre Jolene en ek groet vanoggend vir almal wat ingeskakel is. Goeie almal het mooi en geseënde naweek gehad. So wens ek almal my familie spesiaal vir my kinders 'n mooi dag en week toe. Veilig wees waar ook al jy mag gaan. Dankie Jolien vir jou pragtige rustige musiek. Kom met baie liefde van Johanna van Wyk uit Parkdean. Veilig wees daar in die ateljee sê sy. Môre sê Jolien, dankie vir die lekker musiek. Ek groet al my Eden FM maatjies van A tot Z. Niemand is uitgesluit nie. Hulle moet die dag geniet van Irene November daar aan die pad van Asla in Mosselbaai. Nou daar is geen headlines nie. Sebastian gaan slechts die volledige bulletin lees, het hy vir my so rukkie gelede laat weet. So kom ons breek vir 'n stukkie musiek en dan gaan ons vir advertensie.

0: Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571. Kom ons gooi op.
1: Goeiemorgen allemaal in die listeners. Listen, this one is to Terry en Visse en die kinders, hulle moet hulle self geniet, kom van Kino af. Dankie.
2: Ja, Jolien, dis nou Kino hier, luister nou, hoor, jy moet hier die boodskap stuur. Ek verlang sy kinders vreselik, jongen, hy is baie lief vir hulle. Terry en, moet nou nie skrik as jy stem hoor, jongen. Man is nog in die gang, jongen, man lyk prachtig.

Dis die Meat & George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pokpacks teen slegs R84.95 per kilogram. Ou kraalbors teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat Patties R84.95 per kilogram. Cheese Vienna's R89.95 per kilogram. Chicken Leg Quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op lemons. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. Solank voor rade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam keier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerder Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Welcome. Lekker van Beyoncé met 'n liedjie getiteld Who Run the World. Girls. Tyd so 14 minute na af, ons sê baie dankie aan DJ Sebastian wie vir ons die nuus gelees het om af. En dan so ook welkom aan u by die derde uur van die country program. En ons topic van vandag is What is your go-to way to relax? Ek kan 'n boodskap stuur na 0605052693. Ons skakel my by 0448840831. Hi Julien, ek relax as ek kan kamp by die see met vriende waar ons kan lekker lag en na die branders luister, so sê Mera. Dankie vir jou boodskap. Goeiemôre my sussie Julien, my liedjie is Kinders van die Wind. Kom ons kyk gou na die volgende enetjie. Oké, okay, hier is iemand wat vraag, wat is die WhatsApp-nummer op Facebook? Dit is 0605052693 en die ateliernummer is 0448840831. Môre Julien, René, Reilene en opa Fans, glo julle naweek was rustig. Verjaarsdag wense aan 'n pragtige vriendin van my van 40 jaar plus, namelijk Nelly Gysman van die Mansdorp, wat vandag haar geboortedag herdenk. Gods rykste sieninge oor jou lewe en dankie vir al jou liefde en omgee tydens my kuier daar. Geniet al die bederf wat na jou toe kom, tonne liefde van jou maaikie Mina Konhari, al die pad vanaf Heidelberg. Dankie Julien, waardeer. Kom ons kyk gul. Goeiemôre Julien, welkom in my huis. Graag wil ek allemaal wie deel uitmaak van die soepdrive. Een prachtige dag en week toewens lekker om Honnie van die Arre te kon ontmoet. Mina Konradi, Sebas en Antie Molly, dankie vir jou opofferings. Kom van Mariem Esau van Slangeveer. Môre, ek wil net goeiemôre sê vir my ma Sarah Heinz. Het kom van haar dochter Christeline van Rausmo. Ok. Daar eniekie het twee keer deurgekom. Hy was nie die eerste keer gelees voor 9 nie, ok, dit sê om weer gesteer. So ja, kom ons gaan voort. Ek het nog 'n paar boodskapies hier van die socials af. Vanessa Tite sê, listen to music or do window shopping. En dan sê Yvonne Eidaler, listen to music. Dankie vir daai enetjie. So ja, kom ons breek vir nog so kort stukkie musiek. En net daarna gaan ons 'n draai maak by die winkels, dan is daar weer tyd om reg te kry vir die headlines in Isitosa.

Ons het leedwese verneem van die ingang van Winston of Winnie Corrigus, dat is die broer van Philip Corrigus. Daar is een speciale troostdienst op woensdagavond, komende woensdagavond die 15e juli om 6 namiddag bij de UCC Bridgeton, en dan op donderdag aan die 16e juli is daar celebration service om 6 namiddag bij de Grace International Church. Die begrafenis is op 18 juli, zaterdag 18 juli om 1 uur is daar besichtiging en begrafenisdienst bij de UCC in Bridgeton. Dan het ons ook met daar zeer verneem van die ingang van Miriam Olivier, liefdevol sommige genoemd Blikke. Die rouwdienste vir die week vir Miriam op maandag die 13 juli by 23 Panoramastraat om 6:30, dan ook op dinsdag die 14 juli by die huis in Panoramastraat om 6:00, en woensdag die 15 juli ook om 6:00 by Panoramastraat 23 Toekomsrus in Oudtshoorn. Dan is daar 'n spesiale rouwdiens op donderdag die 16 juli om 6 namiddag by die UCC Bridgeton, en dan die begrafenis saterdag om 10:00 by die huis in Panoramastraat en om 11:00 by die UCC Bridgeton Magarsiel in Vrederus. Dan het ons ook verneem van bekende skoolhoof en opvoeder, meneer Willie Jeffrey September se ingang. Meneer September se dienste, daar is 'n spesiale herdenkingsdienst op woensdag aand 15 juli om 6 namiddag by die VGK in Bridgeton Oudtshoorn. Die begrafenisdienst is op saterdag 18 juli om 9:30 tot 10:30 by die huis in 17 Oude Slooikie weg in Bergsig of in Oeversig, en dan om 11:15 tot 12:15 by die VGK Kerk in Oudtshoorn die begrafenisdienst, en om 12:15 by die graf. Mag die Here alle siele in vrede laat rus. Ons het dringend op soek na 'n carpenter, iemand wat kan dakke regmaak. Indien ek kan help asseblief en die werkie nodig het, skakel my Nolene Delport Regedo by 081-330-9268 081-330-9268. Ons is dringend op soek na 'n skrynwerker of 'n carpenter wat kan dakke herstel. Bel die nommer 081-330-9268.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Môre.
1: Môre,
0: mevrou. Kyk wat kry ek op my bank staan genade netie. Wanneer het ek weer skielik mevrou geword?
1: Ek voel vreeslik sleg oor die verkiesingsuitslag.
0: In politiek moet jy die goeie saam met die slegte aanvaar en aanbeweeg.
1: Ek het jou probeer help.
0: En jy het ook baie. Wat weet ek vir sosiale media en bemarking?
1: Ja, en daar help ek jou toe om te verloor. Ach, jy kan my net nie daarvoor betaal nie.
0: Natuurlik gaan ek jou betaal vir dienste gelewer. Ons het nie 'n kat se kaas gestaan in die pakkies kos wat in Kleinbult opgemaak is en in Maresburg versprei is nie.
1: Nou, sover ek weet, het die burgemeester finansieel gesukkel. Hy het nie daai tipe geld gehad om agter Tina Treuer nicht aan te gooi nie.
0: Ja, maar Philip Pitter ken nie die einde van sy skatte nie.
1: Maar ek dog dan hy is aan jou kant. Hy het gat Pauline se lerf jou gebring om in haar voetspore te loop.
0: Dit was tot die burgemeester om vertel het hy gaan voluit om Philip as die nuwe voorsitter van die Canola streek se sakekamer verkies te kry. Mits Philip hom natuurlik help om Tina op die dorpsraad verkies te kry.
1: Dis gemeen.
0: Dis hoe politiek werk. Dis seker Shirley wat op jou spoor is.
1: Dis Philip Pitter. Môre, meneer Pitter.
2: Philip, asseblief. Kan ek gou praat?
1: Ja, seker.
2: Ons het 'n ooreenkoms gehad dat jy Carpe Diem toe sal kom na die verkiesing.
1: Om...
2: Wel, om my met die bemarking te help.
1: Wel, dit was nie regtig 'n ooreenkoms nie. As ek reg onthou, het ons nie daaroor gepraat.
2: Jy gaan nie verniet werk nie. Ek betaal goed.
1: Dit gaan nie oor die geld nie.
2: Ek weet jy is baie loyaal teenoor Potpourri. Kom ek nooi jou die naweek Carpe Diem toe. Ek boek jou vir die hele naweek. Dit sal ons 'n goeie kans gee om krities aan die plaas se bemarkings en strategie te kyk.
1: Ek kan nie die naweek kom nie. Ek is klaar vas.
2: Ah, jammer. Ek betaal jou dubbel wat wie ook al aangebied het.
1: Dit gaan oor iets anders. Oor loyaliteit.
2: Wat sê jou loyaliteit van R10,000 vir 'n naweekse werk op Carpe Diem? As jy die komende naweek vas is, dan maak ons dit volgende naweek. En jy hoef my nie dadelik te antwoord nie. Gaan dink oor my voorstel. Ons praat weer.
1: R10,000 vir 'n naweek saam met Philip Pitter op 'n plaas? Nee, dankie.
0: En ek wil jou nooi om 'n paar ure per week by my motorhawe te kom kyk om jou die beginsels van kantoorbestuur te leer. Dan kan jy van tyd tot tyd vir my instaan as ek, wel, as ek elders is. Oh,
1: dit klink goed. Huh? Ek aanvaar jou voorstel. Baie dankie.
0: Is jy seker? Of soek jy net 'n verskoning om nie Carpe Diem toe te gaan?
1: Huh? Altwee. Ek wil nie soen toe gaan nie. En ek wil graag meer oor die bestuur van die motorhawe leer.
0: Nou ja, dan is het afgespreek.
1: Wel, ek moet by Potpourri uitkom. My venoot hou my met valke oë dop as ek hier na toe stap.
0: Ag, sy kan ontspan. Ek weet 'n groot deel van jou hart is in Potpourri. Maar jy sal sien. Ek het 'n bedrag aanlyn op Potpourri se bankrekening inbetaal.
1: Waarvoor?
0: Wel, ek het 'n bietjie gedink oor jou vertelling, oor hoe jy Potpourri begin het. Oor hoe jy Shirley se erfgeld daarvoor gebruik het. En het is nie reg dat jy aanvangskapitaal als uit haar erfenis kom nie. So betaal haar 50% daarvan terug en dring daarop aan dat jy winste voortaan 50-50 verdeel word.
1: Maar dan skuld ek jou geld.
0: Nee. Dis 'n skenking aan iemand wat ek glo dit nog ver in die lewe gaan bring. En Shirley gaan gemakkeliker voel as sy skielik 'n paar rand het vir haarself.
1: Sjoe. Hoe sê ek dankie?
0: My naam staan nie by die inbetaling nie. So as ek 'n voorstel mag maak, sê vir Shirley, die geld kom van jou ouers.
1: Ek weet daarom nie.
0: Hoe meer jy my naam tussen jou en Shirley insleep, hoe meer gaan julle twee vassak. Ah, sy gaan klaar vir ons as jy seker 'n middag 'n paar uur hier kom uithelp by die motorhawe.
1: Jy is 'n wonderlike mens, Juliana.
0: Antwoord jou voor.
1: Dis Shirley. Hi, ek is op pad. Ek sien ons toerbus is daar nog nie daar nie. Oorkant by Juliana, vir 5 minute. So waar? Ja, ons het gepraat. Ontspan, my pa voel ek moet my kant bring. Sien jou nou.
0: Alles reg?
1: Die geld is inbetaal.
0: Mm-hmm.
1: Maar dis 'n kontant inbetaling wat in Maamsbury gedoen is. En Shirley het dadelik aanvaar dit was my pa wat dit gedoen het.
0: So, bel jou pa. Sorg dat hy van die transaksie weet. Net in geval Shirley hom bel. Oh,
1: so, dis waar jy was. Jy het Maamsbury toe gery.
0: Ek het net gery en uiteindelik in Maamsbury omgedraai.
1: Kan ek in die kantoor langs aan sit en my pa bel, asseblief?
0: Ja, seker. Is in elk geval jou kantoor. Wag net vir die regte tyd voor jy met Shirley oor jou werksure hier by my praat. Sy gaan steeds dink ek is besig om jou van potpourri af te rokkel.
1: Ek sal. Dankie. Ek sit langs aan.
0: Ja, seker. Hi, Philip.
3: Dis nou 'n lekker verrassing. Kan ons twee gou in die koffiekroeg ietsie drink?
0: Nee, dankie. Ons twee het niks om vir mekaar te sê nie.
3: Juliana, jy kan tog nie vir my kwaad wees oor wat by die stembus gebeur het nie.
0: Ek het nie gedink jy sal eerlik wees oor jou agteraf gekonkel nie. So.
3: Ek kan net raai wie die vieslike gif in jou ore geblaas het.
0: Moenie, jy's verkeerd. Dit was nie Rachel Wolfhard nie.
3: Wat?
0: Ek het persoonlik die burgemeester storm geloop. Ek weet mos, hy het nie geld vir kospakkies nie.
3: Ek verstaan die kospakkies kom van Kleinbult af.
0: Ja, en ek weet wie daarvoor betaal het. Op aanbeveling van die oorlede burgemeester natuurlik.
3: Iemand voer jou met disinformatie. Een skerpsinnige vrou soos jy behoor het nie te glo nie.
0: Nee, Philip. Jy smag al van die jaar nul af om die voorsitter van die Canola streekse sakekamer te word. En jy weet goed. Volgende week is het D-dag. Die burgemeester het voor sy tragiese dood jou naam persoonlik in die hoed gegooi. Al wat het jou gekos het, was om 1000 of wat kospakkies en 'n dolk in my rug te steek.
3: Ek hoor Rachel Wolfhard asof sy reg voor my staan en self met my praat. En jy glo daai giftige vrou?
0: Daar's niemand anders op Mariesburg wat in so kort tydjie soveel geld agter Tina Treurnig kon aangooi nie.
3: Ek het my geld op jou gesit. Ek het selfs oorlede Pauline se leer van haar gemeenskapswerk vir jou gegee.
0: Ja, ek kom so pas van Tina af. Ek het Pauline se leer van haar gevat.
3: Jy kan dit nie doen nie. Dis my leer.
0: Om wat mee te doen? Jy het in elk geval die werk wat sy gedoen het verpes.
3: Hoe sou jy weet?
0: Philip, ek kan mense bitter goed lees en jy is 'n slang. Ek sal jou nooit weer vertrou nie.
3: Aha. Daar val Juliana se masker kaplaks af. Sy is toe glad nie die vreedsame gemeenskapswerkertjie wat sy wil hê almal moet glo nie. 'N Klein bietjie verkiesingsdruk en voilà, daar spring haar ambisie soos 'n jack in die box uit. Dis nou vir almal om te sien wie Juliana werklik is.
0: My ambisie is 'n filletjie teen joune, Philip.
3: Kom ons twee kom ooreen. Ons bly voortaan uit mekaar se pad. Jy doen jou ding, ek doen myne.
0: Pas my uitstekend. Ek sal daarmee die opening van my motorhawe kan bywoon, maar jy sal beslis nie deel wees van volgende week se onthulling van Pauline en Fanny se standbeeld nie.
3: Word die standbeeld volgende week onthul?
0: Jy is duidelik nie genooi nie.
3: Daar gaan nie 'n onthulling wees nie.
0: En hoekom nie?
3: Omdat Margriet Manders in die tronk gaan sit.

0: is daar. Hulle het ook vir ons daar geborg met ietsie baie dankie vir al ons borge. Ja. Maar ek is
1: Elboue Gas.
0: O ja, Elboue Gas, baie dankie.
1: Dan sê ons ook dankie vir Knor.
0: O, Knor, Knor.
1: Ready Pack, dit is my ook
0: genoem, Sasko. Kan ja? Ek net iets sê van Knor?
1: Sê dit aan die man.
0: Hierdie jaar is die sop so heerlik. Liewe luisteraars, ek wil nou nie, ek wil net my
1: maag. Dit is nou nie oordryf daar nie.
0: Nee, ek oordryf nou glad nie.
1: Kijk, vir oogends,
0: wat maak dit so interessant en lekker? Die chili.
1: Ja,
0: die chakalaka
1: oeh,
0: is rechtig baie, baie nice.
1: Baie,
0: baie dankie Knor, ons waardeer julle.
1: Maar ek denk ook as die liefde van Sarah en
0: o ja, die mensgemaakte liefde.
1: Die Sarah, Sarah is die liefde wat sy indruk aan hy soppen.
0: Absoluut.
1: Ja, nee, wat ek moet sê. En dan sien ek hier in my geestes oog. Hy nou nie vir ons ook waai nie. Hy juffer moet vir ons ook waai.
0: Nee, sy kyk nou net voor haar.
1: Roepa juffrou Haase, vir ons ook waai.
0: Sy moet net hallo sê vir ons, of net een waaitje geef.
1: Net een waaitje,
0: dis nice.
1: Jy, jy doe nie wat ek jou sê nie, broeder. Is ongehoorsaam.
0: Sebastien.
1: Maar die mol op een ernstige noot, nie?
0: Yes. Hier buiten sit een musician. Hy sê, hy hoop, hy sal een geleentheid
1: ons kan hom, ons kan hom 5 minute gee.
0: Ja, hy sê, hy hoop, hy gaan een geleentheid
1: ons kan hom 5 minute gee.
0: Om net sy storiekie vir ons kortliks te sê. Maar toe sê ek, maar met Sebastien praat.
1: Baie beslis, dan sê Mina Conradie vir my, sy is ingehaak en ingeskakel. Al kan sy nie met ons wees, sy sê saam met ons in die geest.
0: Ach, baie dankie Mina, ons mis jou.
1: Mina, ek moet vir jou sê, ons, ons verlang jou.
0: Yes.
1: Ons voel jou hier so, jou leemte.
0: Nee, definitief.
1: Maar ons is baie lief vir jou Mina, ons waardeer jou dat jy saam met ons in die geest is. En nou, moet ek sê, Auntie Molly.
0: Yes, meneer.
1: Ek kan nie sien nie.
0: O, hier kom
1: jy vragen.
0: Goeiemiddag. Ons wil so jou aandacht trek om net, ja. Dat jy net vir ons moet waai. En die staan jy nou voor ons.
1: Die staan sy voor
0: kom,
1: ons. Sy, ga jy
0: kom,
1: nie kopie sokkie geniet vandag?
0: Jy, is jy nou klaar gelunch?
1: O, oh, okay.
0: Sy sê klaar gelunch.
1: Okay.
0: Kom juffrou, kom. Want die testa hier wees. O, as jy moet alles met jylle Batista span hier.
1: O, okay. Batista.
0: O, Batista.
1: Okay, kom ons,
0: well, okay.
1: Well, ons gaan vandag vir advertentie breek, ek gaan die mol, as ons terugkom,
0: dan.
1: En dan gaan ons gauw lekker gesels, ons hou kennis maak met allemaal wat hier is, dan kyk ons maar wat ons recht
0: en hier staan ons gas hier, ons prachtige gas hier.
1: Ons gas hier is ook hier so vandag, laat hy vir ons hallo sê in die mol.
0: Kom ons roule, dan sê jy vir ons hallo.
1: Kom, sê vir ons.
0: Ek heb jou klaar gepost daar op my status, allemaal sê die, ons gas hier, kom sê goeiemiddag.
2: Goeiemiddag allemaal, welkom bij Eden FM.
1: Nee, maar jy moet nou sê wie jy
0: en,
1: is.
0: En luister, jy moet sê wie jy is, en dan moet jy nie luister na luisteraars, ook groet, want hulle is ons speciale luisteraars vandag.
2: Hi, goeiemorgen, luister na luisteraars.
1: Ja.
2: Dit is Rowan Rode, locally called Rowley Pauly.
1: Hou wie ek ook, wie is Rowley Pauly?
2: He's the chef.
1: Okay, nou weet ek ook wie Rowley Pauly is die chef, ne?
0: Hai, dankie Rowley Pauly, ja. Die chef.
1: Yes, yes, so aan die mol. Ek weet, baie mense het nog gevra vanoggend, hoekom is ons nie live nie, ons is vandag live, ons is nou live.
0: Ah, Sebastien.
1: Hallo baba, wat is die baba sy naam? Esten. Esten, we gaan hem met jou.
0: Sebastien.
1: Is sop lekker? Het woord gaan die mol, hoe sê Esten? Kom hier na toe, Esten, laat ons hoor hoe
0: kruis sop. Kom, boete.
1: Die sê, jong man, die sê, die is 80 jaar oud.
0: Kom, my skitterboer.
1: Jou voet daar, broer, laat nie val nie.
0: Sê gauw, vir Tannie, wat is jou naam?
1: Wat is jou naam?
3: Esten.
4: Sê wie?
3: Esten.
1: Esten wie?
3: Galan.
1: Prachtig. Wat jou ma sy naam?
3: Antasa.
1: Antasa, nou, wat, hoe proef die soppie?
3: Ha?
1: Is die soppie lekker?
3: Ja.
1: Like jy dit?
3: Ja.
1: Oké, dankie, betaal.
0: Sê, jy toch klomp brood in jou hand, jong. Dankie. Geniet het, hoor.
1: Hy geniet
0: het. Wees voorzichtig, Esten, hoor.
1: Dankie, dankie. Hy man was live. Nou ja, en die mol, dis hoe dit gaan, he. Ons gaan later bykie met die span gauw kennis maak. En ek is nog nie hartig vandag, en die mol.
0: Okay.
1: Ons gaan nou 3 uur toe wees.
0: Prachtig.
1: Ons gaan 3 uur. Ek weet nie, gaan hier die dames aan met ons wil praat. Laat ons hoor, wat is haar naam?
0: Wat, sy doe die mics goed, sy so ons hou, maar blij my achter
1: doe jy die mics nie?
0: Sy doe die mics nie. Sy doe ook die karaoke nie.
1: Maar sy hou van balle. En die Molly, moet nou nie verkeerde gedachte het.
0: Nee, ek.
1: Dis een poolspeler, sy hou van balle.
0: O, sy is een poolspeler, my goodness.
1: O, vader, laat ons maar ophou.
0: Lieve luisteraars, ons maak weer een beroep hier op die luisteraars, kom maak het draai. Ons is hier by Lemco op die hoek, hier van die, by die burgercentrum van Nysna, hulle stadsaal, kom maak het draai, en ek sien die taxis is baie bezig, hulle laai net op en hulle laai af, maar ons kree ons mense dat die soppies kom haal. Baie dankie vir die span hier buiten, maar Sarah en jou pan, span, baie baie dankie, julle doen goed. Kijk, Blaans is nou achter die groot 50 liter.
1: O ja, ek sien dat die Blaans ook daar in die 50 liter.
0: Ja, sy is daar in die pot met die klein kort armpies is sy in, maar Sarah is bezig om te roer, en die kinderkies geniet hulle sop. Yes. En ek moet nou weer een paar fotootjes gaan kry, sy
1: was teenoor.
0: Ons ek haak op maar rond, ek soek maar al die interessante gevalletjes.
1: Ja nee, beslis aan die mol, ons waardeer jou. En ons praat weer bykie later nie. Voor al die mannen hier in die taxis wat so lekker rui en voorbij ons rui, as jy ons nou hoor aan jou taxi, as die vir ons daar WhatsAppie 060-505-2693. Hoe sê jy aan die mol?
0: Antie Blaan staan hier by my en sê wil nou vir my een boodskapje geef, maar ek dink is beter as sy self praat.
1: Jy weet, dit is een lang lys daar.
4: Nee, dit is net as een kort lys.
1: Oké, okay, goeie vroeg met my.
4: Tyler America, sy is daar by Garden Route Radiology, departement in die hospitaal hier by, die hospitaal in Nysna. Haar ma sê, Vanessa America,
1: okay.
4: Sê net vir haar, prachtige kind, jy moet lekker werk en bitter mooi dag vir jou.
1: Ja, bitter mooi dag vir jou.
0: Baie dankie Blanche, nee, ek sien jy is baie diep in die soppot. Baie dankie, jy lyk moeg. Moe brandie man, moe brandie, anders moet ek nou die red pekkie gaan uithang. Prachtig.
1: Ons gaan weer muziek breng, ons kom nou
0: baie dankie Sebas. Okay.

0: Welkom terug hier by Stem in die Paradys. Lekker kuier ons saam, ons bring dit vir jou soos dit gebeur hierso, net hier in Honlie, hier by Lamco. Hallo dan julle twee dames, gegroet mense. Ja, hulle kyk my net aan jong, hulle kyk my net rond, hulle kyk net rond. Jullie van my lou. Dis middag my auntie, hoe gaan
1: dit? Ek wie soep daaruit.
0: Ek sê vir jou.
1: Is dit by auntie Monsa, nee? Amoe in een lieve dag. En veel geluk vir Rosanna Rade leid en newe.
0: As net so.
1: En ook vir Daryl Damens een dag.
0: Nee, maar dis die verjaardag.
1: Mag hier al baie jare spaar. En mag hulle.
0: Ja.
1: God hulle grondgebied vergroot.
0: Toch so waar. Toch so waar.
1: Vir allemaal wat vir jare huwelikse herdenking gesien.
0: Ja, maar dank aan die pops.
1: Vir al my Eden maatjes, my familie, jou familie, allemaal familie, mooi en een lieve dag, baie liefde, julle eie antipoppie.
0: Ja, nee, baie dankie ons eie antipoppie, maar ons moet dit een rechtstelling maak, Daryl Damens het ons vroeger gekontak, ek sê, dis een valse geruchte daai, vir dat sy verjaardag is, dit is nie sy verjaardag nie, ons het nou kliphard gesing vir Daryl, hy sê, hy verjaar die 23ste. Julie, hy het reeds gesê, hy wil het pertinent onder onze aandacht bring, dat het nie sy verjaardag is, maar hy bedankt toch die hele span poging wat hy aangevind het, al het Antie Molly en Antie Brans nou vals gesing, hy sê, maar hy wil nie, hy het nie so gesê, Antie Brans nie, hy het nie so gesê nie. Nee, ons is hier lekker saam. Jy kan ons nie mis nie, is 060-505-269.
2: Dankie ons lekker hier op die media connection. Maar baie dankie Sebastian. Speel asjeblief vir my goodbye van Lionel Richards of Belief. Eram wees Sebastian.
0: Ja, nee, wat... Ek hoor vir jou broeder, ons nummerkie is 060-505-269. Jy het nie van my lou.
3: Goeiemiddag, Antie Molly, ek is op pad, hou vir bykie sop, asjeblief, vir Samantha Jankies van my sna.
0: Die Samantha Jankies vraagtag nou, jy sê wat nou hier gestel het? Samantha, sê ja? Ja, wat sê? Ons ken daarom ons mens, Antie Monza, hoor. Dan sê iemand die vir my middagse bas, wil jy daar vir die Jefferson Hoogbaard geluk wens, met sy verjaardag vandag, dit kom van Ronsie en Josiah, sy twee kinders, papa, ons is baie lief vir jou. Het kom van Ellerys, sy meisie in Slangrivier. Ja, baie dankie aan die Slangrivier, dat so ingeskakel is, jong. Ja, nee, gegroet. Dan sê iemand lief my, hallo, sy Bas. Ek hoor, jy het SA kleren in poel, meneer. Nee, man, DJ Stone, man. Jou eerste gedeelte is recht, die tweede gedeelte gaan ek nog nie saam jou stem daar nie. Dan aan die Molly. Wil ek ook dan, waar is hierdie ding nou, jy sê? Waar is jy? Is jy hier? Nee, jy sê hier so nie.
4: Is ek
0: hier? Hoor, moet nie die ding afzet, jy praat nou?
4: Ek is, middag.
0: Nee, die mol, jy sê hier so nie. Die mol, waar is hier gewees? Sy was hier by my, maar sy val hier by my wees. Hier is jy nou. Nou hoor ek vir jou nou aan die
5: man. Hier is ek nou, goeiemiddag luisteraars, weer eens. Dankie Sebastian. Sebastian, ek sê hier langs aan een baie belangrike dame. En ek wil nou eerst vir haar namens die hele soepdruisspan sê. Antie Monica Bote,
0: jy
5: van Nysna, baie, baie dankie.
0: Antie Molly, ek drink ook Stony koeldrank.
5: Hoe drink jy ook Stony koeldrank?
0: Ek drink Stony, ja.
5: O, Antie Monica, weer eens baie dankie vir die wonderlijke ete gisteraand. Ons waardeer het verskrikkelijk. Maar, liewe luisteraars, Antie Monica wil graag ietsie sê, so ek gee nou die microfoon vir Antie Monica.
0: Baie
6: dankie, Sister Molly. Een bykie beberig en een bykie senuweeachtig, maar ek gaan het doen. Ek wil toch net sê, vir allemaal, baie dankie. Van Eden FM. En maar die eerste wil ek die king van die radio meneer Mornay en sy familie. Pastoor Leon, Pastoor JP, Dio Gloria, Carpe Diem, Open Heavens, allemaal die omroepers op die radio, Soepdrive, Sister Molly, Ma Sarah, Mama Blanche, Sebastian, Grand Winnie Joan, Daryl, Jason, Stanley, Mina Conradi, allemaal in Heidelberg, Mosselbaai, Park, Dean, George, Renendal, Nysna, Concordia, Celestia naar Sister Pew, baie dankie, waardeer julle allemaal, en dan zijn nog van die andertjes wat ik nog kan doen is Christo Gavi van ik BK Lynn Kloetie Prins Daniels. Kan die Prins Daniels vergeten? Prins Daniels toch luister jou Bert en Nella Geldenlijns Antilena jullie allemaal zo goed maar Antipop ik het nou Antipop gehoord en wil ik toch zeggen baie dankjewel voor Prins Daniels wat Prins Daniels mij zo afstaan voor Eden even en hij heeft gezegd van meneer Morney af tot bij die omroepers hij is wel allemaal lief en hij staan mij af voor Eden even baie dankjewel jullie toch allemaal.
5: Baie dankie aan die Monika, ach jy is te prachtig. Dankie Sebastien, ek hier een geleentie gegeet. Maar ek weet vir Queenie, hier van Nysa sê, sy is ingeskakeld, sy luister na ons.
0: Is het Queenie van?
5: Blaanse vriendinnetjie. Daar recht oor waar ons, by ons gasheer wat ons bly, wat sy gaan hulle sê, sy is ingeskakeld, en sy luister na ons. Queenie, ons sien later, want ek wil nog jou kom ontmoet. Maar mag jy een prachtige dag het, Sebastien? Ek gee oor vir jou.
0: O ja, baie dankie aan die Molly. En dan gee ek sommer oor hier vir Jolien, vir Rose en Makier. Ons gaan gauw oudsoering toe vir die Nuus en Afrikaans. Goeie.

0: tyd presies 1:00 hier volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. 'N verwoestende brand het Saterdag aan 10 strature in Melkfontein vernietig en verskeie gesinne dakloos gelaat. Nooddienste het vinnig op die toneel gereageer en die brand onder beheer gebring om te keer dat dit verder versprei. Die oorsaak van die brand is nog nie bevestig nie en sal deur die betrokke owerhede ondersoek word. Geen amptelike inligting oor beserings of sterftes is nog bekend gemaak nie. Owerhede bepaal tans die omvang van die skade terwyl rampverligtings en gemeenskapsorganisasies hulp aan die geraakte inwoners verleen. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap het opnuut 'n beroep gedoen vir strenger optrede teen geweld, misdaad en die verspreiding van onwettige vuurwapens na 'n massa skietery in Wesbank, Mamasbury, waarin 2 mense dood is en 7 ander insluitend 'n baba beseer is. Die party sê wetstoepassingsowerhede moet hul poging verskerp om die verdagtes te identifiseer, in hegtenis te neem en suksesvol te vervolg, terwyl optrede teen onwettige vuurwapens en die verspreiding daarvan versterk moet word. Volgens die DA is beter gekoördineerde polisieering, intelligensie, gedrewe ondersoeke en strenger wetstoepassing noodsaaklik om vuurwapengeweld te bekamp en openbare veiligheid te verbeter.
1: Ons gedagtes is by die families van diegene wat hul lewens verloor het en ons wens die beseerders, veral die baba, wat in hierdie sinnelose daad van geweld betrokke geraak het, 'n volkomende en spoedige herstel toe. Gemeenskappe verdien om veilig in hulle huise en woonbeurte te voel. Die kringloop van vuurwapengeweld sal slegs verbreek word deur doeltreffende polisieering, intelligensiegedrewe operasies, suksesvolle vervolgings en 'n onwrikbare verbintenis om misdaad in die Wes-Kaap uit te wis.
0: 'N formele geregtelike doodsondersoek na die dood van Anele Tembe is tot September uitgestel. Die verrigtinge sal vandag in die Kaapse Kaapstad Landdroshof begin, maar is uitgestel nadat die voorsittende Landdros weens 'n onvermydelike mediese noodgeval nie kon voortgaan nie. Die doodondersoek sal na verwagting die omstandighede rondom Tembe se dood in April 2021 ondersoek en die feite van die saak vaststel. 'N nuwe datum vir die hervatting van die verrigtinge sal na verwagting bevestig word wanneer die saak in September voortgaan. 'N polisie-speursersant van 43 jaar is in die Vrystaat op aanklagte van korrupsie en afpersing in hegtenis geneem na 'n geheime operasie agter die Sasselburg polisiestasie. Die inhegtenisneming is Vrydag uitgevoer nadat beweringe gemaak is dat die beampte geld van 'n klaar afgepers. Die speurder sal na verwagting in die Sasselburg Landdroshof op die aanklagte verskyn. Owerhede sê ondersoeke duur voort as deel van pogings om korrupsie binne die Suid-Afrikaanse polisiedienste te bekamp. Edens toutrekspanne het sterk vertonings gelewer tydens die Wes-Kaapse toutrekkampioenskappe en met 'n indrukwekkende medalje oes huis toe gekeer. Die kompetisie wat Saterdag plaasgevind het, het die streekse talent in verskeie afdelings tentoongestel, met spanne wat verskeie podiumplekke behaal het. Die sukses weerspieël die toewyding van die atlete, afrigters en ondersteuningsspanne, as ook die voortdurende groei van die sport in die Edenstreek. Die uitslae versterk die spanne se posisie in aanloop tot komende provinsiale en nasionale kompetisies. Ten slotte, die finansiële aanwysers, kort rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar op R16.40 verhandel, teen die euro op R18.69, teen die Britse pond op R21.94, goud verhandel teen $4,055.56 per fyn ons, Brent verhandel teen $79.14 per vat. En dis die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 12:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg hierna. Nou ja, toe, welkom terug. Hier volg die weervoorspelling vir die Westnoord en Suid-Kaap vir vandag maandag 13 Julie 2026, Klein Karoo, Oud-Sanderist in Duisesdorp, 719, sonnig, langs die kus, George Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenbergbaai, 918, Abitinia, Riversdal en Heidelberg, 720, Kanelan, Kalitsdorp, Ladysmith en Zouwaar, 720, Swellendam, 719 en Uniondale, 817. Hierdie weervoorspellings aan die gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM nuus is ek Julien Makier.

0: Nou ja, ons sê dan baie dankie dan aan Jolien vir Rosa Makier. Jolien het vir ons die nuus gebring en natuurlijk ook die weervoorspelling net. Het het aangeskryf na so 7 minute oor die uur van 1 uur. En dan moet ek ook sê baie dankie daar aan ons groot vriend en collega. Kan jy net aan sê daar vir my, Blans Benjamin? Baie dankie, Blans. Sê hallo vir my.
1: Good morning.
0: As afternoon.
1: Nee, is het afternoon. Oh, good afternoon. Ek hou van die ochend.
0: ITT is in the building. Ah, gaan ITT se man ook by jou terug, George, toe. Jantie, hoe sê jy?
1: Ja, Sebastien, ons het hier een prachtige dame wat hier langs my sit.
0: Sy lyk soos iemand van die rooi kruis.
1: Sy sal self sê van waar sy is, hoor. Hi, goeiemiddag, wie is jy?
2: Hi, ek is Amber Cole en ek is van die South African Red Cross Society hier in Nysna.
1: Baie, baie, baie dankie. Sebastian, hierdie dames, is elke jaar is hulle op die soepdrive van Eden FM en hulle dra altyd by. Yeah. So sy en haar pa het nou hier aangekom, haar pa se naam is Christy. Auntie Molly? Haar pa se naam is Christy en hulle tweekies het nou hier aangekom met hierdie bakkie met hierdie grote rooi kruise op en ons was so excited toe ons die rooi kruis sien. So hulle is elke jaar op die soepdrive en baie baie dankie vir julle bydra wat julle lewer elke jaar aan Eden FM.
2: Baie baie dankie en dankie aan julle en wat julle doen in die gemeenskap en vir die gemeenskap. Ons waardeer het regtig baie.
0: Nou sê vir ons, hoe het jy gesê, wat is jou naam?
2: Amber,
0: wat is jou van?
2: Cole.
0: Amber Cole. Ja, ek is Sebastian Cole. Nou, Amber, luister gauw vir my. Baie dankie vir die uitreiking en baie dankie dat julle dit goed gevind het om saam met ons handen te vat, om dit moontlik te maak, om nog bietjie verandering in mense lewens te kan bring. Nee? Sê gauw vir ons, Amber, wat doen julle op een dagelikse basis? Wat doen Rooikruis? Wat doen julle alles?
2: Ons doen disaster relief. So, meeste van die tyd is ons besig met fire victims, flood victims, social cases, ons het een sopkombuis aan Klara, sy is net hier om die draai in donker.
0: Ek weet van Klara, ja.
2: So, ons support van Klara, sy voet omtrent 450 mense
0: prachtig,
2: op het dagelikse. Ja.
0: Big shout out van Klara, hier so jong. Yes, aan Klara, jy doen goeie werk in die gemeenskap. En wat doen julle nog?
2: Soos fire victims, ons doen ons training, yes. Home base, first aid, dit, en ons het ons fabulous charity shop, wat ook baie goed doen, en die gemeenskap support ons ook baie.
0: Die charity shop is mense, bring natuurlijk goed in, en
2: donaties, ja. Ons Facebook page, Nysna Red Cross.
0: Ok, so ons gaan maar gaan kyk daar op die Facebook line van Nysna Red Cross. Geef hoeveel die nummer vir ons?
2: So, it's 084-235-3400.
0: Daar het die om, nee. Ons heeft jou baie dankie, Miss Cole.
2: Baie, baie dankie, Jelle. Lekker dagie.
0: Lekker dag bij jou.

0: I must say, it's all happening right here on your voice in paradise. If you just joined us, welcome back. It's 17 minutes past the hour of 1 o'clock. Hartlik goeiemiddag se bas en almal op die soep drive. Ja, dit sal nie by Lampco kan uitkom nie. As gevolg van besering, ja, ek verstaan dit. Maar baie dankie dat jy vir ons ingelig het dat jy dit nou nie gaan maak nie, maar ons dink aan jou. Dis Annelies Alexander hier van Nysna. Annelies, alle sterkte daar vir jou vriendin. Is altyd goed om van jou te hoor, man. En sterkte daar met die besering, man. Ons weet, ons verstaan en ons draai jou maar hier in ons gebede, nee. Wat sê my vriendin, jong? Hoe gaan het daar in volmoed?
1: Middag se baas en middag jy span daar by die soepdrijf. We groeten sê vir al die maatjes. Allemaal moeten baie mooi en gesiende dag hier. Ek wil net met klinkel mondre lee. Er is baie, baie gelukkig. God het in gins op haar leven en mag sy haar speciale dag geniet. Se baas, jy en jou span moet een heerlijke dag hier daar luisteren. Jylle lekker sok uitdeel en die mense lekker van maak. En ek kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Mooi dag.
0: Thank you so much, Katrina. All the way from Volmoed. Katrina, it's good to hear from you, man. What's happening?
1: Dat is onze eie vonkelvrouw van Volmoed. Het ook ons gister verjaar.
0: Oh, yeah.
1: Ek wil vir haar veels geluk sê met haar verjaarsdag. Goedheid en guns op haar leven. En mag daar nog vele mooie gezonde jaren bij haar leven gevoeg word. En ek weet sy het haar dag gister lekker geniet. Mooi dag van Katrina.
0: Ja nee, baie dankie Katrina. Ek weet, ek hoop die vonkelvrouw geniet elke oomblik daarvan. Nee, hier nie vir my lou.
2: Goeiemiddag, middag Pasie.
0: Middag man.
2: Ek wil ook goeiemiddag met Happy Birthday sê. Heef aan Warren Willems.
0: O ja.
2: My klinken, ek kom van die Auntie Illy af.
0: Yes, Auntie Illy.
2: En Denzel. Eloise. Yes. En oma. Ja, die Heere, we moet saan sien.
0: O ja.
2: En vergeet ons vanmiddag by Psalm 23. Ja, die Heere om saan sien.
0: En om behoed te
2: bewaar. En my broer nee. Wat ook vandag in die hemel verjaar.
0: Ja, ja.
2: En Basie moet een mooie dag het. O, was das.
0: Ah, ay, dank aan die Illy, man. Ja, nee, wat, ek wil daar vir my ou vriend en collega, niemand anders as meneer Warren Williams. Dis nou om Joburg se jonger weergawe daai. Ja, die Bolle, jy nou nie weet nie. Dis nou om Johan se jonger weergawe, Johan se seun.
3: O, okay.
0: Ja, ja, dis eerste.
3: Hallo Johan en ouma.
0: Dis eerste Denzel.
3: Span by Highway Fishery.
0: Dit is die oudste seun.
3: Okay, okay.
0: En dan, so maar sê, Warren is die jongste seun.
3: O, alright.
0: Dat is een verjaardag vandag.
3: Hy, hy moet lekker verjaar. Ek weet, hy gaan om bederf. Hy gaan definitief die vis eet.
0: Ek hoop, sy vir ook hier gaan om bederf, nee. Middagse Bas en die soepdrive team Ramona is ingeskakel. Gaan bykie rof hier met die wasgoed en so. Wonder wat rechte wasgoed is daar, he. Sy sê, sy gaan wasgoed was. Gaan een bykie rof daar. En, maar sy sê, ons sien later. Ons sien later, nee, dis recht Ramona.
3: Hallo Ramona.
0: Ons sien dan later, nee. Hier even my lou.
4: Sebastian, goeiemiddag.
0: Goeiemiddag.
4: Ik luister lekker naar jouw programma.
0: Ik hoor
4: Sebastian,
0: van jou.
4: Sebastian, gelukwensig aan het aan Roxanne, die vonkelvrouw wat gister verjaar het. Ik hoop ze lekker verjaar, maar goed het in gans op haar leven voor en door. Het kom je van Anna, dat boe uit die lekker oudsoering en die zonskin oudsoering hoor. Lekker dag jou, Sebastian.
0: Ja, nee, baie dankie.
4: Sebastian, ja, dan wil ik ook baie stetel sê, ja, van pastoor Melkom. En baie gauw gezond word, hoor. En ek dink aan, omdat kom ook van Anna, wat doe en uitsoering, hoor.
0: Ja, nee, Anna, baie dankie daar. Anna, man, waardeer jou, man. Sterkte daar vir pastoor Melkom. Molly, wil jy iets sê daar vir pastoor?
3: Ach, en sê pastoor Melkom, kyk na jouself, wees ja. Rustig en rus. Oeh, rus nou, man.
0: Dit is een baie belangrike woord,
3: hy. Hy moet
0: rere. Wees kalm.
3: En wees kalm, ja. Wees rustig. Ja. Zodra die soepdrijf klaar is, gaan ek speciaal vir my kinderkie gee. So hy moet lekker rus. Hy moet lekker rus. En as hy nie gerus het nie, dan sal ek sien dat hy rus.
0: Baie dankie, die mooie.
3: Ja. En dan wil ek ook net aan Roxanne, ek denk ek het waar gesê.
0: Nee, dat het gewoon gesê.
3: Roxanne, vonkelvrouwtje, hoop jy het een wonderlijke dag het. Baie lief vir jou. En kyk mooi na jouself. En ek weet, jy het definitief koek geëer.
0: O ja, ja, beslis. Hier sê iemand vir my, hier sê Sebastian, kan jy vir my een stukkie Chris Brown speel daar? Broeder, ons gaan kyk wat ons gaan maak vir jou. Sebastian en die Molly, maar Sarah, dankie vir die lekker sop wat Auntie Monica vir my en my sister gegeet. Sebastian, ek wil jou so graag sien, maar jy was so bezig. Dankie aan die Molla. Goed om hier in Nysna te kry. Jy kan my ons gesien het, Bokka, man. En dan sê iemand, so waar die mooiste plek, dis nou Nysna. Sebastian lees sy altyd, dit gaan begin by een gevoel. Ah, dit is so. Dit is nou Juliet, maar dan
3: sê. Is Juliet, ja, Juliet, ja, so
0: kom hallo sê. Ja, Juliet, baie dankie man. Jy kom ons maak om hallo sê dit, Jules man. Ek het daar gesien nie, maar...
3: Jy was so bezig, die oomblik, die moment was jy baie bezig, maar ons kon daarom met haar een fotootje neem, Sebastian.
0: Sy het gesê, sy gaat met die kries lang.
3: O ja, sy het gesê, dit begin by jou gevoel.
0: Ek weet nie. Hoe kom begin dinge by jou gevoel?
5: Jy neem my lief. Middag, ons kakel hiervan. En kleren, so kom by jou gevoel. Goede van huis naar mensen.
6: En baie dankie vir die ondersteuning.
0: Dankie man.
6: Kom by jou.
0: Ja. Baie waar my broer. Jy neem my lief.
7: Hallo man, stak jy daar vir paas te bedanken. Wil jy iets sê daar vir patiënt?
8: Sambas, ek sta nie by jou. Kan dan die Molly ontmoet, ek het maar Sarah ontmoet. En Lintje, dankie vir die sop. Lintje is druk, die sig achter die soppette. Wat ek ook aan jou reis, wat sy my gesê, dat gaan sê toch, hallo daar, vir Sebastian en Lincoln. Sebastian is net bij die praat Afrikaans vandag, want die praat moest wel dan net Engels.

0: En Sebastian, weet jy, hier so baie kinders hier. En die kinders wil so graag net, ook net ietsie sê. Hier so prachtige sientjie langs my. Wat is jou naam?
1: John Wan.
2: John Wan wie?
1: Elbrecht.
2: Elbrecht.
1: Ek wil net vir my ouma hello sê.
0: Wie is jou ouma?
1: Becca Elbrecht. Middag, oma.
0: Wat wil jy vir oma sê? Wat is oma maak?
1: Oma, ek is hier by Sebastian hulle. By Eden FM.
2: Ja, hy is bijna by die radio, nee?
0: Baie, dankie John Wan, hoor. Is hy enige een wat nog wil iets sê? Wat is jouw naam?
1: My naam is Danilo Iabro. En ek wil net julle sê vir my oma Rebecca Kamfer.
2: Jee, jy praat mooi, man.
1: By Eden FM.
0: Alles baie lief vir hulle oma. Is nog een dame? Samantha.
2: Ja, Samantha, hoe gaan het?
3: Goeiemiddag, Sebas.
2: Gelukkig met die verjaardag.
3: Laas jaar, baie dankie. Antimolik is blij vir jou te sien. Maar Sarah en...
2: Antie Blanche,
3: is die eerste keer wat ek vir haar moet, maar sy is een oulike vrouwtje. En die ander ding is, sy is een bezige meisie. kom op, meisje, is lekker soppie bij Lemko. En ek sê Antie Monza ook gesien. Dit top my sien buitenkant.
2: Ek sê jou.
3: Lekker dag vir allemaal.
2: Baie dankie Bokka, baie dankie. Waar is hy? Bring hy vrou aan met die grijze haare. Hy kitchen lady. Bring hy kitchen lady gauw hier zo. Mute Jelaine hier. Sy stuur die middag een WhatsApp in die mag gauw mute.
0: Hier is Mute Jelaine.
2: Hy is aan jou. Die naald is gedoen. Hoe gaan het met jou Bokka?
4: Goeiemiddag jylle. Hoe gaan het? Met my gaan het baie goed.
2: O ja.
4: Nee, is net goed om julle te sien. Ach julle, ek is so blij dat julle uiteindelik in Nuisna is.
2: Uiteindelik ja.
4: Uiteindelik ja.
2: Ek jou nog laat, ek gaan nie sê waar ek jou laat gesien.
4: Asseblief Sebas. Asseblief Antimoni, ons praat die uit die.
2: Toet sy nie so gelijk Antimoni?
4: Het ek nie so gelijk.
2: Sy het die ander nummerkie aangehaad.
4: Ons het gesnip party gehad, so moes ek my Instagram so bykie.
2: Okay.
4: So 50ste verjaardag, een van my collega's het gister verjaard, Debra. Debra van Rooyen, ek het nou reeds, wat ek vir haar kan sê. Ek hoop sy, haar dag gister lekker geniet, Debbie van Rooyen. Ek hoop jy die dag gister lekker geniet, baie dankie vir gister. Ons het redder geniet, ne. En mag die Heer jou sien, verder in die jaar, soos die jaren aangaan.
2: Ja, nee.
4: Myne kom nog.
2: Ja, nee. Ek kan sien jou, nou sterk op pad.
4: Ja. Wilmond, ek net vir Wilmond sê, goeiemiddag, Wilmondse mensies.
2: Dierbaar, jy kan nie sê Wilmondse mensies. Jy moet nou, anders is dit een probleem.
4: Moet ek al die kindertjes noem daar.
2: Wat saam jou werk, al die kloggetjes.
4: Le Wilmond, soos die Katrina is ook hier so, en Roxy is ook hier van die kombuis.
2: Aha.
4: So goeiemiddag aan hulle ook. Le Wilmond, kyk jy, hulle trek my af hoor.
2: Ek sê jou, alles reg.
4: Hulle trek my af.
2: Het Roxy ook getrek.
4: Ja, Roxy trek.
2: Dankie, Roxy.
4: Roxy het nou gevraagd, wie sy ou.
2: Huh? Dus
4: ek waar kom met die hoofdwees. Maar ja, onze bestuurder, Erlien, daar bij die werk. Goeiemiddag. En dan Nadine is daar, Pieter is daar. Al die mensen in die frailcare, sister Peterson.
2: Belangrijke mensen.
4: Belangrijke mensen, ja. Al my cleaners wat samen met my werk. Goeiemiddag. Ja. Dan die dametjes in die laundry, ja.
2: Dat is net zo belangrijk.
4: Dat is net zo belangrijk. Die meisjes in die laundry, goeiemiddag.
2: Jy sien net kombers en laken spat in die laundry. En die antie, wat vir my in die groot kopie koffie gemaakt het?
4: Ja, so is hy. Hier staan sy, ek het daar saamgebring.
2: Ja.
4: Ons het daar saamgebring, hier staan sy.
2: Ek onthou jou, mama, ek onthou jou.
4: Soos ek het erin aan ons.
2: Grote kopie, jong.
4: Sister Katrina, yeah. Stevens.
2: Yeah.
4: Ja, baie lieflike mense, ja.
2: Yeah.
4: Net so kleine haartjie.
2: Moet nie vir allemaal sê nie.
4: Hè?
2: Moet nie vir allemaal sê.
4: Ek moet nie vir allemaal sê.
2: Sy het een mooie haartjie.
4: Ja.
2: Hulle moet het self ervaar.
4: Ja. Maar ek hoop julle geniet het nog hier in Luisna.
2: Ja.
4: En Auntie Molly, jy is so jong. Ek het jou so verlang, jong. But anyway, ja.
2: Molly kap is 7 haar so.
4: Nee, is reg. Asseblief, as reg aan die molle. Ek verjaar Saterdag.
2: Okay.
4: Asseblief die mense, Mandela Day, ons het something on us so by Vermont. Please man, you guys, julle kan maar kom en kom maar hand gee daar so by Vermont. Vir julle 67 minutes. Het sal nogal baie nice is en ek gaan iets anders probeer die jaar. Ek het soep verlede jaar uitgegeen. So vir myne, so ja. kom op naar Wilmond toe, ons sal het nogal redig waarderen. Hierdie jaar ek, nee ek personeel het uitgedeel. Well, ja, okay. Ek het sop vir hierdie jaar gemaakt daarboe, waar ek bly.
2: Ja.
4: En ja, dit is altyd nice om terug te gee aan die community. Wat gaan julle by Wilmond? Oké, okay, by Wilmond is het, jy gebruik is soos en jy kom, jy kan een kamer kom verf.
2: Oh.
4: Ja, jy kom verf een kamer. Ja, jy kom verf een kamer. So ons het redig waardeer.
2: Oké. Okay. No.
4: Maar allemaal moet een lekker dag het Nuisna. Julle is gegroet, nee. Al die mense is in Nuisna. My mense is vriendinnetjes in Mosselbaai en in Riversdale. Ja, allemaal is gegroet, nee. Julle weet mos wie julle is, nee. So ek hoef nie te sê nie. Lekker dag vir julle, nee.
2: Baie dankie
4: julle.
2: Baie dankie.
0: Baie dankie, Wilmondse mense. Hier is Nuisna se hospice. Dame wil iets sê.
2: Hulle moet hier wees. As Wilmond hier is, daar gaat die saak hier reg. Nou, aan die Blanche, had ons gauw net die nieuwshoogtepunte doen aan die Blanche?

0: All right, welcome back. Thank you so much to the Vermouth team. Ja, baie dankie aan die Vermouth span wat kom inloer het en het kom dag sê het. Ons waardeer julle, né? Jene van my lou.
1: Hi, goeiemiddag, Sebastian.
0: Hi, good afternoon.
1: Ek wil net vir Vonkelvrou sê, happy birthday. Ek het ook graag gewis, maar ek wil weer.
0: Yes.
1: Happy birthday sê. Ek hoop sy dat dag geniet gister. En Vonkelvrou, ek hoop onze volgende breakfast gaan een speciale een wees, ne?
0: Alright, yes.
1: Ek, ons sien mekaar weer. Wie weet mis wanneer. Oké dan.
0: Oké. Okay.
1: Geniet jou dag verder. Lies van Dijsselsdorp.
0: Thank you so much, Lies. Nou, ek hoop nou net, die Vonkelvrou het daai gehoor, sy sit nou nie daar voor op die stoepie, soos sy altyd dat die mense, dat sy nou nie kan hoor, ne? Maar dankie daar aan jou, Vonkel. Goeiedag.
2: En is Sabas, die sister van my het nou gauw uitgekom aan by jou. Nou sê sy nog al die drink Engels is toe. Sy kan dankie sê, ek was my gordijne, dan was ek nou achter haar. Dat is wat ek vir haar gesê het, het sy Afrikaanse sout gedrink. Ja, Rosa van Nysna, geniet julle sokkies hoor.
0: Baie dankie dan, Rosa, is altyd lekker te hoor van Nysna se mense, nee. Sabas en Span, goeiemiddag daar, ek wil net vir dankie sê vir Kylen Lien, Kylen Amber, ja, van saterdag en sondag wat so

0: All right, staying close. That's what it's all about. 060-505-2693. Loving it. Auntie Blanche, I believe there's somebody there that would love to say, actually just like to say greetings, you know, and yes, wish his brother well. Hello?
1: Yeah. Ons het nou nog, oompie, wat hy sê, middag, goeie middag, wie is u, meneer?
2: Ek wil graag my broer Dion Solomons. Sterkte toe bent met die stikte wat hy het. Hy is by oogend gehospitaliseer. Mag die Heere met jou abies doen, met alle lede van jou broer Glennie, jou sister Jane, en dan die gemeenskap daar, die familie. Baie sterkte, Dion, mag God saam met jou wees. Baie dankie. Dankie, liefde Dion.
1: Baie dankie, baie dankie. Hier is nog iemand. Broer Lennart, wil jy iets gesê het? Wil jy iets gesê, dame?
3: Goeiemiddag, nuisdagse mense, as ek, hier is ook Katrina. Baie dankie vir hier in die FM. Ons kan ook vanmiddag die gezichtjes by ons sien. En ons altijd oor die radio sien, maar ek wil ook net my man goed daar by die huis. Kobie Stevens. Hele, ek is baie lief vir jou. Deborah daar by die huis, ek hoop jy het lekker vir jaar. Maar gaan nog vele jare vir jou is. En goeiemiddag vir allemaal bij Wilmond. Baie dankie.
0: Die Katrina wil nie vir my hallo sê nie, dis nou my Katrina daai. Baie dankie aan Katrina hoor. En baie dankie aan die Wilmond span. En dankie vir julle goeie werk wat julle doen daar. Nee, ons waardeer julle. Julle so mooi kyk aan die, aan die, aan die, aan die senior burgers, nee? Hier en even hallo. Hallo.
4: Goeiemiddag.
0: Yes, yes, yes.
4: Yes, Dorothy. Yes, wat julle het, jong, julle
0: het. Baie dankie.
4: Julle het, maar baie dankie. Julle het. Gooi.
0: Dankie, Dorothy. Ja. Ons gooi hem sommer net so vir jou, nee? Kijk, vandag gaan oor die mense hier in Nysnaal, ons is baie lief vir julle. Eene van my lou.
5: Bastien, goeiemiddag. Hoe kom het jy dan net uit dit van julle het speel in jy, man?
0: Wat sal dit?
5: Nie so maak jy, man. En na, goeiemiddag daar van Anita. Anita, jy het sê gesê vir jou, sy bakke lekkerste melkteertjes en sielementeertjes en Sabina, is die dametje wat daar jaap hier by die bakkerij, hoe? Goeiemiddag aan allemaal, Sabas. Speel asjeblief julle het of Love Solutions, man. Baie dankie, hoe? En is het gesê dat dit begin weer gevoel toe ek en broer Robbie mekaar ontmoet het.
0: ja, nee, wat ek weet, dit het begin by een gevoel. Die lied gaan moes so. Ja, nee, wat ek is baie vertrouwd met hom, nee. Ek weet precies waarvan Juliet nou praat. Die lied sy naam is Juliet en hy klink so. Luister net mooi. Ja? Daar sy. Het begin so. En as jy die gevoel krijg,

0: Ja, nee, wat vier woorde, jy het gesê, dis vir ewig, maar waar is jy nou? Nou ja, dis een prachtige lied daar van Tern Lam, lekker hier op jou stem in die hart van die paradijs, lekker keer ons saam, en die, ek hoop, die Tanya is nou tevreden met die vier woorde saak, nie? Eden FM, kom ons hoor wat sê ons groot vriendin is so, as jy daar nou tevreden met die lied, dat het begin met die gevoel, wat sê jy, sister?
1: Dankie, Sebastian, baie dankie, ek hoor sy les, en Bonita het geluister, baie dankie, hoor.
0: Baie dankie aan die Jules.
1: Baie dankie.
0: Dankie aan die Jules, jy, dit begin met die gevoel, jong, en jy weet, as hy gevoel kom, dan weet jy nie wat om te doen, na die nie, is dit nou so? Maar kom ons hoor, aan die Blanche, is die dame nog hier so, wat saam met ons hoog gesels het? Ek wil my, ek sien naar die baan. Boeder, gee gauw die microfoon daar, vir die dame daar. Hy is aan, sit hom in. Daar sê, ek hoor hom. Hallo mevrou, wat is u naam?
2: Goeiemiddag, my naam is Charlene Manuel. Ek is van Huisna, ek bly in Katanga en Honly. Die rede hoekom ek vandag wil iets gesê, dat was altyd my hartse begeerte om vir Sebastian en Nielene en Auntie Molly en amal, hier sien ek vandag in levende lywe, want dat was my, ek is speciaal vandag uit my werkheid geblei om vir Sebastian te ontmoet in levende lywe, en daar sien ek nou vandag, ja, maar dat is lekker. Ek wil net wat julle sê, as jy oogend wat ek hier, my draadloos is elke oogend aan, as jy oogend wat ek nie hier dan weer opstaan in die oogend, want om rede hoekom ek sê, julle is, soos die mens kan luister, amma wat nou die boodskap en goed is wat julle stuur, en al die boodskap wat deurgaan, dat maak jy saak of jy in jou buik bly, of waar jy bly nie, maar jou boodskap kom deur my skat, en ek wil vir julle sê, julle moet een geseende dag het, want soos ek jou gesê het, ek het uit my werk uit geblei, om julle in my leven te ontmoet.
0: Ja, nee, baie dankie, dankie man, ons waardeer jou, sister. Jy moet een prachtige dag heet, kom staan gauw hier zo. Kom ons, ja, kom ons luister, die nummer is natuurlijk 060-505-2693, dat is die nummer, baie dankie nie, 060-505-2693, ons kan hier natuurlijk lekker saam tot en met so 3 uur vanmiddag nie. So 4 minute voor ons aansluit by die nuus omstreeks 2 uur, maar kom ons gaan vinnig vir 'n musiekbreek en dan kom ons terug net hierna. Na die musiekbreek kom ons dan terug en dan gesels ons bietjie lekker verder. En die Molle, lyk my daai meneer wil ook ietsie sê daar, weet as daai meneer se naam?
3: Middag luisteraars, het ons 'n pragtige meneer. Hy het 'n vreeslike saag om sy lyf. Meneer, sê vir ons, wie is jy?
4: My naam is Smiley, ek is van Huisna.
3: Smiley, sê vir my, wat maak jy by die soep draai vandag? Kom jy bykie soep drink of wat kom jy maak?
4: Oh, ek het een beetje kom kyk hoe ek Sebastian man en gewoon bij op die radio nou sien ek hoe ek vandag. Maar hy is een mooi goed man, ek is breek wel, hy sê jy altijd op die radio op die NFM.
0: Hey, dankie broer.
3: Weet jy met wie jy nou gepraat? Allee, want lijkt me, jy het nou net van Sebastian gekom. Want jy praat net van Sebastian.
4: Ja. Ek weet jy saam wie praat ek, maar wat ek wil praat, waar is Rasper? Want ek wil iets van die radio af.
3: Radio het uit ander werk gekry, so Rasper te sê, ons maar waar ons gaan, moet ons sy liefde en groete oorde.
0: O, ja.
3: So groete stuur hy van sy kant af, hoor. Maar baie dank het jy omgekom het, dat jy kom kyk het, wat gaan jy aan, special kom kyk hoe lijkt Sebastian. Jy sê, is een mooi groot man. Baie dankie hoor, mooie dag vir julle.
0: Dankie my oom.
3: Hoe jy hallo gesê op jou boekie?
0: Wat is haar naam? Wat is jou naam?
5: Fridolin.
0: Ok.
3: Fridolin, wat is jou van?
5: Tafta.
3: Sê vir my, wat een graad is jy?
5: Graad 1A.
3: En juffrou se naam?
5: Juffrou Moses.
3: Sê hallo vir juffrou.
5: Hallo juffrou.
6: Wat is juffrou se naam, juffrou Milberg?
5: Juffrou Moses. Juffrou Moses.
3: Goeiemiddag juffrou Moses, jy sien jou prachtige leerder hier voor my, en sy sê sy geniet haar vakantie.
0: Ja,
3: dankie
0: nee,
3: Sebastien, ek gee so dadelijk oor vir jou.
0: Baie dankie aan die Mol. Kyk aan die Mol, ons gaan ons gauw recht maak vir die nuus om in Engels, nee, om 2 uur, gaan ons aansluit by die Engels.
3: Gaan jy nou weer Engels praat?
0: Ongelukkig sal ek dan nou moet, man, sal ek nou moet Engels praat. Maar jy weet aan die Molly, daar is een lied, aan die Blaas, die lied sê, I will risk it all.
3: Really?
0: I will risk it all.
3: Me too.
0: Just for
3: that this special moment, I will person. Risk it all.
0: In that moment.
3: In the moment.
0: Looking in that person's eyes.
3: Hallelujah.
0: Hearing that breath. Oh my goodness.

0: All right, welcome back. Welcome back to The Voice in Paradise. Ons geniet ons self nog lekker hier in Nuisna. Ons gaan saam met jou wees tot en met so 3 uur vanmiddag. Goeiemiddag aan jou, broeder. Ek hoop baie soppie is lekker wat jy haar geniet, nee. Ek sien hy minuut met 2 soppies, jong. Die dames wat gaat een foto van jou, broer, so lekker drink jy en hy sop. Dan het ons een vriend die zijn in die blans, wie is daar?
1: Meneer, wie is hy?
2: Ek is Edgar Lamini.
0: Edgar Lamini, ja. Voor wie wil jy groet, broeder?
2: Ek wil net voor Dita en Doetse, jylle moet rustig luister aan...
0: Sebas.
2: Aan Sebas. Sebas is hier zo. Jylle is hier zo, nie, maar ook eruit. As gevolg van omstandighede, jylle is verskoon, ja. Sebas gaan die ding aanmaak vir jylle.
0: En wat is die boodschap die daar van Roger Jacobs?
1: Ek het, ja. Ek wil net vir jy vraag. Jy het nou iets so iets mooi van Roger Jacobs gesê. So yes. Praat met hom.
2: Meneer Jacobs, meneer Roger, dat is ek Edgar Lamini hier van Nuisna, man. Jy was my onderwijzer geweest bij Nuisna Senior Secondaire School. So al wat ek jou wil sê, ek hoor altijd jou stem hier op die radio, maar is goed om jou te hoor. En ek is nog door die kracht en die genade van die vader. Alles wat mooi is vir jou. Ha, sê, baie dankie.
0: Baie dankie, broeder. Baie dankie, Edgar. Dan, waar is Babietje aan nou? Wil Babietje nie praat nie? Babietje, jy moet sien dat daar sterkie kom val hier in Nuisna nie. Nee, Babietje, steek die kabinet in die skande. Kom, Babietje. Kom, Babietje. Well, het sê gauw gaan rook. Okay, welcome back. 060-505-2693. Let's make it happen, you know.

0: Nie daan saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
1: Want nou jy nog die dag toe ons tieners was.
0: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.

Mr. Meat & George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pokpacks teen slegs R84.95 per kilogram. Ou kraalwors teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat Patties R84.95 per kilogram. Cheese Vienna's R89.95 per kilogram. Chicken Leg Quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. Solank voorrade hou. Mr. Meat, ons is oop vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

And it's the sounds of Lord Kelly right here on your voice in paradise. Goodness, the time has moved on to a couple of minutes away from it being 3 o'clock. Iemand sê vir my, hartelijk goeiemiddag se bas. Kan jy se groot asseblief? Ek is op soek na die arbeidsmense se nommer, nee. Indien dit moontlik is, die hoofkantoor in Woester, nee. Ek dink jy moet nou maar Nicolien Swart. Ek dink ons maar kyk wat ons jou kan doen op daai in daai opsig. Blanche is die jong meisie op die pad, sê Henricus Geysman. Henricus sê Blanche is die jong meisie op die pad. Ja, die Blanche, hello broeder. Baie dankie vir daai in nie. Taking us to 12 minutes away from 2 o'clock. Actually 3 o'clock, goodness. 12 minutes away from 3 o'clock. A very good afternoon to you.

0: Goeiemiddag, ja, ons is al steeds een nice na, die mense drink nog soppies, en hier staan een prachtige dame voor my, en sy sê, sy kom nou daar van ver af, om een woordje te kom sê, kom sê vir ons, wie is die dame?
1: Esther Kamfer.
0: Esther Kamfer, waar bly jy nou staan?
1: Ek is in Cairo, ek is gebore in Unidale, van Avontuur.
0: Ok, nou sê vir ons, waarvoor het jy nou so gehardloop hier na die radio toe?
1: Omdat ek elke dag luister na hier in FM, Ricky G en Sebastian en die ander name, en luister ek ook vir Hadbeep.
0: Is nou by Eden FM nie?
1: Precies ja. Ek wil graag sien dat die mense wat ek op die radio luister, wil graag lewe en lewe sien. Sebastian. Nou sien ek Sebastian.
0: Vir wie wil jy nog sien? Vir wie wil jy nog sien?
1: Ek ken nou die ander mense name, ek het hoor van Sebastian.
0: Dit is Blanche Benjamin. Daar onder met die groen aan, dis Masara. Ek het al gehoor van Masara.
1: Ek het baie gehoor van hulle, almal.
0: Nou sy is hier. Wie denk jy met wie praat jy nou? Wie praat nou hier met jou?
1: Ek weet nou redig waar.
0: Dit is Tannie Molly.
1: Tannie Molly! Nou is nou geleef en leef Tannie Molly.
0: Nou hoe lyk ek nou vir jou?
1: Soos een jong vrou.
0: O, baie dankie vir die komplimente. Jy lyk net so prachtig hoor. Dankie dat jy jou bene afgehaarkop het hierna toe.
1: Ek het gesien die foto wat Theresa en haar man geneem het. Toe sê hulle by, weet die waar, wees hulle besie, by die, toe sê hulle, dis Tannie Molly, het foto gevat van Tannie Molly, en, Gran.
0: Gran, ja, Rasper, hy is nou nie meer hier.
1: Ai, ek is baie jammer, laat ek nie my stem kom sê, om te sien, lyk ek vandag, is dat Kamfer.
0: Ek, ons gaan een foto vat, en dan sê ek vir Gran, wees hoe lyk jy, hoor, is dat Kamfer.
1: Baie dankie.
0: Baie dankie Esther hoor, dankie Sebastian dat jy vir Esther die geleentheid gegeet. So jy is nou so blij om jou te sien en vir my te ontmoet.
2: Storm damage to your roof? Don't wait until the leaks get worse. At Roofmart, we're offering a 10% discount on storm damaged roof sheets and roofing materials for a limited time. From steel to polycarbonate sheets, IBR and corrugated or flashings and expert advice. We've got you covered. Visit us at 5 Fabric Street or call 0448-730508 today. That's Roofmart, helping you protect your home and business after the storm. Roofmart, quality roofing solutions you can trust.
3: Yonwabela inkululeko ye fiber engenamida. Fumana ethembekileyo iWi-Fi yokustreama 24/7. Phuma kwi-top-ups ezingenasiphelo. Phuma kwi-downloads ezibetha ngesantya sofudo. Sikhulule kwi-games ezidlala zicima kaninzi kude ucale iitshomi zakho zime kancinci ngexa usariseta irouter yakho. Zifumanele i-fiber enespeed esifikelela ku-1000 megabits per second nge-R359 ngenyanga. Nothing should stop you. Cell C, kukho imiqathango.
0: Welkom terug, ons is nog steeds hier in Nysna by die soepdrive en ek sien het oogiesie voor my. Maar hier by my staan een prachtige dame, sy sê asseblief toch, gee my net een kans. Sy gaan haar voorstel en gaan sy sê, hoekom sy hier is.
4: Goeiemiddag, Antie Molly, ek is Kytie Goliath van Oupad. Ek kom julle net groet, want ek het julle een keer gesien daar by die kris. En ek is blij julle is weer hier, om ons weer kracht te gee. Ek wil net my mense sê daar by die huis om William, Antidiek, Kata, Atemi en al die kleinkinders daar, jylle met een lekker dag verder het. En geniet jylle, ek is blij jylle sê, Antie Molly. Jylle moet mooi reis daar waar jylle gaan, en een voorspoedige reis vir jylle. Mag die Heere voor jylle uitgaan en jylle sien voor en toe. Dankie, Antie Molly. En groete daarvoor om Willie ook. Baie dankie, Antie Molly. Een geseënde dag verder vir julle.
0: Baie dankie, ons waardeer vir een. Dankie vir die mooie woorde. Ek sal die groete oordra vir hom, Willie. Is daar nog iemand? Ons gaat nou toemaak. Is iemand wat nog wil sê hallo? Juffrou, het jy al ietsie gesê?
5: Lyk jy vir my so nie, Antie Molly. Dis 5 minute voor die uur van
0: Baie dankie Sebastian.
5: Dankie aan die mols. As 5 minute voor die uur van 3 uur. Ons gaan 3 uur gaan ons weer tot ziens hè. Dan skakel ons oor na ons atelier toe in Oudtshoorn waar Paula Maas dan saam met jou gaan kuier tot en met so 6 uur. As jy die Oudtshoorn atelier het hè. Finding it hard to breathe and I can't believe.

0: Laat jou aircon jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values,
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.

Het jy een blaasglans nodig? Ontsnap hierdie Juli en Augustus 2026 na George Country Resort. Bespreek 2 nachte of langer en ontvang 15% afslag op jou verblijf. Geniet meer ontspanning, meer gemak en meer waarde in die hart van die prachtige tuinroute. Perfect vir paarkies, ideaal vir gesinne en die perfecte wegbreek om jou batterij te herlaai. Moenie wag nie, hierdie seisoen speciale aanbod slegs geldig gedurende Juli en Augustus. Bespreek nou by info@georgeresort.co.za of gaan besoek ons by www.georgeresort.co.za. Kontak ons of WhatsApp ons nou by 071-193-2802. Bespreek vandag nog George Country Resort, jou rustige, plattelandse wegbreek. Wacht vir jou.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hallo, goeiemiddag Eden FM. Jy is ingehaak op jou nommer 1 radiostasie, jou stem in die paradys. En vanmiddag is dit vir my opnuut weer 'n groot eer en voorreg om agter hierdie mikrofoon in te skuif. My hart jubel en juig en kan net getuig van die goedheid en die genade van die Here. Welkom by die Afternoon Drive en welkom by ons Drive Housen. Dis 12 minute oor 3, my naam is Paul Amas. Paul Hopskedops, hier op jou nommer 1 draadloos. Die frase, die Here sal jou seën en jou beskerm, kom uit nummer 6 vers 24 tot 26. En jy weet my prachtige luisteraars, dit is 'n priesterlike seën wat God se beskerming en genade oor sy volk uitspreek. En vanmiddag is ek dankbaar om weer terug te kan wees. Na, kom ons noem het, 'n werksverlof, ja, in 'n ander hoedanigheid. Maar dis net die genade, en dis die liefde, en dis net die ontferming van die Here wat my weer terug het. So baie dankie Eden FM, dat ons weer die pad saam kan loop, verder kan loop, na 'n kort afwesigheid. Dankie ook aan BK, wat so mooi ingestaan het. Dankie BK en ook die ander collega's. Die soepdrijf wat begin het, ach man, nie so baie dinge wat gebeur. Ek borrel en ek is so opgewonde om dit te kan doen waarvoor ek lief is. Een bykie later in het program, so na 5 jaar gaan ons praat oor waar was die hops en wat het die hops gedoen, maar vir nou, die Here sal jou seën en jou beskerm. En dit is precies wat die Here gedoen het. En vanmiddag is ek dankbaar, want hy my weer teruggebring. O, mense, die Here is die Here. Hartelijk goeiemiddag, Eden FM, seuns van Sion, liefdevol, is daar iemand vanmiddag wat kan getuig van die goedheid van die Here?

0: Ja, Here, vanmiddag is ek dankbaar vir die geleentheid om weer terug te wees, Here. Ons leef in 'n tyd van soveel onsekerhede. Ons leef in 'n tyd, Here, waar dinge binne minute, binne oomblikke, binne sekondes kan verander. En wanneer ons 'n geleentheid kry om weer terug te keer na dit waarvoor ons lief is, om weer terug te keer na ons geliefdes toe, dan kan ons net vir U al die lof en al die eer en aanbidding gee, Here. Want dit is slegs U en U genade en U goedheid wat vir ons genoeg is. Ja, Here, het ons veilig teruggebring. Hier in FM kom ons klomp verder in hierdie maandagmiddag en hartlik goeiemôre, Paul Amas.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Oh, what a day, what a day. Hier dan even, hartelijk goeiemiddag.
2: Middag, mijn lief, welkom. Dankie vir die mooie groet. Dankie vir die prachtige lied, meneer. Nu ons het al gemis, maar die werk het aangegaan, maar ons het al die stem met ons gemis. Ons was gewoon in die maladrier, dan hoor ons meneer Paul Amas stem. Meneer, ek is bij jy terug, jy het geniet dat jylle gewees het.
0: Ja, baie.
2: Ons verdier, en die heren vir jou veilig
0: teruggemaak. Amen.
2: En ek hoop, dit was lekker gewees, daar waar meneer die familie van na kom, sê die dierbare wat saam was, maar baie, baie blij, dat meneer terug is hoor. Bye,
0: baie dankie, mama Dina. Dat is hy.

Blossom Bloom Premium Kruie Welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vrouwe balanceer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk of word 'n verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. As jy moeg daarvoor om net van salades tot salades te leef, hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.

0: aan saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en
2: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

0: Right. Ja, dis die klein goedjies in die lewe wat vir die hops excite. Hartlik goeiemiddag, Mr. Mario. Ek groet vir jou uit die hartjie van die klein Karoo, Oudtshoorn.
1: Mr. Paula Hops, goeiemiddag. Welkom terug, my dierbare vriende. Gaan sê soos aan die popje gesê het, ek gaan jou nie mis, ek het jou nie gemis, maar ek het vreselik verlang aan jou. Mr. Paula, ja, motoriste wie vanmiddag in 'n westelike rigting beweeg, wees maar bedag op die skerpie daar van die son, vooral daar van die kant van Kreks af, rigting na Plettenberg Baai. Dan het ons in Nysna Nekkies vanmiddag, het ons weer groot getalle voetgangers wat daar kruis. So ons vraag maar ons motoriste, wees maar op die uitkyk vir die voetgangers in daardie omgewing. Vanaf Klein Kraans af tot by die N2 Kruibos Wisselaar het ons die bane wat daar teen baie nou hoeke gekanaliseer word. So ons vraag maar ons motoriste om versigtig te wees, vooral wanneer hulle verby mekaar beweeg. Dan vanaf die N2 Pakkelsdorp afrit het ons redelike vryvloeiende verkeer daar in die richting van Heidelberg, Sheld, Riversdal, Swellendam, heen en terug. Wat ons binnestedelike hoofpaaie betref, Yorkstraat, Nysnaweg, Courtneystraat, is ook nie als in Mandela Boulevard, Voortrekkerweg daar in die richting van Oudtshoorn, as ook Louisvoorie, het ons een druk verkeer met buffer tot buffer situasies plek. Dan het ons nog steeds verkeersligte by te werking daar op die hoeke van St. Mary's en Beerstrate. Ons vraag om motoriste om versigtig te wees en asseblief toe te gee daar vir die voetgangers wat daar beweeg. Wanneer u vanmiddag daar in die richting van die N9 beweeg, wees maar geduldig en verdraagsaam by die stoprybeheer waar verkeersopeenhopings voorkom in daar die omgewing. So indien nou reeds op ons paai is, vooral in die omgewing van ons padwerke, bestuur veilig en verantwoordelik. Enige aan verkeerssake vir ons deur te gee aan traffic of Mario at edenfm.co.za. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir EdenFM, jou stem in die paradijs. Mr. Paula, jy moet verder 'n fantastiese dag hê. Groete tot môre middag.
0: Mr. Mario, vir jou sê ek nie dankie nie, ek sê vir jou baie dankie, Mr. Mario, vir die padverkeersverslag, is so lekker om weer dit aan te hoor. Baie dankie vir jou commitment, dit is die prachtige Engelse woord, en dankie vir jou passie en jou hartklop vir die radio. En wanneer dit kom by die padverkeersverslag, is dit so gedetailleerd as wat dit kan kom. Baie dankie, Mr. Mario, jy word opreg waardeer. Ja, jy, Mr. Mario, ek praat met jou. Groete liefde daar vir jou geliefdes by die huis. Julle moet mooi bly en veilig wees. Middag Paul, welkom terug. Net jy kan doen met jou muziek. Reg, kyk, wie praat nog hier so? Middag Holle Hops, welcome back. Wat is die song se naam? Touch Me Softly, iets soos daar, ja. Touch Me Softly, dis hy daar. Middag Holle Hops, gelukwense gaan aan Anthea. Albrink, mag jou mami Leni jou lekker bederf. Dit kom van Delia. Geluk Anna Sidom van Herbertsdale, geniet jou verjaarsdag ook van Delia. En dan die burgemeesteres van Voormoed, hartelijk goeiemiddag.
2: Gemeester.

0: Don't.
1: Hold me closer through the night.
0: Ooh, Katrina.
1: Madam is Paul en geskakel by die huis en welkom terug in die Lugambas verlede week. Groete vir al die maatjies. Almal moet 'n baie mooi en geseënde dag hê. Mr. Paul moet ook 'n mooi dag hê daar in die ateljee. Kom nou met baie liefde van Katrina van Paul moet mooi dag.
0: Daar sê ek Katrina van Volmoed. Daar sê ek Katrina van Volmoed. That I'm exactly 4:30 years my colleagues in Nazugulwa.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Hartlik, goeiemiddag.
1: Want allemaal luister en dood. Hy missie en ek ontbije van hy missie wat nou wat speel hoor. Wat jy nou speel, tot daar wat jy af gaan hoor.
0: Dankie, Antie Alma.
1: En hier maak jou vrouw een drukje van Antie Alma af. En hoe gaan het met Megan? Is jou Megan al alright? Ek wil net weet, want ek kan moet nou nie meer tot daar gaan nie, soos ek altijd gaan.
0: Ja, Antie Alma.
1: En ek wil nog bij haar van die kerkoet vragen. Betroonig vragen wat maar en ek het met so gesit die hekelaar
0: ja, Antie Alma
1: by die huis, maar ek weet jou ma daar ook geleer hekel
0: ja, sy hekel, sy hekel
1: oké, lekker daar verder
0: ja, sy, papa Antie Alma
2: dankie Mr. Bola goeiemiddag
0: goeiemiddag
2: en geskakel al die patiet neus na uit ja, wat baie dankie vir jullie lieflike lied, jong.
0: Amen.
2: Inspireer ons vandag. Ek het gaan hello sê vir Bassie, Abie Leemko en Antie Molly, en Masara. Ja, ons het een lekker tykie gehad. Ja, baie dankie. Godse genade oor jou boeta.
0: Dankie, my sasa.
2: Dankie vir jou nambekie. Ek staan rond, ek bak een lekker visie.
0: Lekker.
2: Ek en my familie, met liefde, van Ramona uit Nuisna.
0: Daar sê Ramona uit Nuisna. Baie, baie liefde daar so. Bak hy visie en sit daar sommer paar stikkies in een koele boksie en koereer dit na die hoops toe. Net na die advertentiebreek dan speel ek vir jou baie baie speciale liedjie. Een baie baie speciale liedjie wat een speciale vriend saam met my gedeel het. Baie dankie Gavin Blok dat jy hierdie ene kie saam met my gedeel het net na die advertentiebreek.
3: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog, Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: tired of rising electricity costs and uncertainty around power? At Specialized Solar Systems, we've been helping homeowners take control of their energy since 2008. Whether you're looking for backup power, lower electricity bills, or a complete hybrid solar solution, our experienced team can help you find the right system for your home or business, trusted by thousands of customers and proudly voted best solar company in George. Specialized Solar Systems, engineered energy, proven impact. Call 044-878-1126 or visit specializedsolarsystems.co.za.
1: Hartlik goeiemiddag, dis 21 minute oor 5. Die afgelope naweek het ons 'n baie goeie vriend van my, 'n broer van my, ja, se pa tot ruste gelê, meneer Richard Blok. En given Steve vir my die volgende liedjie wat ek graag saam met u wil deel. En wat dit vir my ekstra spesiaal maak is dat midde sy pyn en hartseer deel hy met my 'n liedjie wat so besonder is, getiteld My Wens vir jou. My vriend, broer, Kevin Blok, baie, baie dankie vir dit. Ek deel het graag saam met u Eden FM op hierdie prachtige maandagmiddag. My wens vir jou.

0: Eden FM, kan jy nou meer? My wens vir jou, is dit nie innig, innig mooi nie? Wow. Sjoe, ek is geroer, ek is totally geroer. Nogmaals baie dankie, groot vriend, Kevin Blok. En ek wat deurgekom het, hartlik goeiemiddag.
1: Welkom terug, Paula Maas, en ach, wat een prachtige lied is daar. Ja, ons innige meegevoel met die Blok-familie. En terselfde tyd wil ek ook baie geluk sê aan Sekere Daad en die ander skool, Saturnus. Baie geluk, ons is trots op julle.
0: Ja, baie dankie. Die naam sê daar is Bina, ja. Ek hoop dit is jy wat ek nou gehoor het. Happy birthday aan Grace, dit kom van Lucinda Nasley en Ju. Is het Ju? Is J-U? Of is het Joe, kinders van Riverstal? Ek is nou nie heel te mal seker. Vergeef my vir die ene. Dit is my eerste dag terug na een week. Hartelijk goeiemiddag.
2: Naan. Goeiemiddag.
0: Naan sê?
2: Asseblief, man. Ek hoor hierdie song wat nou hier speel. Jou wens. Kan jy asseblief die song vir my na? Even na my WhatsApp te stuur asseblief. Dit is een baie prachtige song. En
0: dat
2: ek
0: is,
2: sê, ja, vandag het gehoor. Hoe warm was julle vandag op my? En onlief gewees waar ek weet nie wat lokaal is. Antistara is my naam.
0: Daar sê my auntie, baie dankie. Ja, ek sal hom nou eers in die handen moet kry, want ons speel hom hier van 'n ander platform af. Nancy, Tilly daar in die hospitaal, dit kom van Delia. Nog een keer wat hier gekom het, hallo.
3: Middag, Paula Hops, gedops, nou voor die by die huis gekom, Paula Hops, dis lekker, ek luister vir jou lekker, Paula, jy gooi hem lekker daar, ne, song of hoop. My klinkend het nou so gedaan hier in die prem. Sy verjaar vandag, ek wil geluk sê vir sy het so versiekare dag geniet en alles wat mooi is, oma baie lieve haar, Paula opskip op, Lillie in die Riversdal, al die bekend en onbekendes, Rousina en Jacob, haar kinders, kleinkinders, en dan Andrieke en hem Oos en Vrij en hem Pedakles. Hallo sê vir julle hoor, Lillie en Eddie Riversdal, Paula opskut op, boy, aangie vir jou, Paula.
0: Dankie Lillie en Eddie Riversdal, het nog een keer wat vloer hier gekom het, hallo
4: Paula Hops,
0: skrups,
4: is nice om jou stem te hoor, moet julle net Wilmond uit, ei, dit is baie lekker hoor, but anyway, groete allemaal nice na, Del Rosa het gesê, ek groet haar, ek gaan nou nog vanavond groet, Del Rosa is gegroet, allemaal is gegroet, en hulle lekker aand het, ons is op pad, hy is toe nou, ja, en ja, mensen die inwoners hier in Wilmond, hulle moet lekker slaap, as lekker koud nog, hulle is al in die bed, ja. Voor jou ook een lekker aand, Paula Hopskrops, Michelin uit Wilmond.
0: Daar sê, lekker Michelin uit Wilmond. Dat is Binkels, ja, dat is Binkels, lekker. Binkels gooi soma haar duime ook. Wat een geseende lied, my broer, dit kom van Afvlooi. En dan sê Jolandi, wow, Paula, beautiful, dis ook my wens vir jou, want jy is enig in jou soort. Tjoma, ach man, tjoma man, moet nie my nou weer die knop in die keel gee nie, maar baie dankie vir die prachtige woorde. Ek deel het saam met jou, want jy is ook enig in jou soort. En so is elkeen van ons enig in ons soort geskape deur die liewe Heer en Meester. Telefoon lei, kom ons kyk of ons hom vinnig kan antwoord. Eden FM, goeiemiddag.
5: Welkom in die jening by sy jening.
0: Lekker jening by, wat sê jy?
5: Ek wil nie daar verstandig sê, hulle staat in haar dochter te grawe, alles sterft ervoor, want sy baie aardig en so aan, dit kom van Elsie Alexander van krachtig over te naar die jening by. Bye-bye,
0: Elsie, mooi blij. Ja, dat is Elsie wat so saam met ons keer hier op jou nummer 1 draadloos. Hier in FM kan jy nou meer, ek het nog 3:30 oor. Dit is 5:30, en hier is niemand anders as Seleswa Bani. Wanneer laas het ek dit gesê? Seleswa Bani, al die pad vanaf Nuis na Tuinroete, Weskaap, Suid-Afrika. Sy bring vir ons jou hoofdrekke om 5:30. Seles, doen het.

Die tyd presies 5:30, hier is in die Swaftrek, ek is Celeste Wabani, goeiemiddag. Een 43-jarige vrou sal môre in die Tembalethu Landeroshof op aanklag van moord verskyn. Die Kankelgrotte naby Oudtshoorn is amptelik weer vir besoekers hier open. Die Weskaapse regering het 'n innoverende nuwe verkoopsmodel vir die oorblywende Mountain View bekostigbare behuisingseenhede in Mosselbaai goedgekeur. Die formele geregtelike ondersoek na die dood van Anele Tembe is tot September uitgestel. En Leeds United voetbalklub van Honley is Sondag as kampioene van die Nysna Oesterfees toernooi gekroon, nadat hulle Smuts United van Sedgefield op Lurieparkveld verslaan het. Dit is die einde van die nuusoftrekke, bly gerus ingeskakel, hierdan het jy net 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

Goeiemiddag, as jy dalk nou net jou radio ingesit het, jy luister dan my Pola Hopskedops with your drive time show. Nou, die Here het my geseën met bepaalde mense in my lewe, vir wie ek altyd sal lief wees. So lief ek vir u is, as daar mense wat regtig waar 'n baie, baie spesiale plekkie ook in my hart het. Onder andere 'n man met die naam van Ike Wickham. Nou, Ike Wickham, groot vriend Ike, my broer, hy het back in the day, nee, het Ike, hy het sy pa se lifeback, ja, Moos se lifeback het hy geërf. En glo my of glo my nie, Ike het die lifeback, het hy so gemodify, nee, en so ge-upgrade, vooral ten opzichte van die sound. Want die man se liefde vir musiek is net op 'n ander vlak. En ek wil vanmiddag wil ek publiekelik erkenning gee aan Ike, wat vir my bekend gestel het aan aan musiek soos die. Die enetjie. Oh, Ike, ek weet nie my boete, ek weet nie of jy ingehak en ingeskakel is nie. Maar baie, baie dankie dat ek op 'n baie vroeë en jonge ouderdom kon kennis maak met The OJ's. Oh. Your body's here with me, but your mind is on the other side of town. Enjoy the FM.

0: En ons by ons gesteer, hartlik goeie laatmiddag. Ricky G, hartlik goeie middag.
1: Hola, dag sê meneer, goeie naand.
0: Naand sê.
1: Welkom terug. Hy's ingehuldig weer in die pos. Vir die pad vorentoe. Luister, ek ry nou hier, maar ek ry met 'n lang neusskoen, 'n punte skoen. Dis net die punt wat so raak op die pedale.
0: Ek hoor jou.
1: Maar nou terwyl ek nou hier ry, spoggerig, as die vuur aan die gang daar by die huis, maak jy so 'n bietjie jaloers.
0: Lekker man.
1: Die vuur is aan die gang en het wil vir my blyk dat die kooltjies amper reg is. Vir hierdie maandag om 'n bietjie rook te laat trek.
0: Lekker.
1: Alright, voilà, mooi aand vir jou. Ek geniet die program. Groet ook vir elke luisteraar wat ingeskakel is. Dis Enriques Gysman hier en geseende aand.
0: Dis hy. Lekker Ricky G. Ja, geniet hy vleisie. Hoeveel met die vette rankie hier, Ricky. Goeienaand, Katina en Goliath van julle Gulam Lottering en Ashwin Smit. Ja. Ek lees om soos ek hom kry daar so. Kom ons kyk om die ene keer te druk. Hallo!
2: Middag, Paula, hoor!
0: Middag sê!
2: Dit is wel lekker muziek, jong! Ek love dit!
0: Dankie,
2: Paula, hoops! Mooie aand vir jou, veilig reis toe!
0: Baie dankie!
2: Shaira van Mosselbaai!
0: Ah, sy Shaira, mooi blij!
3: Goeienaand, Paula, hoops! Ek weet nou nie waar is my hart vanavond, maar wat ek weet... Ek is in George en my vierde helft is mis nou een oud zwerm. Nou wil ek my in twee deel vandaan.
0: Doe die bouten.
3: Ek is ek haak en ek. Maar ek moet een prachtig gaan.
0: Baie dankie. Beverly.
4: Hi, goeienaand. Hola, opsa. Ek wil net hello sê vir Babalicious. Mis om baie. En sterkte van my familie, die Gysman familie. Wat my auntie Sarah verloor het. Sterkte. En dit kom met baie liefde van Beverly. Thank you, Paula.
0: Dat is die Bev, ja, ons dink
4: aan julle. Thank you very much.
0: Baie dankie. Van my kant is dit groetheid. Mooi bly dan FM. Maar die wil van die Here hoor en sien ons mekaar weer môre. So wees net lief vir mekaar en wees daar vir mekaar. Maak die beste van elke Godgegewe oomblik. Just be lekker. Just be lekker. You know what? Our last moment can be our last moment. Ja, gewoeks.
5: Ja, nee, hartelijke middag aan jou, Mr. Paula Wallakadops. Ja, nee, pas de woeks ook in. Yes, man, zo overdag daar, die bij mij. Maar net naam te aan jou, mijn maat.
0: Ja, zei mijn maat. Mooi loop. Eden FM, ja, zo bij de vel van de Heere. Met sy wil, hoor en sien ons mekaar weer morgen. Ona jou, sy les Babani, alle pad vanaf Nuis na Tuinroute, Weskaap, Zuid-Afrika. Sy bring vir ons jou nuus om 6 en net daarna, as dit winde van verandering, dier niemand anders as Cyril Williams. Hartelijk goeie naand, Cyril.

Goeienaand en welkom by die Nuus om 6. Ek is Celeste Wabani. 'N 43-jarige vrou sal môre in Tembalito Landeroshof op aanklag van moord verskyn. Sy is in hegtenis geneem in verband met die moord op 'n 35-jarige vrou in Tembalito die afgelope naweek. Die polisie het omstreeks 2 uur sonoggend op 'n bakleierery in 21ste straat sone 7 gereageer. Met hul aankoms by die woning het hulle die liggaam van die oorledene in 'n plakkersit aangetref. Sy het verskeie oop wonde aan die kop en gesig gehad. Die slagoffer is op die toneel doodverklaar. Die Kankelgrotte naby Oudtshoorn is amptelik weer vir besoekers heropen. Dit volg op die heropening van die R328 Kankelgrottepad nadat dit op 9 Mei 2026 weens rotsstortings gesluit is. Die Kankelgrotte het Saterdag weer ten volle bedrywighede hervat. Die toeriste aantreklikheid sê hy is verheug om weer sy deure te open en hierdie buitengewone erfenisbestemming met besoekers van reg oor Suid-Afrika en die wêreld te deel. Die Oudtshoorn munisipaliteit het die publiek bedank vir hul geduld, begrip en onbreekbare ondersteuning gedurende hierdie tydperk en sê hy sien daarna uit om weer besoekers te verwelkom. Die Weskaapse regering het 'n innoverende nuwe verkoopsmodel vir die oorblywende Mountain View bekostigbare behuisingseenhede in Mosselbaai goedgekeur. Behuising het die afgelope 2 tot 3 jare aansienlik minder bekostigbaar geword weens hoër rentekoerse en toenemende huishoudelike skuld. 'N onlangse Weskaapse behuisingsmarkstudie is op beduidende bekostigbaarheidsgapings veral in huishoudings met 'n maandelikse inkomste van tussen R11.400 en R22.000. Die Weskaapse JLR vir infrastruktuur Tersia Simmer sê hierdie aankondiging bewys dat die provinsiale regering aanhou om te innoveer waar anders slegs kritiek lewer. Die formele geregtelike ondersoek na die dood van Anele Tembe is tot September uitgestel. Die verrigtinge sou maandag in die Kaapstad Landeroshof begin, maar is uitgestel nadat die voorsittende Landeroshof weens 'n onvermydelike mediese noodgeval nie kon voortgaan nie. Die geregtelike ondersoek sal na verwagting die omstandighede rondom Tembe se dood in April 2021 ondersoek en die feite van die saak vasstel. 'N Nuwe datum vir die voorsetting van die verrigtinge sal na verwagting bevestig word wanneer die saak in September hervat. En nou 'n kykie na sokkernuus. Leeds United Football Club van Honley is Sondag as kampioene van die Ou Nuisna Oosterfees toernooi gekroon nadat hulle Smuts United van Sedgefield op Lurie Parkveld verslaan het. Leeds United het geskiedenis gemaak deur 'n span uit die streeksmansliga te klop op pad na hul eerste groot trofee. Hul pad na die eindstryd was merkwaardig aangesien hulle van Nuisna se grootste spanne waaronder Red Eagles, Futa en FC Rebels uitgeskakel het. Intussen is die Busy Boys as kampioene van die Nuisna Sondag Liga rugby kompetisie gekroon nadat hulle die Nuisna Jaguars Sondag in die uitstryd by Safehap in Concordia verslaan het. Die eindstryd was 'n historiese geleentheid vir die Jaguars wat sedert hul stigting in 2025 vir die eerste keer die eindstryd gehaal het. Daarmee die einde van die 6:00 nuus onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Hoofdrekke op Eden FM is môreoggend om 6:00 in Engels. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Wabani, die weer volg net hierna. Hier volg die minimum en maksimum temperature vir vanaand en môre Dinsdag die 14de dag van Julie 2026. Oudtshoorn, Rustenburgdorp 7-19, George Mosselbaai, Wildernis, Nuisna, Sedgefield en Plettenbergbaai 9 met 'n maksimum van 17. Albertina, Riversdale en Heidelberg 7-18, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 6-21, Swellendam 8-18 en Uniondale 8 met 'n maksimum van 18. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. Jy kan op die tuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

Ja, die gouste van Engelbert Hampeding, baie dankie is ingeskakel is ons program Winde van Verandering saam met my Cyril Williams. Weer eens, ja, die maandag se rug is gebreek. Baie dankie, Paula Amas. Ja, my man. Paula, baie dankie man. En natuurlijk ook ons ander suster daar in Nysna, Sales Obani. Nou hoor ek ou Enriques, hy gaan so vleisie skroei daar op die vlei, op die vier. Ja, ek raak jaloers. Nee, geniet dit my vriend, geniet dit. En ek is bly ons sop, op sy soepdrijf is stevig op pad vir die week. Baie dankie aan al die manne wat so hard gewerk het. En ek het nou weer, bel my vriend, hy sê, nys na daar, enter die kap. Hy sê, nee, hy het een sopie gaan haal vir hom daar. En hy geniet die sop, hy geniet die geselskap, hy het die vibe baie geniet daar. Baie dankie jou, Anthony. Anthony Kap. Nou ja, toe gaan keer ek daar bykie by, of liever, dat ek so begin, ek het so program, so dit documentaire program, heel dag geleer, ek by gekyk. Ek was dit maar net in een lei by, ek was een lekkers ou lei, en jy kyk by die TV en doen jou eie ding. In jou eie spasie. Nou ja, en daar is een prachtige program. Ek sê my nog prachtig, want dit is baie leersaam van my vooral. Dit is Gunshot Wounds, Victims Gunshot Wounds. Dit was een documentair. En ek het gaan kyk, en daar is een klomp volunteers, vrijwillige werkers, wat gaan kyk het, of hierdie professore en dokters, het gaan kyk, wat gebeur, hoekom skiet mense mekaar so. Nou, hierdie program skiet, vind hom natuurlijk daar in Amerika, maar dit is ook van ons hier in die Bokaap, in die Kaap vooral waar mense so mekaar net so uitmoor en skiet en kinders wat in die kruisvuur is en wat later nou hierdie skietery, hulle het daar's verrekende gevolge natuurlijk, mense is verlam en nou sien ek al die hoop jong mense wat in rolstoele sit en die ouwens is net een keer geskiet, die les veelvuldige wonde, 6, 7 wonde koels wat uit hulle uitgehaal raak, wat natuurlijk die hele lichaam, en wat so treffend is, sê die een programleier, dat die in die tussentijd, afgelopen 16 jaar, 20 jaar, het die koels groter geraak, die bullets het groter geraak, in plaas van die ou klein 9 mm, het het net groter geraak, so dit is die agressie wat mense mee loop, die victims wat natuurlijk met die vrees loop, wanneer word ek hier weer geskiet nie, die mamas en papas wat wacht vir hulle kinders om by die huis uit te kom, wanneer die deur klokkie lei of wanneer die deur aan die deur geklop raak, wanneer hulle inkom, ek het die beste tyd sê, baie dankie vir die heren dat daar is die seun of die dochter wat in die huis inkom, wat het kind so anders te gewees het, die klop aan die deur of die klokje of die telefoon wat lei hier in laat nacht, kan het wees dat treurige nuus, tragiese nuus kan dalk afspeel daai tyd van die nacht. Nou ja, dan het daar in die straat, ek ken nou nie Eil sy naam nie, sy rechte naam nie, Eil, baie bekende man daar in Rosemore, Franse straat, Eil is in die lewe uitgeroep, sterkte daar in om Norman en sy vrou Lucy, die kinders, die broers. Ek dink Eil word dan hierdie naweek ter ruste gelê by St. Mary's in Rosemore, St. Mary's Roomse Katolieke Kerk. So vergewis u self van as u al Eilse vriende wat ingeskakel is, baie dankie vir so voorbeeldige lewe, Eil. Ek weet net hoe kom hulle vir my altyd Eil gesê het nie, weet nie, maar niet te min Eil, en dan is natuurlijk die prachtige jong manne wat dan ook uit die lewe uitgeroep is tot in die ewigheid, prachtige manne, die sokkerster en dan een rugby jong man wat ook dan uit die lewe uitgeroep is, alle sterke daar vir hulle families ook, is dit nie goed om te sien dat sulke groot atlete wat met soveel potentieel so vroeg uit die lewe uitgeroep word, dit gee my kouer ruks, het is vir geen mens, geen ouwer, lekker om te weet,
jou seun of jou dogter of enige familielid moet jy gaan uitken iewers in die hospitaal. Of daar in die lykhuis veral, 'n plek wat ek lanklaas in gewees het, ek wil nie graag daar weer wees nie. Nou ja, hierdie gunshot wounds victims of victors, hulle is 'n klomp jong mense in rolstoele en hulle kry natuurlik berading ook. Hulle kry berading, is 'n lekker groep. Hulle kry berading en hulle praat, 'n dokter verduidelik vir hulle wat gebeur as hulle geskiet word, wat gebeur met die liggaam, wat gebeur met die veral wat dit baie severe is wanneer mense in rolstoel later moet beland. Want jy sien, wanneer hierdie dinge gebeur wanneer jy in 'n rolstoel is, of wanneer jy geskiet word en jy is verlam iewers, ongeag natuurlik, miskien hoe hoër jy op in jou nek geskiet is, hoe meer severe is dit dan, en hoe meer veral jou C4-3 is dat cool daar geraak het, is, as jy deze quadropleeg is, hy laar is, dit is so van 8-9-10 kan jy jou parapleeg, en dan is jy rolstoel gebonde. Dit wil jy sê, jy kan dalk nie loop as jy parapleeg is nie, moontlik kan jy loop, maar dit is, dit gaan deur baie therapie, en dit gaan so baie moontlik deur spraaktherapie, dit gaan deur arbeidstherapeute gaan bo oor jou, af gaan soveel mense bo oor jou, pastore, dokters moet ingeroep word om sielkundig is natuurlik ook. Misschien as jy op pad sterk na jou doktersgraad en iets het ernstig by jou gebeur, a dwaalkoel het jou gekry of getref liever in die, en jy is vir jou rest van jou lewe, word jou lewe net nie by die sel en jy is in 'n rolstoel. Nou terwyl jy nie in 'n rolstoel is, is daar nog klomp aan die goede wat jy ook in ag neem. Vir al die mamas, mamas en papas wat staat gemaakt het op hulle broodwinner, staat gemaakt het op eendag in basis voetspore te wees, dalk 'n potensiale rugby speler wat hy cool getref het. En ons harte gaan natuurlik uit aan daar in Valle de Kaap, waar dit so net willens en sommer net geskiet raak. Partij keer is het oor territory, ek weet nie, partij keer is het oor kleer en drag, partij keer is het maar net bloot moedswilligheid en mense wat net wil disrupt. Dit is, vir my is dit niks anders as stedelike terreur wat dan daar gebeur, om mense so gevangen te hou, en so dat hulle nergens kan skuif nie. Nou maar hooggemaak, wetstoepassers moet ook hulle werk doen, en baie kere word hy skieter, die agressor, hy word so beskerm teenoor die familie beskerm om tamelik, want hulle wil hom nog pamper lang, hulle wil nog nee, dit is nie hy nie, en ons moet redig besin wanneer ons die kwaadoener, kry nie regte woord vir jou nie, of vir die persoon nie, ja, laat ons om bring hom vir, nie vir my nie of vir ons nie, bring hom vir die gereg, laat die gereg sy gang gaan, want as iemand sy lewe, 'n hele familie wat sy lewe heeltemal ontwrig is, iemand sy skoolloopbaan, as mama, ek het gehoor hulle, die een ou praat van 'n 92-jarige mama, sy was besig om kos te maak en die koel het haar getref deur die bors, sy het net nooit weer a kop opgelig nie, en sikke goeders maak ons kwaad, en die dokter wat die hele story vertel, hoe hulle gesikkel het om haar lewe by mekaar, nie by mekaar, maar aan die lewe te bring, en by my, en die familie by mekaar te kry, terwyl hy soos hy die story vertel, was het net bloed, en nogmaals bloed, soos hulle probeer oortap het, soos hulle probeer red het, en hy op borskasie oopgemaak het, so dat hulle net die wond moet, die koel moet uitgekry het. Die, nou vertel die dokter die hierdie story, en, hy, en ek sien het in my geestes oog, hy sê net daar gesak, en hy net begin te huil. Nou, sitte emotionele trauma, wat dan oorspoel na die dokter toe, na die carers toe, na die verpleegspersoneel toe, dit kan nie net so gelos word nie. Ons moet praat wanneer ons gemeenskap ontwrig word en ons lewe heel gemaak word deur mense wat net niks omgee nie. So, wanneer jy in die rolstoel is en jy is dalk moontlik
of as jy in 'n rolstoel is en jy is moontlik deur enige koel getref en jy's daar op moedverloorse plaas of se waar ook al jy jou bevind, ons vertrou dat dat dit by jou goed sal gaan en dat dit by jou sal beter gaan. En ek hoop ook dat as jy luister, as die familie luister, kom vertel ons toch een keer hoe het jylle oor die eerste hekkie gespring, waar jylle weet jylle seun lê in die hospitaal met 'n kopwond en daar is 'n koel, 'n dwaalkoel moontlik in sy kop. En daar is nog nie antwoorde nie, daar is nog nie opgelos nie. Nou ja, ek speel bietjie musiek, moet nie weggaan nie. Ons is nou terug.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lund en
2: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
4: Ja, ons is terug. Nou ja, as die legende is nou so lekker, dan wip ek nog self so hier binnen die stoel. Nee, baie dankies en geskakel is ons program Winde van Verandering. En ja, ek vertrou dat u in die getalle sal opdaag daar by Dalmeida Stadium of Dalmeida. Ja, wanneer al die legendes, Chris Phillies, hy en sy drie legendes daar gaan opdaag. Nou ja, gepraat van die geweerskoot wonde, gunshot wounds victims. Ek weet, ons het, nou ja, hier onder in die Suidkaap is daar nog nie, of ek weet nie van baie skietvoorvalle nie, maar ek weet die man is baie goed om jou te lem, dit is iets waarvoor ek baie, baie bang is, en ek had baie, baie vinnig, ek kan nog nie baie redig hardloop nie, maar as dit op my pad kom, sal ek maar my jet shoes moet aantrek en dan laat wei, want ek sal nog nie dit kan, ek weet nie, ek weet nie wat gaan ek maak, as iemand by op my nou so, as ek nou met die confrontatie daar staan kan kom nie, die temin, nou ja, ek het een baie goeie vriend ook aan die dood afgestaan, ons is in die bibliotheek baie jare terug, Conwell bibliotheek, ons het geleer, en vir een of ander rede was daar nou so'n strijer en getrikkerie en plikkerie, en my een vriend het uitgegaan vir een smal break, en paar minute daarna kom hy ingehardloop. Ach, dit was verskrikking of verskriklik om dit aanskou, en ja, hy het hom in die mes gesteek en hy het nooit weer uit die hospitaal het gekom nie, bloedjonk. Ek gen, as daar mamas is wat hulle kinders aan die dood afgestaan het, ek weet aan Protea Park, verlede week is daar seun binnen in die hart gesteek, 23-jarige steek 17-jarige of 17-jarige steek die 23-jarige, en ek weet nie, dit is nie lekker nie, dit, hoe kan dit lekker wees wanneer jy weet iemand is doodgesteek wat baie na jou is. So ja, die steekry en mes steek en kom maar, hou jou maar veilig, wees veilig, met jou nie in situasies inlaat.

hom gesteek, hy's in die hospitaal en hy's verlam en hy lê. Dit was baie hard. Dit is nie lekker nie. Hy was toe rolstoel gebonde en hy was nog baie na hy werk en hy was baie baie goeie pelle nog. En hy het aan die Otonequa Wheelchair Challenge het hy nog deel geneem. Hy het nog 'n volledige lewe gelei en gewerk. Maar hy was in die rolstoel. En ek weet daar's baie mense wat nog in rolstoel is wat deur 'n mes gesteek is en mense wat ander mense ernstig aanrand met messe met skerp voorwerpe. Ja, dit is nie nice nie. Nou ja, wanneer mense in 'n rolstoel is en jy nie weet nie presies wat aangaan nie. En dan sê die daar in die Vrystaat is daar so 'n oulike program, Innovative Aquaponic System. Hulle sê hulle het dit is mense wat empowering farmers with disability. Nou hulle is daar in die Vrystaat met sustainable farms wat hulle mense mee help. Nou hulle sê dat nou hierdie program dit werk so. Daar is so 'n lang ry van hoe kan ek sê amper soos 'n hulle maak dit van, baie mense maak dit van kratte, van die houtkratte, of die pellets. Hulle maak van pellets, dan is jy nou so een hoogte wat natuurlijk net so binnen jou bereik is, as vooral as jy in een rolstoel is. Dan plant jy natuurlijk nou veel groente daarin. Ek weet, mense het dit so in, baie mense maak dit in drie, so piramide. Dan sit jy saailinge in en dan kan jy natuurlijk net so handreik, net so jy jou hand kan uitdruk, dan kan jy natuurlijk jou saailinge insit. En dit is nou die een kant waar die verticaal is en die ander horizontale ene is waar mense natuurlijk of met stene bou en dan het jy plant jy natuurlijk jou goeie grond en jou potting soil in goeie bemesting en sit dan jou saailinge in wat ook al die geval van die seisoen is, jy sit dit daar in en dit werk en een van die Mary is een van die beneficiaries 47 jaar oud parapleeg en sy daar in die Kroonstad het sy is sy deel van hierdie program en sy geef haar tyd, het is baie therapeuties partykeer vooral wanneer mense ook nie net wanneer, net mense in rolstoel, maar al ons mense met cerebral palsy, waar een of ander hand of arm geaffekteer is deur cerebral palsy of deur 'n stroke, dit sit menswaardigheid dan weer terug. Dit sê die menswaardigheid terug, want jy beteken vir jouself iets, nie vir ander mense, jy beteken vir jouself, en dan vir die samenleving beteken jy dan ook weer iets. Dit sê die mens weer terug, jou menswees, absolute menswees so terug. Ek kyk nou die dag aan 'n vriend, of liever by die hospitaal, en hierdie ou, al twee bene is geamputeer, ou Gavin Harris, baie knanige knap man by die hospitaal gekry vandag. Ek moes by die hospitaal dringend moes ek daar gewees het en ou Gavin hy maak homself besig ook met rolstoele regmaak en fietsen regmaak. Ek weet sy oom Petsie maak tamelijk fietsen reg, so hy is tamelijk besig, so dit wees jy net, dit kan gebeur wanneer ou nou net jou kop op die ding sit. Dan sê dan Generosity sê dan baie dankie aan Musselbaai se child welfare, yes, child welfare, of liever dan die DSD kant daar onder die Maastraat. Hulle sê baie dankie vir die klere wat verskaf is dan aan meneer Daniel Skeepers daar in Hartenbos. Oom Daniel het rechterbeen amputasie. Dit gaan nie goed met hom nie. Dit baat nie ons geen net klere nie daar. Ek hoop en vertrou daar is nog ander mense met meer interventie daar wat vir hom dalk moontlike matras aan 'n bed en enige huis toebehore kan gee. Niemand behoort so te leef in so toestand nie. Nou ja, ek wens ek kry die geleentheid dan om af te gaan en dan letterlik van

kan skoon te maak en reg te trek, maar ons het ook julle hulp nodig, mamas en papas. En as jy 'n laken het, as jy 'n kombers het, gaan gee dit af daar by DSD, daar onder in Maastraat. Ek dink Megan Oktober, sy is dan ook die aangewese persoon om dit dan te ontvang. So, of gaan gee dit som af by enige dak van DPSA of daar by Angelo, daar by ACVV, gaan gee die kleertjies daar af en sê waarvoor en vir wie dit moontlik is. Laat ons uitken rek en mense sy harte bykie bly maak, bykie warm maak vir in die somer, ach in die winter, ek weet die somer. Ja, kombers natuurlijk, as jy doeweikie het, as jy kombers doewei laken, whatever jy het, dalk leed daar een jas of een ding. Miskien as jy in George en jy hoor van die boodskap, maar jy wil het graag in Mosselbaai uitkry, gaan droppe daar by Generosity kantoorhuis onderin op die hoek van Merriman en Bernie, soms so recht oor die jagers, gaan droppe daar. Meer is welkom om die kledingstuk of wat ook al te ontvang. Nou ja, dan sê mevrou Botha daar in Mosselbaai, sy sê haar gehoorstukkie is niks lekker nie, en sy probeer sikkel met die gehoorstuk, en toe het sy my nou so foto gestuur van die gehoorstuk, en sy sê, Cyril, is daar enige iemand is, wat ek net kan, ja, want die hierdie gehoorstukkies is toch al een dierstorie, want as hy stikken is, as hy mas maar nou stikken en dit effecteer die gehoor, en sy draam nie, en elke keer moet sy nou ver oorleen, het is so onpersoonlik, want betekent is nou altyd so ver oorleen na mense toe, dring jy dan ook in die spasie van hulle in, en die mens wil jy dit altyd heen nie, en betekent miskien wil jy net een lekker geselskap het, nie net met haar nie, met enige iemand anders ook, dan moet jy nou beter gewoon hard praat, en wat natuurlijk die privaatheid van die geselskapiekies kent, so as jy weet van iemand, ek weet George Mosselbaai, die tuinroute, Eden de Sterk, ons het goeie mense met mooie harte, warm harte wat klop, as jy wind, jy weg oopvind, ek bly so verwinde van verandering, as jy weg oopvind, doen skakel in by enige van die programme, by enige een van die welsien organisaties, sê jy die program geluister, mevrou Botha, wat dan haar gehoorstukkie wil graag reg, sy wil graag een gehoorstukkie reg maak. En dan die jaagduivers daar in Kortestraat, Nysnaweg, waar ek nou le, dan hoor ek hoe jaag die manne, dit lyk die duivel is achter die manne, en ek rei in industrie, toe is daar klomp ouwers weer wat by mekaar gekom het, sondag aand, ja. Asseblief, mense, dis nie goed wanneer die ambulans jou seun of jou dochter uit die voertuig uit gaan snij nie, want dis die naakte waarheid wat ek jou nou gee. Het is nie goed nie, om te hoor, daar is iemand wat in een ongeluk is, waar hy al sy bene en arms moontlik verloor het, en die mense wat hom daar uitsny, en mama en papa is hartseer, en beteken weet ons van die kwaadoeners, wat die wonders doen, gaan klaar, ek weet as een Lavalia groepie, hulle klaard, is nou al die heeltyd wat hulle klaar, oor hierdie ding van jaag in die geraas, nou ek bly in die Rosemont, die manne jaag boe in Courtney Straat, daar in Nysnaweg, dis nou Molse kant. Jy hoorde die twee, ek was letterlik wakker geskrik van die geraas, dat dit is nie speeligies nie. Daar was al noodlottige ongelukke daar, en manne, asseblief, tot tyd en wyl daar nog nie een kailami of een wat ook al in George is nie, in omgeving is nie, hou maar die voet van die pedaal af en kom veilig huis toe. Dit is toch allemaal alles wat ons wil hê, dat jy veilig moet wees. Nou ja, soos ek gesê het, ek was by George Hospitaal, moes dringend daar gewees het,
En George Hospital, letterlijk mensen, dit is een nachtmerrie, net om toegelaten te worden. Nou word jy toegelaat dan in een nachtmerrie van 2 ure of makkelijk 3 ure, is om daar te wachten tot dan door die dokter of die sister jou sien. Dan krijg je voor observatie en dan moet je nou weer uitkom, net weer om weer terug te gaan net om weer terug te gaan na die 4 uur, 5 ure wat jou reeds daar is, en om weer daar te gaan wacht voor nog 4 ure. Hou in acht dat jy dalk Go George 5 uur al moest gevaar het, want jy wil 6 uur daar wees, jy wil voor allemaal daar wees, en dan realiseer dit nie altijd so nie. Daar was het tannie, sy sê sy sit van gisteraand af al daar by George Hospital in die trauma. Dit is onmenslik om mense so en sy sit in 'n rolstoel, baie ongemaklik. Die ander foto wat ek opgeleid het, daar kom 'n ou, hy het van 'n skeffel afgeval, sy baas bring ons om in die kar. Jy kan nie as 'n ou van 'n skeffel afgeval het om sommer net so gaan optel en dan hy moet nou loop nie. Die man het van 'n hoogte afgeval, is net so goed jy val van 'n perd af met die selle hoogte, of ek weet nie hoe hoog die skeffel is nie. So daar is met nog verrykende gevolge wat daarby gepaard te gaan. Moontlik het op sy kop geval, moontlik rugbesterings. My goeie vriend Patrick is een goeie voorbeeld daar. Patrick Simon van Mossel Bay, skoenmaker. So, Patrick is verlam in een rolstoel, en die man kan dalk nou jou patiënt of jou kan nou rechtop sit in die volgende oomblik collapse, severe head injuries of wat ook al die geval. So, asseblief mense, wacht, bel die ambulance, dat die rechte mense uit gaan kom. Die rechte mense, sodat hulle die rechte ding kan doen. Nou ja, my stem is moeg, ek is seer gepraat, ek het 'n lang dag agter die rug. Van my kant af, baie, baie dankie dat jy ingeskakel was. Volgende week, Rozaan van Belen sou weer gewees het saam met my, en as gevolg van ernstige sake wat sy moes afgehandel het sy onttrek. Baie dankie Rozaan van Belen, daar Rosedale, baie dankie vriendin, my bestie, ek waardeer jou, en ons praat weer. Mooi bly, veilig wees, tot volgende week. Hou jou warm. Groete.

skakel op die program Women to Women saam met my Berenice Kogana. Elke maandag aan 7 tot 8 keer ons hier op 1FM, die stem in die paradijs. Is lekker vir my om saam met die te keier en ek groet almal wat vanavond saam keier. Mans en vrouwens in die Garden Road, die kusgebied, Mosselbaai, Nuisna, George, Plettenbergbaai, Hessequa area, Riverstal, Oudtshoorn area, die Kannaland area, Uniondale en Nelankloof en wereldwijd van waar jy ingeskakel is. Dankie dat jy saamkeer en vir my boodskappe stuur en laat weet oor die program. Baie, baie dankie. Ek wil speciaal my auntie groet daar in Riverstal, vir Impie wil ek groet en baie andere, ek kan die name noem nie. Maar jy is gegroet en ons sal sommer lekker saamkeer vanaan. Jy gaan hierdie gesprek lekker geniet. Ek gesels vanaand saam met iemand wat regtig 'n rolmodel vir my is, 'n inspirasie is vir ons allemaal en 'n leier, 'n vrou wat 'n leier is. Ek gesels vanaand saam met Yuna Simon hier van Mosselbaai en jy gaan nou meer hoor wie is Auntie Yuna, wat doen sy alles, wat het sy gedoen en wat het sy alles bereik. Maar eerstens gaan ons vir muziek breek. Jy moet deel vorm van die program. Stuur vir my 'n WhatsApp by 082-559-389 082-559-389 en laat weet vir my wat dink jy van die program en ja, terwyl ons vir die muziek breek gaan, kry sy lang vir jou 'n teekie, maak vir jou veel toe, is baie koud nou. Maak 'n koffie of dit waarvan jy hou en dan kuier ons sommer lekker saam. Ek is nou weer terug.

0: Yes, ingeskakel op die program Human to Human, saam met my Berenice Kogana. Ek gesels vanaand saam met Antiona Simon, soos jy ken nie in Mosselbaai, maar ek gaan laat Antiona vir ons self vertel, wie is Yuna Simon?
1: Yuna Simon is John Simon's vrou. Mm-hmm. Yuna Simon is 'n boerling van Mosselbaai, groot geraak daar in New Sunnyside, wat ons sê voor Lakie, okay. School gegaan by All Saints, hoërskool by Saubera, onderwijs college vir my eerste 6 maande, en die ander 6 maande politie college, en the rest is history.
0: Okay, so Andy, you know, eerst oorweeg om onderwijzer te raak.
1: Ja, ek was op die onderwijs college, op Belville, op al ons die jaar, sê dit is Bok, as gevolg van finansies, het dit 'n bietjie verskriklik moeilik gegaan, want uit my eie hardkoppigheid is ek college toe, nadat my stiefma van my gesê, daar is nie gehaald nie, het ek ons gedink nie, maar ek gaan. Ons vrouwens het ons, hy sterk bil in ons.
0: Ja,
1: ek gaan hooi maak.
0: Ja.
1: Maar toe was het nie so makkelijk in die 6 maanden.
0: En toe, hoe kom die politie?
1: En toe is ek, ek is so blij, jy vraag die vraag.
0: Mm.
1: Want dit is net daar wat ek begin te besef, want ek is eindelijk een gebore history maker.
0: Okay.
1: Ek het geskiedenis gemaakt, want in daardie jaar, 1981, juli, 1981, hy is nou mooi, hy is nogal oulik, hy is nogal in seisoen, dit is nogal hierdie maand, dit was die 20ste juli, juli, 1981, toe het hulle die eerste politievrouwens, die eerste breinpolievrouwens,
0: opgeneem,
1: ja. So, ek het geskiedenis gemaakt, daar,
0: wow.
1: Toe hulle ons inneem, die jaar, die 1981, het die majoor op die college vir ons gesê, as julle gaan faal, gaan ons nie weer poliesvrouwens kan, breinvrouwens kan opneem nie. Want daar was ons nog nie breinvrouwens voor ons nie, so ons was nou die baanbrekers, dit wat die ons genoem het. So mans, daar was net mans wat ons opgeleid het, Berenice.
0: So, wow, dit is geskiedenis.
1: Dit was geskiedenis.
0: En dit is iets groot, so Antiona was soos die pionier of die benchmark vir wat nog moet kom.
1: Amen. Ons was net 20, dit was net 20 en dit was op Bishop Leivers College. In die Kaap, waar hulle ons opgeleid, saam met die mans.
0: En hoeveel jaar toe in die politie, en hoe die range geklim?
1: In die politie was het 38 jaar het ek klaargemaak, 2019, constables, en ek al die range gedra, en ek was so bevoorreg, om op die meeste van die polisstasies hier in onze area, kon ek een bevelvoerder gewees het, van Grootbrak, tot op Kwanongaba, Albertinia, ek was net nie op Stilbaai nie, Albertinia Riversdale, van Riversdale af 2009, was ek bevorder, ek was op Grootbrak ook, Riversdale was ek bevorder 2009, na Grabouw toe.
0: Okay.
1: So Grabouw het ek, ek is op Riversdale gewees van 2009 tot 2011 toe. 2011

0: jouw spreken. So ek het daarvoor my geskiedenis, hulle geskiedenis het ek gedoen, ja, so my fokus is op huistasies, so ry ons op. En toe ons by die interviews kom, sit allemaal nou, elkeen is nou op sy eie hoekie, want jylle is nou competitors, so die mense praat jy eindelijk met mekaar, want vraag die, sê, hoor ek die een sê vir die ander een, ek hoor woester is af. Nou denk ek, ja nie, die duivel sal my nou wel bang maak, want dis mos nou my stasie. So ek gaan nou nie door die duivel entertain met woester is af nie. Ek is mos op pad woester toe. Toe dit nou my beurt is om te gaan na die generaal toe, waar ons nou gaan praat, is dit die generaal sy eerste woorde aan my. Ons sien jy, woester is jou eerste stasie, maar ons sal net vir jou inlig, ons gaan vir jou oor die ander stasies vraag, want woester is nou nie meer op die lys nie. En jy weet, Bernice, as die Heere vir jou is, dan is die Heere maar net vir jou. Ek gaan vir jou eerlijk waar sê, daar was nie eerst een vinnige hartklopping, of dit was so een normale reaksie, dit is nou van die gevoel wat jou verstand te boven gaan. Ja. Die volgende sin van die generaal wat gekom het is, kom ons vraag vir jou oor grabbing. En al wat ek net weet is, die man saam met wie ek gerei het, het van grabou gepraat.
1: Kyk vir die Heere.
0: Kyk vir die Heere. Kyk, hy kan afsjou met sy kinders. So nou praat ek het die manse mond van een plek, Berenice. Dat is die generaal nou vir my sou vraag, waar is het grabou? Gaan ek eerlijk waar vir hom sê, generaal, ek het nie een idee waar is die plek nie. Maar ek kan nou vir die generaal vertel van grabou sy misdaad, die type misdaad en alles. Berenice, dis die Heere wat ons doen. Dis die Heere wat ons doen. En ek het 4 jaar daar gewerk, het was my mooiste tydperk. Ek het die Heere daar, my grondgebied, so vergroot met mense, met vriende, wat my eie mense kom raak het. Dit is grabbel.
1: Sjoe, en dit is die Heere.
0: Dit is net ons
1: die Heere. En die Heere, ek wil gesels oor die komrits en die gehardloop op die ouderdom van 65. En hier sikkel ons.
0: Nee, ek kan sien, jy is so excited. Ek denk, ek vat jou volgende jaar saam.
1: En ek wil nie sê nooit nie, maar...
0: Nie nou al nie, sê nie nou al nie.
1: Nie nou al nie. So, jy het nou die 20ste marathon gaan hardloop op die ouderdom van 65, luisteraars. Wanneer het hierdie hardloop gogga gebyt? Want hulle sê, as hy jou eers het, kan jy nie van hom ontsla raak nie?
0: Ja, die hardloop gogga het gebyt, sê ek is ook so 38-39 was, ek en John, ons, jy kan ook nie net sommer vandag besluit, jy gaan komrades doen nie.
1: Ja.
0: Dit is moos soos, a baba begin moos nie net, a kind begin moos nie sommer net te loopie.
1: Ja.
0: Is moos a rol en a kruip en a warra en ten goed op en dan loop en dan kom hardloop. Dus so, die selfde beginsels of principe kan ek nou sê was met ons voorbeeldings vir die komrades. Ek denk toe ons begin het met tiene, het ons nooit gedink dit is omdat ons een dag een komrades wil hardloop nie. Dit het so gekom, soos jy nou sê, jy gaan begin het byt, dis die een ding na die ander ding.
1: Ja.
0: As jy nou voel nie, maar jy voel nogal goed na 10. Jy kan die 10 nog in 1 uur en 30 minuten klaar maak, en dan hoor jy die, hulle sê, 21 is so 2 uur 30 minuten. Dan denk jy, oké, nou hardloop jy 21 kilometer, dan sê jy nie, maar jy maak om so 2 uur klaar, en somtijds afhangende van hoe die wetloop is, en sommige wetloop is miskien flat, sommige is op en af, die grond, die plek is omgevings, ja, is die dieselfde nie.
1: Ja.
0: So by die 1,21 hardloop jy miskien 1,30, en die 1 hardloop jy miskien 1,50, en dan jy volgende 1 miskien 2,15. Maar jy bly in die tyd wat jy nou besef, dit is die afsnittyd vir 21. So dit geef jou die moed, oké, as ek 21 gaan doen, dan kan ek seker maar 30 ook doen.
1: Hy kom so uit.
0: En hy doen. So moet net iemand vir jou sê, kom Pakeran toe, Berenice, en later hoor jy, sê sy met die Pakeran nie, sy doen nou een 10.
1: Sy doen nou een 10.
0: Ja, op die Pakeran kan dat jou convince om volgende week op een 10 te wees.
1: Oh, wow.
0: Maar soos wat ek en jy net, maar opgepraat, Berenice, alles gaan oor discipline.
1: Ja, ja.
0: Want ons weet, een verslaving, enige vorm van verslaving kan enige tyd op een mens afkom, maar as jy nie goddelike discipline toepas nie, in enige iets nie, kan het een verslaving raak, en ons God is een jaloerse God, hy wil altyd eerste wees, jy kan nie dat een sport of whatever vir jou so belangrik raak, daar moet al die balans wees. En toe ek nog haar bouw gewerk het, was die wetloope daar, in die Kaap was gewoonlik op een Sondag. Ons is gelukkig in hierdie kant dat ons wedlope op een saterdag is. So, dit is waar, hoe ek begin met jou vraag was, hoe ek daar gekom, en dan doen jy nou die Two Oceans. Nou, die jaar het ek in John Two Oceans gehad, was die Oceans was hy nog nie 'n half 21 op nie. Dit was net 6

0: en 50 kilometer. Dit was die two oceans. Dit is nou maar een paar jaar gelede, wat hulle nou die halfmarathon op, en dan is dit nou een ander dag ding. Die halfmarathon is die zondag, en ons hardloop die zaterdag.
1: Ja.
0: Nou, dit is 56 kilometer. Dit is gewoonlik ons voorbereiding om die comrades te gaan doen.
1: Okay.
0: Maar jy moet ook, obviously, moet jy moest kwalificeer. Jy moet moest daarom een goeie tijd hardloop, een kwalificeerende tijd, om te gaan hardloop.
1: Okay, so nie enige jy
0: kan nie
1: sommer nie,
0: jy moet kwalificeer. Jy moet daarom een sekere tijd jou marathone kan doen. Want op die comrades, as jy nie, bijvoorbeeld, op een sekere tijd, by een sekere kilometer is nie, dan haal hulle jou van die pad af. En kan jy nie eens meer verder hardloop nie.
1: Is dit?
0: As die lewe maar so was, waar hulle vir ons afhaal en sê, stop, jy kan nie verder nie.
1: Ek kan nie meer verder.
0: Nie verder gaan nie.
1: Ek het nie dit gebied, ek het nie,
0: jy kan maar dit gooi. Nee, nee, nee.
1: Ek gaan nou gaan hardloop.
0: Nee, nee, nee, hulle gaan jou stop, hulle gaan sê nie girlfriend, jy gaan dit nie maak.
1: Maar dit is ook goed, en dit keer dat die mense gaan hardloop, want die capable, soos bijvoorbeeld, ek kan ons nou nie, ek gaan ons dit nou nie maak.
0: Ja.
1: So, dit is eigenlijk een veiligheid.
0: Dit is een veiligheidsmechanisme wat hulle het, ja. Om jou te stop, ja, dit is jouself. En ek weet nie of jy kan onthou nie, Berenice, ek weet nie of jy al, of jy in die verlede comrades gekyk het nie, ek het dit nie, ek moet eerlijk wees, ek het nie nooit belang gestel om dit te kyk, toe ek en Johnny gehardloop het nie, het Johnny ook al graag dit gekyk, dan het hy al het vertel van hoe die mense mekaar help oor die eindstreep en so aan, baie gehoor, en hulle dit ook ons beginne stop, want die mense het beginne seer kry, want jou lichaam kan nie meer nie, en nou probeer ek jou help, en nou wat ek jou probeer help,
1: maak my seer,
0: kan ek jou eindelijk, ja, jy kan nie meer nie, ja, so, dit is ook
1: gebeur, ingeen, moet jy
0: ingeen. Moet jy maar verder kryp, wat jy maar aan die kant kom. Maar ek
1: nie jou,
0: ben nie sê, gaan jou nie kan sleep, jy sê maar nie aan die kant moet bly. Dan gaan ek maar lenig oor die lijn. Dan moet jy maar hoop, jy kan oorkryp vir
1: haar. Ja,
0: maar
1: oorkryp. As jy nou, dis was nou die 20ste.
0: Die 20ste komreis.
1: Sjoe, hoe verskil, hoe die ene nou verskil van die eerste een?
0: Oké, die onse eerste een, dat ek in my man gehaard toe was in die jaar 2001. En toe was my tyd 10:35. Dis nou 2026. Nou was my tyd 11:09. Nou kan jy nou sien, dis omtrent amper 'n uur, 10 jaar, 'n uur wat ewe meer. Ja,
1: is 10 jaar verskil of
0: omtrent. Nee, nee, ons moet nou sê 19 jaar, nee, dit was nou 20ste en hy was nou my eerste.
1: Ja,
0: was 2001 en dis nou 2026.
1: Dis so, goed.
0: Ja, so dit was nou my ding is, maar ek kan ook een iets vandag sê, en ek is so dankbaar vir die Here daaroor, vandat ek en John comrades gaan hardloop het, was daar, in die COVID tyd, het God niemand moest nog hardloop nie, dit was moest nou 2020 en 2021, toe het niemand gehardloop nie. 2013 en 2014, was die enigste twee jaar wat ek nie comrades gedoen het nie, 2013 en 2014, toe was ek die stasiebevelvoerder op Grabouw. En ek kon ook daai jaar, toe was het so, wat is so die plase aangeval het, was baie woelig, en die provinciale commissaris het vir my, en dan was daar bevelvoerder op Ceres, vir ons wat die plase gehad, het Grabouw was baie plase gevra om, ons kon nie verlof kry of iets nie. So dis die enigste twee jaar, 2013 en 2014, wat ek nie comrades gaan hardloop het nie, en dan was hy een jaar 2023, wat ek ook nog nie gegaan het nie. Maar verder het ek van 2001 elke jaar gegaan, en wat ek hier is so dankbaar voor is, ek kon elke jaar by Renies, as ek gegaan het, dit klaargemaak het.
1: Wow.
0: En dis een absolute siening.
1: Ja.
0: Want dit is baie atlete.
1: Wat nie klaar
0: maak. Wat met goeie training gaan, goeie voornemings gaan, en wat hoopvol is, en wat dit nie klaar maak nie. Maar wat ek kom leer het by die comrades, met die, hulle noem het die ultimate human race, per is wat ek kom leer het, ek het een vriendinnetjie, hulle Tisha Samboor, sy sê altijd vir my, ons lichaam is nie bedoel vir so iets nie, dit is ultimate, so jy met jou lichaam op 'n ander level sit, maar ek het kom leer, jy moet nederig wees, jy moet nederig wees, jy moet nooit so groot raak, dat jy dink, jy is in control van die comrades, hy kan jou breek, as jy dink, jy is te smaar, wees nederig, op die comrades, wees nederig, sien elke tree, as genade. Sien elke tree, en wie jy, die jaar, het daar so baie, as ek om al die jaar op my mense gebid, maar ek denk die jaar was het vir my, een goeie jaar, het nog om my gevra, wat was die verskil, as een mens begin met die goeie, dan is jy nogal baie vol van jouself, jy is kwaai, jy moet jy geoefen, en as jy ouwe raak, wanneer jy die Here eerste beginne stel, en jy begin meer dankbaar te raak, vir wat jy het, en vir wat jy kan doen, dan raak jy, jy raak, you become so connected to your spirit,
1: mm-hmm.
0: dat jy raak humble.
1: Afhankelijk.
0: Jy raak afhankelijk van God. My pa het op een stadium, 1 jaar het ek gehad, toe leef my pa nog. My pa was op die ouderdom van 93, toe hy afgesterf. Toe my pa 1 jaar gesê, toe ek sê ons gaan kom, en toe sê my kind, mens moet net weet hoe om asem te haal.
1: Oh,
0: en toe ek 1 jaar op die pad so zwaar kreeg, op die kommer is so onder ek sy woorde, en onmiddellik het ek my mind gechanged na die pijn in die benen en die lijf, en ek begin focus op asemhaling. Ons vrouw, ons weet wat het asemhaling, ja. Ons het, wanneer ons geboorte is, dan sê hulle ons, haal asem,
1: ja.
0: Jy weet, daar het jy van goed. En ek denk, asemhaling is vir my ook een beginsel in baie van my leefwijse. Dan is jy nie hastig om te praat, die sonne, as iemand vir iets vraag, ons denk, ons moet onmiddellik respond.
1: Ja.
0: Haal net asem.
1: Haal asem.
0: Haal net asem.
1: Ons kan dit in alle facetten gebruik.
0: 100% is wow. Doodreig.
1: Haal asem.
0: Ja, haal asem. Ja, en die mooiste van die asem al, wie krijg meer kracht? Jy.
1: Jy.
0: Jy het nou meer jy. Kracht. Ja.
1: Ja. Tjoe, ik love dit. Ik love dit. In die juna 65, en ek sit nou in wonder, die dokters vraag altijd, is een mens dokter toe gaan, is jy op enige kroniese medikasie, is dat enige kronies, oeh, is hy nie nou gezond?
0: Prijs die Heere daarvoor. Wee, Berenice, ek sal die Heere nooit genoeg en dankie sê vir my gezondheid nie. Ek onthou toe ek gewerk het, jy sê die jong vir flashes nou, maar ons wat so...
1: Ek is amper
0: al. Ja, en ons snij af. Nie, ek ons snij af, ja. Ek het nou met uniform aantrek, ek is so net so na, so 55. Ek het uniform aan, nou staan ek met die blauw hemp aan. Die hemp is net aan, dan sien ek op die blauw hemp. Te lyk asof hy nou in die washeid kom op my lyf. En ek staan so met die hemp en dan sê ek vir die Heer, en die as vrouwens met erger kwale. Ek trek maar net aan die hemp aan, ek haal asem in en uit, en ek trek aan die hemp aan. So, gezondheid kan ek vandag sê. Sometimes it's also some sickness in our mind. So
1: mind?
0: Ons is te geneig om so'n bit om goed oor ons te spreek.
1: Amen,
0: wat die voorstel is om by ons te wees. En ek dank die Heere dat geen siekte het my nog het. En ek gaan nie eens iets sê, dat goed wat even nie. Ek eer God. Die Heere het nog vir 65 jaar. Ek die 4 jaar wat ek op Grabouwstasie commissaris was. Bernice, ek was nog nooit siekie.
1: Wat?
0: Vir 4 jaar, ek en dou, 1 keer gaan ek met vakantie, kom ek huis toe. En ek is even skielik niks lekker, en ek kom by die dokter, mis so laat lach, hy sê my, jy weet wat hoe ons fone werk, as jy nou vir iemand bel, en jy antwoord die aan, sê jy, the subscriber you have dialed, is not available, sê die dokter vir my, die dokter sê nou, okay, die hele tyd toe jy nou gewerk het daarboe, in die plek waar jy sê jy nou was, hy sê vir my, hy was gesoek, die virus het jou gesoek, but your body said no, you're not available. Hy sê, jy was nou met vakantie, now the subscriber is available.
1: Nou jy is nog maar siek. Oh, wow.
0: Ja, ek was nogal, en ek is op geen kroniese medikasie, nie dankzij.
1: Praise die Heere.
0: Niks.
1: En vitamine?
0: Ek gebruik maar my eie, mag ja, laat so die ou mense sê, ek gloe aan een stukkie knoflikkie, en ek is maar so, ek gloe met alles in my, prevention is better than cure, ek hou daarvan en ek gloe daar aan,
1: ja.
0: Ek wacht nie tot die ding gebeur nie, is nie altyd goed nie, is glad nie altyd goed nie, want ek moest al een keer verskoning vraag, want, kijk, daar wat ek nou probeer sê, so jy sê jou al sê, wat klaar, recht vir die ding, om te feit, so dis nie altyd een goeie mechanisme nie, maar in die gezondheid gedeelte, ek wacht nie totdat, ons allemaal weet my so, dis die seisoen waar mens verkouwerig raak, so, as jy nou weet, die van June, July, maar dat allemaal gaat nies rondom jou, dan begin jy mis nou al een bietjie, stikkie gemmer te eet in die stikkie knoffel te eet in die ochend, maag vir jou sierlimoen en whatever aan, my sister het so op een receptie wat sy sê van kynpeppe en borrie en whatever, ja, en sierlim, maak dit aan, so ons kind kyk achter ons lichaam, kyk hoe prachtig lyk jy aan, jy kyk mis achter jou, ek sien jy stap ook nou,
1: ek stap, ek probeer,
0: en jy is op pad,
1: ek probeer, en ek is ook nogal iemand dat baie erg is op prevention,
0: ja.
1: En soms te erg, soos aan die Jonas sê, dat jy is te erg,
0: ja, en soms is die nadeel van hy te erg, kan mens ook toelaat dat goed wat jy eindelijk nou moes gehad het, krijg jy nou nie, want jy was nou tevore, jy sê, nie, los.
1: Ja,
0: ons moet ook ontvankelijk wees somtijds van goeders.
1: Yes.
0: En ek denk die rede hoekom mense ook somtijds so reageer is, is veral, ek gaan nou nie generalize nie, my persoonlike rede is, ek het as kind ook maar baie seer gekry, in my kinderjare, ek het sonder 'n ma groot geraak, was 'n jaar en 6 maande, toe my ma afgesterf het, so het ook weer baie challenges in my lewe as kind gekom,
1: ja.
0: En as jy groot raak, dan begin jy vir jou verdedigingsmechanisme bou, so jy maak seker dat, of jy wil voorkom,
1: yes.
0: Dat seer kry nie na jou toe kom nie, ja, en die challenge met dit is, dit is ook hoekom mens van bits jou kinders baie keer wil beskerm, wat van bits nie goed is nie, want soms moet hulle seker toegelaat word om deur 'n ding te gaan, om te leer. Ja, maar ons wil mos allemaal rondom ons beskerm.
1: Ja.
0: Soos ons self wil beskerm.
1: Ek wil sommer staan so'n bietjie op daai, want ek het nogal baie aan dit gedink, dat ek sien baie mense wag tot die ding heeltemal uit mekaar uitval, voor hulle react. En in die geval sal ek sê, is die prevention mechanisme, is een goeie ding.
0: Amen.
1: Want ons kan nie altyd net wag tot het die huis plat val.
0: Amen.
1: Voor ek die dak gaan
0: pies. Exactly.
1: En baie mense se persoonlikheid is so dat alles moet eers uit mekaar uitval.
0: Nou wil ek
1: opsprong.
0: Ja, dit het my net bedink, vir oggend toe ek sê die gees van die Here, gesê ek moet vir jou koppie swaad, rooibos tee hou. Denk ek, en ek het vannacht wakker geskrik en die Heer het my 'n woord gegee en die een woord waarover ek getop het was oor meaningless en what is meaningless en ek moest myself vraag, what in life is meaningless for me en toe besef ek is worries.
1: Oh, wow.
0: Om te worry is most meaningless en waarover, want jy kan niks doen aan worry.
1: Jy kan niks doen.
0: Ja, en wow. Worry ons oor goed wat nie eens gaan plaasvind.
1: Het gaan nie eens plaasvind, die is in jou beheer.
0: Exactly. So ek moet nou kom reeds gaan hardloop. Ek moet nie nou al worry oor, gaan ek aan die ander kant kom. Ek moet my nou beplan, ek moet my nou recht kry. Lichaam, siel en geest, dis belangrik. Lichaam, siel en geest is belangrik vir die pad, en jy kan jou geest verloor op hy pad.
1: Ek kan dink.
0: Ja, jy kan jou geest, jy kan jou mekaar raak. Jy kan later nie meer weet, waar is jy?
1: Waar jy is.
0: En waar jy op pad is.
1: Waar jy op pad is.
0: Want het is een lang dag. Maar nou ons het bijvoorbeeld nou die, om van die kamerreeks te praat, ons het in 3 tye slots weggespring. Die eerste groep is, die vinnige mense, het 5 uur weggespring.
1: Mm-hmm.
0: En ons, wat in die middelslag is, het 4:15 weggespring. En dan was daar 'n groep wat 6:30 weggespring het. So was die 3 groepe. Nou jy weet, ons hardloop van 4:45 vir oggend tot 4:15 vanaand.
1: Nee, die Joona.
0: Joe! Dan moet jy self dink. Ons wil nie, ons 8 ure gewerk het.
1: Ja, dat is
0: ons
1: vloog.
0: Klaar op. Die is 12 ure.
1: Vloog.
0: Ons wil nie 12 ure, dan so ons overtime.
1: Joe! Ons wil overtime. Dis regtig the ultimate.
0: Dis ja, the ultimate human race.
1: Jo, luister as jy so pas ingeskakel het, ek gesels saam met die Joona Simon. Ons gaan vir 'n vinnige musiekbreek, ons terugkom gesels ons verder.

0: Yes, ingeskakel op die program Women to Women saam met my Berenice Kogana. Ek gesels vanaand saam met Jona Simon hier van Mosselbaai. Wat so pas hier nou op maand terug, so omtrent 'n maand terug, haar 20ste komreeds gehardloop het, op die ouderdom van 65. Luisteraar, ons kan baie leer by hierdie vrou. Ons wil ek skaam voel. Ons het nou gehoor dat vir 12 ure aan een word hierdie komreed uitgesit om gehardloop te word en in die United in 11 uur gedoen. Sjoe, dit wil gedoen wees. Hoe lyk u voorbereiding? Soos u vroeër genoem het, is siel, gees en liggaam. Hardloop jy elke dag? Hoe lyk die liggaamlike voorbereiding en dan ook die mentale en die gees?
1: Die voorbereiding is baie belangrik. Ek het vanoggend weer eens ek nog hardloop dink ek aan ons as dis was 'n tradisie by ons. Een keer 'n jaar maak jy huis skoon hier voor Kersfees. Nou verf ons en wara. Dis een keer 'n jaar. Dan is dit weer volgende jaar. So die challenge is nou weer vir 'n jaar wag ons en dan is dit baie werk om jy weer te doen.
0: Yes.
1: Ja. Ek dink hoekom vanoggend aan terwyl ek hardloop die belangrikheid van elke dag, as jy elke dag een bietjie skoon maak, elke dag een bietjie reg maak, dan as jy daar kom, einde van die jaar, waarvoor jy dit eindelijk doen, dan is hy ons nou nie,
0: ja,
1: dit werk nou nie dood nie, dan is dit so erg nie. En dit is hoekom het belangrik is, om elke dag, wanneer jy een geleentheid het, en ook achter jou lichaam kyk, as jy nou vir oggend voel, nie maar het volgende bietjie verkouerig, dis waar die discipline inkom, dan sê jy vir jouself, nee, vir oggend gaan ek rus, ek gaan nie vir oggend hardloop nie. Soos ons vroeger gepraat het oor die verslawing, jy moet die hele tyd kan in jou mind sterk genoeg is om jouself te kan sê, luister nie, ek voel die vir oggend so lekker nie, dit is nou my program, ek hardloop elke dag 10 kilo's, maar ek gaan nou definitief vir oggend slip,
0: ja.
1: Ek gaan nou net rus.
0: Ja.
1: So dit is belangrik, en om vir die comrades voor te bereid, my persoonlik rede wat vir my as 'n program werk is, ek die 42 km is die maratone, die volle maratone. Ek glo aan om deel te neem aan dit. En ons in hierdie gedeelte van die dorp is bevoorreg, byvoorbeeld George het nou 'n nuwe klub opgemaak, Fancourt, en hulle gaan in Augustus op September maand het hulle 'n maraton. So ek sal graag dit wil gaan doen, wat nou 'n nuwe een is. Daar was nou verlede saterdag, was daar op Nysna 'n marathon, ek het dit nou nie gedoen nie, en maar die discipline inkom, en maar die geestelike goeders inkom, byvoorbeeld, as daar nou 'n marathon is, Berenice, en ek weet, ek het nog nie vir hom geregistreer nie, maar die kerk vra nou vir my vir iets, dan gaan ek definitief nie die marathon registreer nie, want die kerk het nou iets aan wat ek moet doen, dis waar my discipline inkom, dis waar ek, dis reg, ja. Maar die voorbeelding is belangrik, en om regte goeders te eet, regte kos, kos wat jou bou, en nie alles doen wat ander mense doen nie, dis baie keer die challenge met ons, jy ken ons jou lichaam,
0: as
1: dit wat vir jou lichaam werk, gaan ons nie noodwendig vir my lichaam werk,
0: so
1: ons moet ook die discipline het, waar jy toe sê, kan sê, nee man, ek byvoorbeeld is peanut butter en syrup, dis nou my ding,
0: jy
1: hou miskien nie van nie, jy hou miskien nou weer van pasta,
0: ja.
1: So elke is die eie voorkeure, maar ek moet nou nie, maar nou is jy miskien vinniger as ek. Ek hou glad nie van pasta nie, en derde van my nie, maar ek sê jy is vinniger as ek, nou wil ek ook my pasta eet. Bly in jou baan. Eet wat vir jou goed is, en wat vir jou lichaam reg is. So, dis my eetgoeders, ek is gelukkig, as ek bevoorreg en dankbaar vir die Here, dat ek het nie duur smaak wat kos betref, die enige ding wat lekker smaak is vir my lekker, en is vir my goed. Voor die comrades het ek byvoorbeeld die jaar, het ek byvoorbeeld steak geëet, omdat een vriendinnetjie my geseën het daarmee, in een lekker aardappel, in die verlede stel ek byvoorbeeld nou iets anders geëet het. Maar dit is goed vir die lichaam om stukkie vlees in te kry, vir die comrades. Maar soos ek sê, gebruik die goed wat jou lichaam aan gewoond is. Moet nie goed eet wat jy hoor, andere mense gebruik, en dit is vir hulle goed.
0: Ja.
1: Blijf, en vooral

0: Voordat jy kom, na die kamerheids toe gaan, moet jy nou skielik iets niets probeer nie. Ja, bly maar met die goed wat
1: jy, ja. Ja, en op dit, wat advies sal in die Jona geef vir iemand wat wil begin, een beginner, wat 5 kilometer wil
0: begin weer, ja.
1: Gezondheidsredes en...
0: Ja, ek, as ek met die keer gaan stap, dan sien ek, ek stap nog gereeld saam met my man, dan sien ek mense wat gaan stap, en hulle nog al die waterkie by hulle nie, en, wow. En ek glo nog hulle aan, oh, ek het nog van iemand gesê, ja, hy, ek het maar so'n klein ouros, ja. Ouros sien, hy was maar ook klein botelkie, toe ek een van dames, wat ek langs die pad gekry, toe sê ek vir hulle, er is nog een botelkie water, dit doen die mens nogal goed, en moet nie bang wees om een oubaal wankie in jou sag, of een soepel sien, want okay. Ons mense dink, as jy gaan stap, moet jy nou skielik niks eet, ja, of niks drinkie, ja. Ons wil nou so my gewicht, ja. Ja. Sy sterk gaan, ek wil so 5 kilogram lichter wees. Nee, jy moet, sy sterk, want jou lichaam verloor mos nou. So gee, jy moet mooi gekeig in die lichaam.
1: Okay.
0: Van buitenkant, kijk, jou voete, kijk, ek hou van my voete te massage, wat my nie zambak saks.
1: Ja, ja,
0: ek kijk echt in my voete gereeld. Ek het bijvoorbeeld nog nooit een operatie gehad nie, dankzij God.
1: Oeh,
0: nog nie een enkel of een knie of een... My knie, 65, kan jou knie nou al beginne ingeen.
1: Ja.
0: Ek het my knie mooi laat verstaan. Nee, luister, Riese, jy moet ons nog kom reeds toe gaan. Jy kan nie nou afsjou nie. Nee, hou net gauw bietjie vast.
1: Sure.
0: Ja, nie net praat met hulle.
1: Okay.
0: Ek kijk my daar mooi achter die gillen, ja. Ek kan nie my nou te leer sê. en wat vir my so interessant is, ek het een oogend gaan haar toe, in die dorp, toe ek afdaan daar toe, toe voel ek my knie, is jy happy met my nie.
1: Okay.
0: En ek het met die knie gepraat per Riese, en toe ek die kom reeds gaan haar toe, toe ek terug is, toe ek, jy nie die heren, was hem rare getrouw. Goed vir my.
1: Ja.
0: My knie het nooit met my daar gepraat, ja. Dat hulle nie lekker is.
1: Ja.
0: Nie. Maar om vir mense te sê, wat we beginne oefen, geniet het, wie is hier nou niks mense op die pad nie? Dus ek ben so trots op jou, wat nou die dag wat gestig,
1: ja,
0: uit pad toe was. Ons mense wil gaan stap, wanneer dit warm is, wanneer dit nou weer somer raak.
1: Ja,
0: dis
1: ja.
0: Nou so die huis, wat een keer een jaar gepink moet word, en sikkel hulle op die pad.
1: Mm.
0: Kom nou uit, terwijl het koud is, trek jou lekker warm aan.
1: Mm.
0: Maar kom uit, die ochendlig is nog al lekker.
1: Wow.
0: En gaan stap net, jy hoef nie, 5 of 10 te doen nie, doe net 3
1: oh,
0: en stap
1: wow.
0: Lekker, maar moet nie so stadig stapie,
1: wow.
0: Jy kan magspieren in, en swaai, jy kan arm, okay. Ja, want in die gym gaan jy baie geld betaal om my magspieren.
1: Ja, ja, ek dink my probleem is nogal, ek stap stadig,
0: nee,
1: want ek verkyk
0: jy
1: my,
0: ek
1: van mediteer en verkyk my en loop my af,
0: nee, dat is van nodig,
1: voorbij die brander,
0: en jy sê dankie vir dit,
1: ja,
0: maar dan moet twee kante snu, jy moet dat, dit is nou sielig aan my geest,
1: ja.
0: So jy moet die aan ook kyk,
1: terk
0: hy spieren in, en nou doos my so reg op,
1: okay.
0: Hey, ek sê altijd, dis mense na my kyk, terwijl ek hart toe moet, hulle sê, joh, dit leek lekker, hulle moet nie na my kyk, terwijl ek hart toe sê, nee, hy voel ek aan boog,
1: zwaar,
0: Nee, lyk mooi.
1: Lyk mooi.
0: Lyk lekker.
1: O ja, dit is nogal, ek het al baie keer aan drabbers of mense wat stap gekyk en denk ek, joh, ek wens ek hulle doen, dit lyk so lekker, dit lyk so mooi, dit lyk so jolly.
0: Ah, sê, dit moet wees.
1: en nou in die komrijd, wat was die moeilike gedeelte op hierdie, hoeveel was het, 85?
0: 85, ja,
1: 85 kilometer.
0: Ja,
1: en was dat tyd wat jy aan die jona gevoel het, ek gaan nou opbou?
0: Nee, daar was nooit die tyd wat ek gevoel het, ek gaan opbou. Nee, ek denk, dit is hoeka oor ek geweer het, daar is een skare van mense, gemeente,
1: hey.
0: Wat vir my bid. So ek het nooit gevoel, ek gaan opbou. Nee.
1: Mm.
0: Ek het heel dit lekker gevoel, ek het lekker gehad op, wat, om jou vraag te beantwoord, wat was die moeilikste? Polly shorts is vir allemaal moeilik. Dis, hulle sê mama Polly, en dan sê hulle is een little Polly, maar sê, hoe dis een lang, paak sê, wees, kan gaan slaap.
1: Is het?
0: Nee, paak sê, wees, is een little Polly, teen hy little Polly.
1: Oh, wow.
0: En ek het net die jaar vir myself gesê, ek gaan om uitstap, 5 jaar gelede, toe ek 5 jaar jonger was, het ek om uitgeshuffel.
1: Mm.
0: En ek het myself gesê, jy het een keuse nou. Of jy shuffle het uit, en jy daar doodmoeg, op die laatste 5, 7 kilo's,
1: mm.
0: Jy is daar doodmoeg, of jy stap om lekker uit,
1: mm.
0: En jy het nog heel krag op die einde,
1: Verenig.
0: En jy kan nog mooi loop, en te gaan kyk waar die mense is, wat na wie toe jy moet gaan, maar jy moet weer terug wat na
1: ja.
0: Die hotel toe.
1: Ja.
0: So dit het vir my gejaal. Maar jou vraag te beantwoord, wat my moeilik was, wat vir allemaal altyd moeilik is, is die twee opdraande Polly shorts, hulle sê mama Polly, dan sê hulle die ander is little Polly, maar ek sê toe hy le daar soos
1: soos a berg.
0: Ja, hy le, en hy het die einde nie, jy kan nie sien, daar sê, ek gaan nou, so, wat ek ook daar kom leer het, is ek kyk hier op nou mee, nee, ek hou my oor af, ek bly net die oene, En dan nou, ek het mys nou al geleer om my magspiere in te hou, so nou loop ek en perform magspiere in, en ek swaai my armpies, en as ek my kom kry, nou sê ek boe, en dan begin ek, maar in die challenge ook met dit, Berenice, as een mens lang gestap het, nou nou, jy kom nou al van oor die 70 kilometer wat jy gehardloop het, dan wil die bene nie somme weer gooi nie, want hulle, jy moet nou lang met hulle gestap, so nou moet jy ook maar weer sluit hulle maar weer los te kry, en op 65 is hulle, moes jy nou meer 45 se jenkies, wat somme automatisch weer in ratskop
1: het. wow, en ek dink nou, wanneer mens so marathon doen, is het alleen journey? Of is het die mense die langs in jou, jylle span wat sê, kom, of is het eindelijk net jy en God?
0: In die verlede was het altijd ek en my man. Ek en my man het alle jare saam gehaard toe. Hy het 14 comrades gedoen, dit was nou die pacemaker, denk ek noem hulle om, het hy nou ingekry, as gevolg van hard stories wat hy gehad het. En na hy nie meer, nadat hy nie meer saam met my hardloop nie, hardloop ek alleen.
1: Okay.
0: As ek mense langs die pad kry, sal het net vir die teekie wees, want ons nog net geself en so aan, en dan gaan hulle nou aan, of ek gaan aan, maar ek verkies eindelijk, want die nadeel van met mense hardloop, saam met wie jy nie geoefen het, is nie geoefen het nie, as hulle fikser as jy is, kan hulle jou nog gaan uitbrand, want nou wil jy by hulle hou, en dan, nou onmiddellik is jy op een ander spoed, wat nou later vir jou, teen jou gaan tel, so as jy vir jou eie best wel, of as ek vir iemand moet advies gee, vir jou eie best wel, bly in jou baan, doen jou ding, nie dat jy nou nie met mense praat, dat jy dan sê, pat kan nie, want ons mense moedig met mekaar aan, en jy sê vir iemand, sê, kom, is nog net 3 uur, of is nog net tot daar, vooral ek wat nou die pad nou al ken, sal nog baie keer graag vir mense sê, sê ek nou by vrouwens bijvoorbeeld, ons draam was al nie, soos ek op my hem staan, was nou 60, nou as ek bijvoorbeeld kom, ek sê nie, sê vrouwie voor my wat 60 is, en ek gaan nou voorbij aan, sê ek vast, sê, kom, ons is amper daar, of soiets van die aard, of ek sê, kom, ons hardloop 'n bietjie saam, so aan, en sê ek nou later voor nie, wat sê, en die discipline van atlete, hulle atlete is mooi mense, hulle sal jou ook nie terughou of so nie, hulle sal ook vir jou sê, wanneer hulle voel, jy is vinniger, hulle vir jou sê, gaan my, ek is alright, dis die mooi, ja, hulle is baie mooi, en hulle kyk om na mekaar.
1: Ja, en wat sê die familie van die dinge, wat dan die jona doen, die gevaarlike dinge?
0: Ek denk die kleinkinders is nou baie excited oor dit, ek krijg so lach, die kleinkinders is baie opgewonde oor oma, my een kleinseen, Joshua, en een dag gehoor ek iemand, het by die school gesê, by Malkoet, Joshua het gesê, hy is baie trots op sy oma, hy weet nie van nog een vrou in Mosselbaai, wat kom reeds daartoe, en op die noot, ek denk ook, ons het vroeger gepraat, of ons inleiding was gegaan oor geskiedenis, in die opzicht het ek ook weer eens geskiedenis gemaakt in ons dorp, in die opzicht van, as ek oor ras gewys moet praat, is ek die enigste breinvrou in Mosselbaai, wat al 20 komreeds gedoen het.
1: Prijs
0: die Heere daarvoor.
1: Sjoe! Wat is volgende?
0: Volgende is het Godse wil is. Jy het my sê, jy gaat my bid dat ek weer kan gaan, dankie daarvoor.
1: Ja, die jylle manne gaan ons opvoel.
0: Sal ek baie graag, want het is volgende jaar, Berenice, die 100ste comrades. Is die 100ste volgende jaar. So, ek het nou nie kies in nie. Amal wil gaan vir die 100ste comrades. En dan gaan ek my 21ste comrades haar toe, as dit Godse wil is en ek leef. So, dit is nou waar jy en ek besig. Ek oefen nou. Nee, ek gaan nou nie op die lucht vir jou dit sê nie, want jy gaan morgen my sê, en jy vijf jou net terug op jou woord. So ons kyk maar wat die lewe vir ons.
1: Oh, wow. Maar loop het rarig iets anders. Sal jy sê, wat drijf jy? Is het liefde? Is het die prestatie? Is het die push? Wat ek kyk wat my lichaam nog kan doen?
0: Ek denk wat ek achtergekom het, as ek hardloop, en ek wil daarmee wil ek mense aanmoedig om iets te doen, een sport te doen. Ek persoonlik het ervaar, as ek klaar gehardloop het ek krag om wasgoed te strik, jy kan sien ek het die huis al bie nie, het ek krag om skoon te maak, is het om nou lekker rij te was, en sikke goeders, dit doen hardloop nogal aan my, hy activeer iets in my om te werk, ja, as ek nie dag in hardloop het, as ek nogal baie vertraag, baie lei, nie, en sleep ek voete, maar laat ek gaan hardloop het, nie, en wil die wil net werk.
1: Ons sal moet begin een hardloop luister. En die jyne, ons het tyd het baie vandag uitgeloop, ons het so lekker gesels, en daar is nog baie wat ons kan gesels. Enige laaste iets, 'n woord of 'n boodskap of iets vir ons?
0: Vir die luisteraars wil ek net sê, geniet dit wat die Here vir jou gegee. Jy die Here het vir ons lewe gegee en die keuse is ons in. Dis of lewe in oorvloed of jy besluit jy gaan nie worry nie. We have only one body.
1: Oh, wow.
0: The temple of the Lord. Yes. Only this one. En eendag moet ons mos daar voor by die meester gaan staan en dan moet hy mos nou sien, nee, jy het goed gedoen met die liggaam. En goed doen met die liggaam, soos ek sê, discipline, nie net sport nie, jy kyk aan jou siel, liggaam, gees. Jy voed jou gees wat binne in jou is, jy voed hom en dan automatisch as jy die Here eerste kies, dan kom hierdie ander goeie soms so normaal. Ja, dan kom die ander goeie en dan geniet jy alles. En as jou sport geniet, dan jy het sommer 'n ander aura wat jy afskei. Jy is gelukkig en jy mag mense rondom jou gelukkig.
1: Ja.
0: Maar die keuse bly altyd joune. Maak die regte keuse.
1: Oh.
0: Ons het net vandag.
1: Sure.
0: Geniet die lewe.
1: Oh, ek love dit. Maak die regte keuse. Ons het net vandag en geniet die lewe. En geniet jou liggaam. Vir alles hy gesond is en hy kan nog dit doen. En ek dink wat ons hier die gesprekke neem, die belangrikste is dissipline. Dissipline. En kyk aan jou liggaam. Ons weet, ons is siel, ons is gees. Maar die gees het 'n gesonde liggaam nodig om dinge te doen. Ek sê altyd vir die Here, as ek bid en ek moet iets gaan doen en ek voel siekerig en dan sê ek, maar vir my om soen toe te gaan, moet my liggaam reg wees. So my liggaam moet gesond wees en dan kan ek in my volle kapasiteit in my gees kan ek dit gaan doen. So dankie aan die Jona dat u met ons kom deel het. Ons is gestig en soos ek gesê het, na hardloop dan tind jy sommer huis uit en jy was uit. So ek dink ouens as vroue sal mens seker moet begin. Kyk hier 5:00 in die oggend of 6:00 in die oggend of ewen in die namiddag in die aande. Wat is die beste tyd vir u? Oggend of aande?
0: Ek het daar agterkom jy moet die oggend as jy opstaan en dit alles klaar gedoen. Ek gaan jy my liewe pad toe,
1: okay.
0: Want die dag raak lang, en nou die klaar gesê, gaan vanaan, jy weet nie wat, kijk, jy weet wat jy nou weet, so ek nou opstaan, ek kan gaan haar toe, maar jy weet nie wat die dag vir jou voorlede,
1: ja.
0: En nie meer vanaan, ek
1: kom
0: ook te gaan haar toe,
1: so
0: staan vroeg op, jy kan genoeg graag vir die hele dag,
1: die hele dag, al vroeg op, wat ons gaan haar klop, luisteraars, dankie dat jy saamgekeer het, ons gesê ons weer volgende maandag

0: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
1: The Rosemore Home for the Aged invites you to our winter dance on Saturday, the 18th of July, 2026. The Eden FM DJs will bring the music and you bring the fun. It takes place at the Conville Civic Hall from 8 till late. Cooler box, 50 rands. Bring your own XYZ. Price only 120 rands per person. Tickets are available at the personnel and the office of the home.

0: beklemtoon as 'n depressie is 'n kliniese diagnose. Dis nie soos om af te voel. Nie, dis as ons DSM-5 vat, daar sekere simptome wat jy moet aan voldoen om hierdie diagnose te kry. En dis so dis heeltemal iets anders as om net af te voel. So sommige mense wat afvoel mag dalk depressief wees, maar nie almal wat afvoel ly aan depressie nie. Jy kan huil en jy kan selfs vir 'n paar dae lank huilerig wees, maar dis nie noodwendig dat jy aan depressie ly nie.
1: Ja. Definitief. So, kan ons 'n bietjie gesels oor hoekom dit dan nou reeds hierdie tipe gemoedversteuring gebeur in die winter?
0: Ja.
1: Hoekom die slim mense sê dit gebeur? Een van die goeders, en ek hou natuurlik mos van hierdie gedeelte, is dat daar ons het 'n natuurlike middel wat in ons liggame geproduseer word, melatonien. Ek hou van melatonien. Melatonien.
0: Ek wil altyd sê melamine.
1: Melamine is iets anders.
0: Ja, dit is in die kombuis.
1: Melatonien is iets wat in ons liggame geproduseer word as gevolg van die vele tyd wat ons blootstelling kry aan lig. So, as ons opstaan in die oggend, dan en ons 'n blootstelling aan die lig, dit maak amper hoeveelheid lig ons deur die dag kry, gaan vanaand wanneer die son sak, dan begin melatonien vrygestel word in ons liggaam. En wanneer ons te min melatonien soms, dis nie die enigste rede nie, maar wanneer ons te min melatonien in ons liggaam het, dan sukkel ons om te slaap. En dan is ons in die dag vaak. En sommige mense sê dit voel soos jy raak net nooit wakker nie. So wanneer dit winter word, dan weet ons dat dit word later lig en vroeër donker. So vir sekere mense word daar nie genoeg melatonien in hulle liggame geproduseer sodat hulle kan slaap nie. So dis een rede hoekom sommige mense aan seisonale depressie ly.
0: Die volgende ene, so ons kyk nou, dis chemiese stowwe, nee, ons gaan tweede chemiese stowwe gaan oor serotonien en dit het te doen met die om goed te voel, emosionele stabiliteit en dit help ook om slaap en eetlus te reguleer. En sonlig word ook gekoppel aan serotonien aktiwiteit. So wanneer ons min daai vitamin D, nee, wat ons kry wanneer ons buite in die son kom, dan word die serotonien afskeiding verminder en dit kan ook ons gemoed negatief beïnvloed.
1: Ja. En aan Hans en dan nog 'n derde rede, as ons nou net dink aan die weer, is ons, ek kan dit nie in Afrikaans sê, maar dis ons circadian rhythm, nee?
0: Ja.
1: Dis daar die een wat wanneer jy oor see gaan, dan lê jy in jet lag. Want ons het 'n ritme wat in ons ingebou is, dat wanneer die son sak, dan raak ons, en dis deel van die melatonien veroorsaak ook die, het ook 'n impak op die circadian rhythm. Of die, kan jy dit sê in Afrikaans?
0: Circadiese ritme.
1: Ja, sê jy luisteraars, Hans kan dit baie goed in Afrikaans sê. Wanneer jou melatonien help ook met dit, so wanneer jou ritme uit is, wanneer jy na 'n ander land toe gaan en dis nou, jy's 4 ure agter of voor, nou sien jy nie meer in hy ritme in van die son sak, die son kom op nie, en dit veroorsaak ook, so dis amper soos jou interne oorloosie, en dit help jou om jou energie, help met energie, waaksaamheid, dit help met jou hormone, lichaamstemperatuur, dit help ook jy weet, as jy uit jou circadian rhythm uitgaan, dan help het, dit beïnvloed ook hoeveel cortisol in jou lichaam afgeskei word. Nee? So, en as jy, as daar te veel cortisol is, dan gaan ons maar soms in die veg en vlug in, wat jou ook depressief kan, maar as jy te lang in een veg en vlug respons by,
0: dus ook die stress hormoon.
1: Ja, die stresshormoon, ja.
0: Die cortisol, wat. Ja, interessant is met die circadiese ritme. Ek het onlangs een navorsing gesien van mense wat bijvoorbeeld vir 3 maande lang in een grot as proefkonijne geleef het. Hulle, kijk dan, as jy in een grot is, is almost nou, as nie dag en nacht nie. Maar dat hulle nog steeds rondom 25 uur cyclus het. Het is nie precies 24 uur, maar 25 uur, so wat hulle wakker is, en dan wanneer hulle gaan slaap, en dit is wat ons was nou, die nou van praat van, wanneer ons helemaal wees of oos reis, dan word ons die circadiese ritme erg geaffekteer.

0: hierdie aanpassing, want dis hoekom ons wetgewing ons nou natuurlik sê, jy kan net 'n sekere periode nagskof werk en dan moet jy oorgaan na dagskof toe, want hierdie circadian rhythm wat versteur word kan 'n groot impak het op jou gesondheid en jou geestestoestand. So wanneer dit winter is, kan hierdie ritme heeltemal versteur word, want ons is geneig, dis koud. So jy slaap 'n bietjie later, jy wil 'n bietjie later, jy wil 'n bietjie hiberneer, jy gaan slaap 'n bietjie vroeër, maar dit kan 'n impak hê op jou geestestoestand.
1: Ja, ek dink dis as ons kyk, son, as die son skyn, is mense se gemoed beter. Dit voel my baie keer hierdie common sense, goed, dis met die rede dat mense praat van common sense en ja, ons gemoed is sommer beter as die son skyn. O, is 'n pragtige dag. Jy gaan nie hoor dat mense sê as dit reën en bewolk en mistig is, o, dis 'n pragtige dag nie. Jy weet, so, ek dink ons het onbewustelik oor die jare weet ons al eintlik wat is 'n mooi dag in terme van ons gemoed. Daar is mense wat sal sê, jy weet, hulle verkies koud en bewolk en so aan, maar ek dink oorwegend is dit sonlig, vrolik, donker en reën.
0: Nee, en koud. Hans, ons gaan nou gou eers, luister, ons praat oor seisonale depressie, maar ons gaan nou gou eers na musiek luister, en ons luister na Valiant Swart se Deur die Donker Vallei. En as ons terugkom, dan praat ons 'n bietjie verder oor wat die simptome is van hierdie seisonale depressie.

0: Welkom terug luisteraars. Jy luister na ons sit koppe by mekaar en dis natuurlik die program waar ek, Thea Smith en Hans van der Veen, ons is beide kliniese sielkundiges, ons gesels vanaand oor seisonale depressie. Ons het so voor die advertensie reek het ons verduidelik wat dit is, dat dit is nie 'n major depressiewe episode nie, soos wat baie mense moontlik van weet nie. Dis iets wat kom wanneer die winter kom. Dit kom eintlik met die herfs en sommige mense ervaar dit soos wat die seisoene verander, voel hulle 'n bietjie meer depressief. Dis nie leid nie, dit is iets wat werklik gebeur en wat mense werklik ervaar.
1: Ja,
0: Hans,
1: ek het in die
0: kom ons praat
1: voorbereiding
0: so'n
1: was
0: bietjie van die... Ja!
1: Nee, toe ons voorbereid het, wat vir my interessant was, is dat hulle gepraat het dat anders as met die gewone depressie is slaap en eet lyk verskillend met die seisonale depressie, nee? dat hulle met die seisonale depressie sal mense typies meer slaap en meer eet. Waar gewone kliniese depressie baie keer is dat mense sukkel om te slaap, slaaploosheid en eetlus gaan typies weg, maar nie met die seisonale depressie. Dit interessant gewees en dan daar's 'n vraelys wat die seasonal pattern assessment questionnaire SPAQ wat nou gaan wat 'n spesifieke vraelys is wat gebruik word om hierdie seisonale depressie te diagnoseer. So daar's 6 items wat byvoorbeeld waarna gevra word is oor die verandering wat plaasgevind het by elkeen van die 6. Byvoorbeeld slaaptyd en slaapduur, is daar 'n groot verandering of nie? Sosiale aktiwiteite, dit van groot verander. Byvoorbeeld het ek onttrek ek nou of is ek verskriklik sosiaal, dit het ek heeltyd wat gewoonlik meer in die onttrekking. Dan natuurlik die gemoed is my gemoed laag, gewig, het ek gewig opgetel, is my eetlus eet ek baie meer en dan my energievlakke typies is natuurlik laer energievlakke. So dan ja, en dan word daar ook gevra rondom hoe lyk dit oor die 12 maande, wanneer gebeur dit, en dis waar ons dan kan sien dat dit byvoorbeeld met die herfs of winter geassosieer word. En ook in terme van hoe word dit as 'n probleem ervaar, en daar kan die familie betrek word. Klink dit logies, maar ek dink hoop so.
0: Dit klink baie logies en ek dink ons het ook vir die luisteraars mooi gesê, want met depressie, as jy major depressief is, dan is een van die goeders somtijds dat mense hulle eetlus verloor, soms nie. So klein hoeveelheid mense wat nie hulle eetlus verloor of wat oormatig eet, maar met seisonale depressie is dit een van die goeders, mense eet gewoonlik meer. Mense wat sukkel met, wat depressief is, sukkel soms om te slaap, nee? Met hierdie seisonale depressie is mense meer geneig om meer te slaap. Hulle kan amper eens uit die bed uit opstaan, nee? Nee. En is meestal 'n hartseer gevoel, is ek wil amper sê, wat is die woord, melancholie is die Engelse woord. Jy weet, is
1: ook 'n hopelose hopelessness, nê, hopeloosheid.
0: Ja. Ja. En dan hierdie drang wat hulle het vir gemorskos vir en soetkos, nê? Wat hulle ervaar wanneer jy seisonale depressie het. Nou wat vir my interessant is, Hans, wat die navorsing sê, is dat vroue meer gereeld gediagnoseer word as mans. En jong volwassenes is blykbaar meer vatbaar as ouer volwassenes, as ook mense wat 'n geskiedenis het van depressie of bipolêre verstoring. Of selfs mense wat 'n familiegeskiedenis het van 'n gemoedsverstoring. En dan definitief, ons het nou daaroor gepraat in die vorige segment, luisteraars, mense wat heel dag binnenshuis werk, Weet jy wat in kantore werk, Hans?
1: Ja.
0: Soms is ek bekommerd oor myself, want ons werk, ek en jy, ons is omtrent die heel dag in 'n kantoor in, nê? Ons kom in, ons
1: Ja.
0: werk, is in die kantoor, ja, en dan studente wat die heel dag in klasse is en vanaand gaan leer en sovoorts. En studente, ek dink, soms in my studentelewe, ek het regtig, die ou mense het ons gesê, hulle, jy maak van die, hoe sê hulle? Jy maak van die dag, nacht.
1: Ja, presies.
0: Maar jy kry sommige mense wat amper daarvan hou om in die nacht te studeer, want is stiller en dan slaap hulle deur die dag. Nou wanneer jy dit doen, dan kry jou liggaam glad nie. Daar die sonlig nodig wat het nodig het nie, nie? En ach, ek lees nou hier so aan, jy weet, toe ons voorbereid, dit gaan oor die son wat in jou oor moet wees en nie op jou vel moet wees. So jy moet nie net buiten nie, die son moet definitief, jy moet sonlig in jou oor inkry vir die melatonien produksie. En
1: Ja.
0: dan ook mense wat alleen bly. Hulle is meer geneig om seisonale depressie te ontwikkel.
1: Ja, ek het nogal spyt vanaand dat ons nou vooraf opname moet doen, dat ons nie vir ons luisteraars kan vra of ons te vertel hoe, of dat hulle hoe hulle agterkom, hoe dit begin nie, maar as ek nou dink in terme van die kliniese praktyk is, daar is soort van merkers dat luister, ek wil nie meer opstaan nie, ek voel net hierdie my gemoed is laag en as ek kyk, dan besef ek ja, het is alweer winter. Die winter is aan die kom en hier is het nou. So ek dink wat ons ek dink advies vir ons luisteraars, as daar iemand in die gesin is wat ly hieraan, is om bewust te wees daarvan. Kyk 'n bietjie, is daar 'n patroon elke jaar in die winter? Ja, en dan baie keer is dit ook sinvol om net vir 'n kort tydperk, dalk 2-3 maande dat die dokter ietsie voorskryf. Ek dink hierso is dit is nabij samenwerking met jou algemene praktisyn, ook as daar sielkundige is of 'n berader of iemand in daai rol wat ook kan bystaan en ja, ek dink nie paniekerig te raak nie.
0: Ja. Weet jy wat, Ant, ek wil net terugkom na kantoorwerkers.
1: Ja.
0: Want ek voel my so, dis jy ook.
1: Ja, ons kom maar aan wanneer dit omtrent, die son is nog nie heeltemal oppie.
0: Ja, ons kom aan, die son is nie oppie en ek en jy gaan soms daar uit by die kantoor en dan die son eintlik al gesak. Of die son is besig, dis nog lig buite, maar daar is nie meer son nie. So, luisterers, as julle jouself bevind, en weet jy wat, ek kan nou nie help om te dink, byvoorbeeld selfs aan verpleegsters. Weet, as ek, en ek dink nou aan ICU verpleegsters in spesifiek.
1: Ja.
0: Daar die verpleegster kom baie kere, kom hulle by die hospitaal aan, dan is het nog donker, hulle gaan in die ICU in, hulle het hulle eie eetkamerkie daar so hulle gaan soms nooit uit, behalwe ja. Vanavond, want hulle moet by hulle patiënte wees. Een ding wat ek, luisteraars, wat ek en Hans van tyd tot tyd doen, ons deel een spasie, ons het een spasie gedeel, ons deel een spasie, so tussenin, nie, is om uit te gaan middag ete. Gaan uit middag ete, gaan stap draai buiten, as jy in 'n kantoor werk. Moet nie in jou kantoor na 'n ander plek toe gaan. In die gebouw nie. Kom in die gebouw uit, gaan stap draai, gaan koop vir jou ietsiekie by jou winkelkie wat 5 minute weg van jou af is. As jy weet, as jy die tyd daarvoor het, of probeer om jou kos klaar te eet en gaan stap net te draai, so dat jy buiten kan kom in die sonlig in.
1: Dit is verskriklik belangrik daai. Dit, ons is baie keer wil jy daai klein rukkie wat jy nou af is gebruik om niks te doen nie. En dalk net so half bietjie te onttrek, maar eintlik laai jy jou batterye beter deur buiten te kom en net so bietjie jou bene te rek buiten in die natuurlike lig. Ja. Dis Dis hierdie klein goedjies wat partykeer 'n groot verskil kan maak.
0: Met die aanse ek dink daar seker nou 'n luisteraar wat iewers sit en dink. Hulle wonder of mense byvoorbeeld in Namibië ook aan seisonale depressie kan ly of 'n plekkie weet waar dit warm is kan hulle ook aan seisonale depressie ly.
1: Ek dink baie min, hè.
0: Ja. Ek alhoewel ons ook weet nee dit ons het ook klaar gesê dat dit gaan oor die son wat minder word, maar ons ek het al voorheen in die praktyk iemand ek het al 'n pasiënt gehad wat wanneer dit weer aan die kant toe gaan, wanneer dit soms lente word dan raak mense soms ook 'n bietjie dis te doen met hoe die seisoene verander. Dis min. Maar dan raak hulle ook so bietjie lethargic, as ek die woord kan gebruik.
1: Verandering, ek dink dit het miskien ook iets te doen met ons as mens wat sukkel om by verandering aan te pas miskien het dit iets daarmee te doen. Nie so seer die seisonale depressie het iets met 'n hormoon en 'n chemiese impak wat het op in ons brein het, die minder sonlig. Terwyl die verandering weer 'n ander ding is. Ek het terwyl ons nou gepraat het oor kom seisonale depressie in sê nou maar in Namibië voor, het ek daar sommer gekyk wat sê dit op die internet en sê hulle byvoorbeeld in Amerika is daar net 'n 1% verhoging in seisonale depressie in 'n warm staat soos Florida, terwyl in New Hampshire wat nou meer noord sit en kouer is daar 9% vermeerdering, so 9 keer meer. So dis 'n is dit 'n groot verskil. So in Suid-Afrika kan ons verwag dat seisonale depressie byvoorbeeld baie minder sal voorkom in KZN as sê net maar in Gauteng of dalk by ons in die Weskaap wat die winter is, ons dan 'n winterreënval streek is en spesifiek Kaapskuur eiland en selfs die tuinroete hier by ons wat winter ja wat winter weer kry.
0: Ja. Het so mens moet nou nie dink dit kom net voor in baie koue plekke nie, maar dit kan ook in warm plekke by voorkom en dit gaan nie net, ek meen dis nie net die sonlig, dis ook die ander goeters nie, ons dis jou, is jy, het jy voor in depressie gedoen, wat is jou vlak van aktiwiteit, doen jy iets, kom jy uit die huis uit, bly jy alleen, is jy geïsoleerd, eet jy gezond, jy weet al daar die goeders, hoeveel stress het jy, dra by tot die moontlikheid dat jy seisonale depressie kan ontwikkel.
1: Ja, en as jy in 'n omgewing wat heeltyd binne sy leef, jy weet, as jy heeltyd in 'n ligversorgde kantoor, dit het ook 'n positiewe verband met seisonale depressie.
0: Ja. Ja, luister eers 'n bietjie na musiek en ek hoop dat as julle nou hierdie volgende stukkie musiek luister, of dat dit luister, dat julle soms sal opstaan en saam met ons dans. Dis Mika Sissajika. Luister dan en as julle terugkom, dan praat ons weer 'n bietjie verder.

0: Tel, welkom terug hier by ons sit koppe by mekaar. Ek is Thea Smith en Hans van der Veen is saam met my die mede-aanbieder en ons praat vanavond oor seisonale depressie. Dit is nie major depressie soos wat die meeste mense ken nie. Dit is iets wat somtijds voorkom wanneer die seisoene verander, vooral wanneer dit winter word. En ons het nou al gepraat oor wat is die impak van lig op sonlig, hoe dit jou kan beïnvloed en hoekom dit kan bydra tot seisonale depressie, as ook die simptome het ons nou voorheen gepraat oor.
1: Nou gaan ons 'n bietjie praat oor hoe kan ons dit behandel, nee, ek aanvaar, dit is seker die volgende logiese gesprekspunt. Ja, so ja. Die hoe bekamp ons dit, ek dink die eerste ding is om te probeer, wat ons nou gesê het, is om meer, al is dit 'n dag met minder son, maar maak 'n doelbewuste punt daarvan om in die lig te kom, natuurlike lig buite, soos Thea nou gesê het, om sê maar oor middagete net vinnige draadjie te stap. As jy in 'n ligversorgde kantoor sit, kom, trek maar daai warm trui aan. En gaan loop buite rond. En dink wat saam met dit gaan is oefening. Om te beweeg.
0: Ja.
1: Dis 'n baie belangrike soort van 'n natuurlike antidepressant wat heel wat navorsing ondersteun die waarde van om te beweeg.
0: Ja. En soos ons voorheen gesê het, Hans het nog gesê, van trek die trui aan en gaan stap een bykie. Daar is een persoon, hy is op YouTube, hy is een neuroscientist, Huberman, Andrew Huberman. Hy praat gewoonlik van hierdie sonlig wat in jou oë is, wat hierdie melatonien begin te produseer. En jy moet dit die eerste ding in die oggend inkry en dit verminder die kortisol. Nou, dit is moeilik in die winter, nie Hans? Want in die winter is die son nog nie lekker uit die, soos wat Hans nou gesê het, kry dit in jou middagete of in jou teetijd as jy kan, 20 tot 30 minute van lig wil een mens tenminste, jy wil tenminste dit spandeer of kry. Hans, kan ek gou vra ligterapie? Light therapy. Jy het gehoor van dit?
1: Ja, dis ek het dit nog gestelde van slaapterapie. Vir ligterapie moet jy seker wakker wees. Maar ek het al gehoor daarvan, maar ek het nog nooit iemand gestuur om ligterapie te kry nie. Het jy al daarmee te doen gekry?
0: Ek het nog nooit iemand ook gestuur vir therapie nie, ek het ook nog net daarvan gehoor, maar weet jy wat, hierdie het my nou laat denk aan, daar was 'n periode in my lewe wat ek in Duitsland geblei het.
1: Ja.
0: En jy het my eindelijk, ek het nog gedink aan dit, toe tydens hulle winter, daar is my karokend, dit is mis my makkie, maar nou is die oorsee en dit sneeuw en dit is donker vroer, jy weet, ek het in die tijd geweet, ek denk ek het seisonale depressie gehad, maar ek was okay, maar wat ek wel kan sê is my, die mense by wie ek geblei het, hulle het 'n sonbed gehad, so ja. Die tannie by wie ek geblei het, sy het daarvan gehom om onder die sonbed te leef, want sy het wou 'n tan hê.
1: Die winter.
0: En een dag toe sê sy, nee, winter en somer, dit was haar gebruik, sy het een keer een week of twee keer een week het sy daar gaan leef. En dan sê jy nou soke brilletjies op, om nou te keer vir die lig in jou oor, en sy het gesê, ek moet so bykie daar gaan leef. En wat ek wel weet is, toe ek daar uitkom, die hitte, ek het gedink is die hitte, maar miskien was dit ook die lig, die hitte wat ek gevoel het, het my baie beter laat voel, vooral in die winter.
1: Jo. Ja, maar ek dink, is dit nie soos van om in die son te gaan sit nie?
0: Ja.
1: In die winter jy mense dit behalwe dat jy laat warm daai lig, daai gevoel van die lig, dit is weer 'n keer daai common sense wese wat
0: Ja,
1: ons
0: daai
1: maak.
0: common sense. Ja, so die ligterapie wat ons van praat is, jy weet, daai spesiale kaste, dis seker soos die sonbed wat ontwerp is om vir jou daai daglig na te boots en daai seker daai hitte en daai warmte te gee wat 'n
1: Ja.
0: natuurlik effek het op jou gemoed. Want wat moet mense nog doen sodat as hulle nog voel hulle is nou, ek is seker as mense by die huis wat sê, nee man, ek het die seisonale depressie nie, ek hou net van slaap.
1: Ja, ek dink wat ek wil sê, een van die groot goed wat ook soos van oefening onderskat word. Die basiese goed is rotine. Wanneer dit winter is, dan is ons geneig om te sê, okay, ek gaan nou eers opstaan as dit lig is. Skielik is my dag baie korter. Kom nie uit by die goed wat ek wou gedoen het nie. Ek begin meer voel bietjie soos 'n mislukking. So ek dink in die wintermaande, in die somer is dit makliker om vroeër op te staan want dit is lig. Die wintermaande is dit wat dit meer selfdissipline om dalk by jou rotine wat ek in die somermaande gehad het om nog daarby te bly. Ek weet nie hoe dink jy oor rotines? Ja.
0: Nee, ek dink rotine help ons. Rotine is goeie maatstaf in die sin dat dis eintlik die rotine wat vir jou gaan sê ek is besig om te sukkel hierso. As jy weet as jy nie by daai rotine kan hou nie. Dis eintlik een van die merkers waarna ons kyk. Nee, Hans, as jy het nou net nie meer lus vir dinge doen nie, dan moet jy bekommer raak, dink ek. As jy nie by jou rotine kan hou nie. Jy weet nie werk toe gaan nie. Jy gaan gewoonlik kerk toe, maar nou gaan jy nie meer kerk toe nie. Jy gaan oefen gewoonlik, nou gaan oefen jy nie meer nie. Want dis te koud. Soms is dis te koud en 'n bietjie verskoning, maar dis nie die rede nie.
1: Ja.
0: Wie beantwoord en die ander ding wat ek wil praat ook met luisteraars daar buite wat dalk op hulle eie bly. En ek hoor dit baie, jy weet hoe ek hoor het, dat mense sal sê, ek in die winter is dit net huis toe en werk toe. Huis toe of werk toe en huis toe. As ek my motor ingetrek het by die huis en
1: Kan
0: ek
1: ek
0: stap
1: nêrens
0: in,
1: sien?
0: dan trek ek my uit, ek trek my pyjamas aan en ek gaan nêrens heen, ek is net in die huis in. Ons het vroeër gesê, luisteraars, dat een van die merkers van seisonale depressie is as dit jou verhoudinge beginne beïnvloed. So wanneer jy uitvind dat, sjoe, nou isoleer ek myself meer as gewoonlik. Ek en Hans doen vanaand doen se voorafopname, maar ons doen dit op Zoom. Ek en hy sit in ons huis, so ons is warm, maar ons gesels met mekaar. So wanneer jy nie eens die moeite doen om jou telefoon op te tel of jy het die lus om jou telefoon op te tel om 'n vriend of 'n vriendin te bel nie, dan kan dit wees jy aan hierdie seisonale depressie ly. Nee, dis iets om uit te check.
1: Ek het dit terwyl ons ekskuus, ek gaan nou so al spring van die onderwerp af na die
0: Ja.
1: ligterapie waar jy nou dan verwys het en ek het
0: Ja.
1: sommer so 'n bietjie gaan vinnig hier op die internet gaan so toe sê hulle die ligterapie, ek bedoel is eintlik maar 'n redelike eenvoudige ding. Dis 'n ligboks wat jy het en die intensiteit is
0: Ja.
1: 10,000 lux. So dis nie 'n verskriklike helder lig nie en jy moet vir 20 tot 30 minute vir 1 tot 2 weke 2 weke elke oggend 20 tot 30 minute en dan sit jy nou omtrent so 'n halwe meter van die ligboks af en dan kyk jy nou nie direk daarin nie maar soos presies soos wat jy nou gesê het dat die lig moet op jou retina daarom val en jy doen dit in die oggend en dan sê hulle binne binne dis die gevolg of die positiewe gevolg hiervan kan binne 2 weke kan jy al 'n verskil voel en hulle sê die navorsing wys dat dit net so effektief kan wees soos antidepressante. Maar
0: Oh, wow.
1: vinniger werk met 'n vinniger kyk, as ons nou dink in die serotonien wat gewoonlik heel wat langer. Ja, so interessant, die ligterapie is iets wat ek nogal van notisie neem en dalk toon maar agter 'n knoop in my oor maak om te onthou.
0: Ja, nou, dit is verskriklik interessant, nee. En
1: Ja.
0: mense kan self, al is dit koud buite, koud, jy kan nie kom nie. Anders moet lekker warm as jy agter 'n glas sit, nee, en die son skyn daar deur by 'n venster. Dan jy ja, gevoel daai is lekker warm, nee. So
1: Ja.
0: as dit te koud is vir julle, sit by die venster en laat die sonlig op jou skyn. Ek dink kans, ek sien ons se tyd is nou weer besig om vinnig uit
1: Ja.
0: te hardloop. En ek dink wat belangrik is om te sê, wanneer sou jy nou voel moontlik dink vir die luisteraars daar by die huis? Miskien het ek seisonale depressie en ek is nie regtig depressief nie. Ek dink die een ding wat jy op moet let is, as jou simptome langer as 2 weke aanhou, jou werksverhoudinge beïnvloed, die hopeloosheid gaan nie weg nie. Daar's gedagtes van selfbesering. Asseblief, asseblief, asseblief, gaan soek professionele hulp. Gaan na jou dokter toe, praat met 'n beraader, praat met iemand. Daar is 'n aanstalt, kan jy daardie nommer gou-gou vir ons gee van die South African Depression and Anxiety Group wat jy kan bel as jy hulp nodig het. As dit vir langer as 2 weke aan die gang is.
1: Ja, South African Depression and Anxiety Group. Hulle hulplyn is 0800 205026 en is gratis. En dan is daar ook 'n 24
0: Ja.
1: uur selfdood krisislyn ook 0800 567 567. En dan het hulle ook 'n WhatsApp ondersteuning waar jy kan net hi stuur. AI 076-882-275 en dis weksdae die WhatsApp-lyn.
0: Ja, so onthou as jy vanaand luister en jy voel, man, ek het 'n bietjie iets meer as seisonale depressie, asseblief, daar is hulp vir jou. As jy nie iemand het om mee te praat, kan jy een van hierdie lyne bel, of selfs WhatsApp. Hans, voordat ons vir die luisteraars groet, kan ek en jy so 'n bietjie deur daar kyk wat is 'n feit en wat is 'n fabel?
1: Ja, kom ons gaan. Wat is die eerste een wat ons dan vra is winterdepressie is bloot luiheid. Is dit 'n feit of is dit 'n fabel?
0: Dit is 'n fabel. Dit is 'n erkende depressiewe versteuring.
1: Ja,
0: Wat
1: so
0: van
1: miskien luiheid,
0: sonskyn
1: ja.
0: geniet genees alle depressie. Ja.
1: Ek sou graag
0: Sonskyn
1: wil sê
0: genees alle depressie.
1: Ek sou graag wou sê ja, maar nee, dit is ongelukkig nie so eenvoudig nie. Dit help in baie gevalle, maar dit nie alle depressie nie.
0: Ja.
1: Volgende ene is dit net mense in Europa wat seisonale depressie kry of so ander dele in die wêreld waar dit ook voorkom?
0: Ongelukkig nie. Hier in Suid-Afrika is daar ook mense wat seisonale depressie of ervaar, en selfs hier in Oudtshoorn en in die Karoo distrik, nê. So
1: Ja.
0: luisteraars, net ter afsluiting, ek hoop julle het iets uitgevat. Hans, wat vind jy saam met jou?
1: Oor hierdie sonligterapie, ek wil 'n bietjie verder meer daarmee
0: Ja.
1: gaan oplees en kyk of kliënte daarmee gehelp kan raak. Ek wil self sommer
0: Dink
1: die by omgewing dat bietjie op die proef stel.
0: Dink jy ons moet daar by ons 'n sonlig
1: Ja.
0: terapie
1: Ja.
0: sessies begin,
1: Vroegoggend kan die mense op pad werk toe gaan inklok vir 20 minute of 'n halfuur sonder koffiemasjien al langs.
0: hè?
1: Wat vat jy saam, Siel? Wat vat jy saam van hierdie
0: Ja,
1: seisoenale
0: ek
1: depressie?
0: hou ook van die sonligterapie. Want jy moet my mos weer terug laat dink, maar
1: Ja.
0: ek ek hierdie naweek definitief gaan doen, want ek is ook 'n homebody, nê?
1: Ja.
0: Ek kom ook net huis toe en is 'n homebody, maar hierdie naweek gaan ek my bel wat ek lank laas mee gesels het. Want weet jy, wanneer jy iemand bel wat jy lank laas mee gesels het, dan
1: Ja.
0: gesels jy baie lekker en baie lank.
1: Dit is okay. Ja, so om
0: Luister.
1: uit te reik, ja.
0: Ja. So onthou, julle hoef nie deur te drukkie. Bly warm, maar ook, luisterers, kyk mooi na julleself. Ek en Hans, ons groet vir julle vanaand. En ons speel uit met Koenie de Villiers se Karoonnag. Ons sien julle weer volgende week. Totsiens.
1: Totsiens.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 PM. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

Welkom terug by Legal Heal. Ek is advokaat Werner Skeepers-Olifant. Vir die luisteraars wat sopas by ons aangesluit het en vir alle ander luisteraars, welkom terug hier by Legal Heal. Ons het so vir 3-4 weke voor dit het ons gaan kyk na wat is 'n protection order. En as een aspek wat baie uitgestaan het, en ek het elke keer gesê, ons moet sorg dat ons die waarheid praat, die reine waarheid moet ons insit. En ek het dit weer besluit, kom ons kyk gou weer aan wat is myn eed. As 'n mens nie die waarheid praat, wanneer het kom by enige type prosedure wat daar is nie. En dit is wat ons vanaand begin na kyk. What is perjury? Ons sal weer, wanneer ons klaar is met die hele konsep van perjury, of myn eed, sal ons weer terug gaan en dan sal ons gaan kyk na wat is harassment order, protection from harassment order. So vir die afgelope 4 weke, soos ek gesê het, is ek kyk wat gebeur in die geval van 'n gesinsgeweld, en wat 'n mekanisme is in plek, en wat kan ons gebruik om onsself te help, en ook ander te help. So kom ons vat 'n kort breek in die hele aansoekvorms, en ons gaan kyk gou wat is perjury, wat gebeur, wat is die nagevolge, en wat beteken myn eed op die einde van die dag, wanneer het kom by enige prosedure, of enige hofverrigtinge. So eerstens gaan ons begin kyk en vraag ons, wat is perjury? So hulle gee vir ons eers die Engelse definisie soos altyd. Hulle sê vir ons, perjury is a common law offense in South Africa. So kom ons gaan dit gou weer deep. Ons moet hier om te educate, reg? So perjury sê dit was as a common law offense. Nou common law offense, eerstens, is een van daardie wette wat ons sê wat, soos ek gesê het in verlede, het kom op soos Bybeltyd uit. Dit is longstanding, dit is iets wat amper soos common sense is op die einde van die dag, common law. So dit was nergens in die begin neergeskryf, dit was net een van die wette wat deur die geskiedenis oorgedra is van familie na familie, van kerk na kerk, of van die regering soos wat destyds se ken het. Nie ons current government wat ons het. Dan sê hulle vir ons, perjury occurs when a person who has lawfully taken an oath, made an affirmation, or been properly admonished, intentionally makes a false statement about a material fact during judicial and legal proceedings, or legal proceedings. So basis wat het ons hier so sê is dat wanneer iemand intentionally, so dit is met opzet en unlawfully, iets verkeerd sê. Niets verkeerd sê nie, die intent is om te bedrieg, is om een leen te vertel. So ek vertel een leen basis. So dis hier per ongeluk, is dit dat ek gesê het die kar was rooi en dit is uitgekom, dit is maroon byvoorbeeld, ek het opsetlik gaan sê, die kar, die motor was geel gewees, so dit was my intent gewees, om iemand anders onder een valse indruk te sit. Dit wat hulle vir ons sê hier so. En dit is vooral wat hulle sê by common law, is wanneer die persoon klaar die oath or affirmation gevat het. Nou, ons het verlede week ook vluchtig gekyk aan wat is a oath en wat is a affirmation. So die oath is, byvoorbeeld, ons kom en ons sê, so help my God, ons lig die rechte hand op en ons sweer basis, reg? So in die ouwe daar was al fysische bybel gewees en het die hand op die bybel gelee en opgelig en gesê, so help my God. Die affirmation het ons gesê, dis waar dan nie die bybel gebruik word nie, en ook specifiek wanneer ons nie sê, so help my God nie. So dit is vir geloofsredes, wat die mens kan sê, ek gaan liever die affirmation vat, ek gaan nie sweer, so help my God, gedurende hierdie prosedure nie. So dit is basis wat hulle voor sê hierso. Dan sê hulle ook, dit is about a material fact, during the judicial or legal proceedings. So dit wil vir ons sê, judicial is die hofgedeelte, of die legal proceedings. So ons praat nou specifiek hier net van die common law gedeelte. Recht, dit is hier net nie. Ons sal later nou uitvind, daar is baie meer plekke waar een mens ook perjury kan deurloop. Maar as ek sê, daar is twee aspekte. Ons kyk eerst na die common law en dan die statutory law. So common law het eerst vir ons gesê, die ou wet het eerst gesê, dat het slechts is during of prosedure, of enige rechtsprosedure. Nou ons kry een statutory definisie ook. Een definisie wat deur die parlement neergeskryf was vir ons. Maar al twee is verkeerd. Al twee is crimes. Whether jy nou common law perjury of statutory law perjury. Perjury bly perjury. Is hang net af waar die leen plaasgevind het. Dan sê hulle vir ons, the statement was made under oath. The statement was false. The person knew it was false. The false statement was intentional. And the statement related to a material issue before the court or legal process. So wanneer daar 'n verklaring gemaakt word, en dan nou een verklaring is, sien dit iets wat een mens neerskryf. In ieder geval sê hulle, a statement, verklaring,
kan verbal wees of dit kan geskrewe wees. So as ek byvoorbeeld weer intentionally gaan sê, reg? En vir die staat om te bewys dat ek nou 'n leuen vertel het, moet hulle die volgende kan bewys. Hulle moet kan sê dat my verklaring was verkeerd gewees. Wat ek gesê het, was vals gewees. Een van dit kan dalk wees, ek was verkrag. Of, ek was verkrag deur die persoon. En het was nie die persoon nie. Dat kan ook gaan om te sê, my verklaring, om te sê dat iemand het by my huis ingebreek en het net nie so gebeur nie. Om te kom testify, byvoorbeeld. Ek weet is verkeerd wat ek sê. Ek weet is verkeerd wat ek sê. Die statement is intentional. So ek sê dit met opset. Ek sê dit met die doel om vir die next persoon of die hof te mislei. Dit is wat ons praat van perjury. Wanneer jy 'n leuen vertel. En dan sê hulle, if a witness honestly cannot remember something or makes a genuine mistake, it is generally not perjury. Perjury requires an intentional lie. So weer eens wat ons sê is, as jy byvoorbeeld, of enig een byvoorbeeld, ek het 'n saak gemaak, en ek het gesê dat 'n man met 'n geel top, het ek gesien of het my aangeraak. Maar dit kom toe uit byvoorbeeld dat die man nie geel top aan het, dit was 'n mustard color. Dat sê nie dat ek intention nie gelieg het. Sorry vir blik op 'n bed te hoor. Dit sê nie dat dit was, dat kan 'n anders mistake gewees het. Onder die omstandighede dat so vinnig gebeur byvoorbeeld, so respond ek in 'n situasie in dat ek het die kleurskema verkeerd gehad. Maar as ek uitdruklik gaan sê byvoorbeeld, dat hierdie persoon en daardie persoon het op hierdie tyd en daardie tyd vir my intention, ek intend, ek belieg nou, ek vertel 'n leuen om te sê dat hierdie persoon het my aangeraak. Ek apply of ek doen aansoek vir 'n protection order en ek gaan sê dat die persoon rand my gereeld aan, en dit is nie so nie. Ek gaan byvoorbeeld nou sê dat hierdie persoon het my klere gesteel byvoorbeeld, en dit is nie so nie, dit is nie 'n mistake nie. Ek is nie confused met identity nie, ek is nie confused, 'n anders mistake gemaak nie. Ek weet dat ek besig is om 'n leuen te vertel, en dit is wanneer ons sê dat dit perjury is of myn eed. So it requires an intentional lie. Dit is wat het is. En obviously is teen die wet. Dit is teen die wet. Ons sal later na deur gaan om te kyk wat die nagevolge is daarvan. Hulle vra ook vir ons hier so, hoekom is dit dan so belangrik? Hoekom vat ons dit so ernstig op? Dit is maar net iets wat die mens gesê het. Die persoon is ons nou onskuldig bevind of die saak is teruggetrek. Hoekom is dit dan nou so ernstig? Ons sê byvoorbeeld nou dat die persoon of die persoon het 'n leuen vertel op die hof, of valse verklaring gaan ingee, of valse saak gaan maak, en die hofprosedure het aangegaan byvoorbeeld. Maar hoekom is dit dan ons so ernstig? Is dit nodig om aan te gaan, hy of sy, byvoorbeeld die persoon teen ons, wie ons die saak gemaak het, of wat teen wie ons die verklaring ingesit het, is ons nou onskuldig bevind. So, hoekom gaan ons nou so aan? Kom ons aan kyk gewoon. Hulle sê, courts cannot function if witnesses lie. Dit is wat het is. Ons hoofstelsel kan nie functioneer. Byvoorbeeld, as ons getuies leens gaan vertel. Want die hoofstelsel is ultimately daar om te kyk, min of meer, wie praat die waarheid. Is 'n test wat basis deurgaan. Every judge or magistrate relies on the truthful evidence to make their decisions. So elke landros byvoorbeeld, depend completely op die getuienis wat daar afgelê word. Die verklaring wat gegee word, die statements, die getuienis wat afgelever word. Die judge, die landros, depend op dit om te bepaal, het die persoon, die beskuldigde in hierdie geval, het die persoon dit gedoen of het die persoon dit nie gedoen nie. So dit raak 'n bietjie ernstig net om daar te gaan staan byvoorbeeld en om 'n leuen te vertel. Hulle sê innocent people may be convicted. As getuies leuns vertel, kan onskuldige mense kan dan tronk toe gaan. Want dit is wat die waarheid is. Dit moet getoets word. En, weer eens, as die getuies, of selfs die persoon wat deur die misdrijf geraak was, of

ek blameer iemand anders, beteken dit moontlik dat die persoon wat wel die daad gedoen het, is dan op die straat veilig buite kan. Die persoon wat ek nou beweer het gedoen, wetend dit is nie daardie persoon nie, die onskuldige persoon, dat is die moontlikheid dat daardie persoon in die tronk in sit. So justice gaan nie gesil word, he, van verkeerde persoon. Die persoon wat moontlik weer daardie daad kan doen, is dan buite free persoon basis. Hulle sê, victims lose faith in the justice system. Ja, victims lose faith in the justice system. Waar ons bijvoorbeeld gaan sê, gaan nie meer saak gaan maak, van mense kom weg daarmee. Want dat is net een klom leens waar hy aangaan. En dit is ook om ons perjury so ernstig opvat. Court proceedings become longer and more expensive. Public confidence in the rule of law is weakened. And justice depends on the truth. So wanneer ons sê court proceedings become longer and more expensive, dit beteken obviously dat die verhore moet nou langer aangaan, want nou moet daar getoets word op wat is die waarheid. As dit uitkom dat sekere getuies, selfs as ek gesê het, die slagoffers, sommige slagoffers, nie die waarheid praat nie, beteken dit dat die hofverrigting een bykie langer moet plaasvind. Dat wil ook vir ons sê, dat raak een bykie deder nou. Want die beskuldigde moet nou procureer aanstel en obviously moet het nou langer van om die persoon sy onskuld te bewys. En as dit is, dat die persoon, en nou luister as, ek praat nou specifiek van die wat leens vertel. Dit is nie die waarheid wat daar aangaan. Ek praat nie van ons eerlijke witnesses. Ek praat nie daarvan. Nie. En ons eerlijke slagoffers. Nie. Ons is nog altyd saam. Ons fight nog altyd die koos. Ons praat van die wat die hele system jeopardize, deur middel om leens te gaan vertel. Dit is waarvan ons praat. So as iemand onskuldig is, as 'n man of vrou, dame, enigeen onskuldig is, en daar was 'n valse saak gemaakt in die persoon, verleng het daar die proces. En as 'n mens groter en beter gaan kyk, sal 'n mens sien verlenging van die staatse, van die proces, beteken dat met meer resources gebruik word. Meer resources beteken dat met meer van die hofse tyd gebruik word. My hofse tyd gebruik word, beteken meer tax moet betaal word, meer politie moet ingestel word, meer gelde moet gaan in die politie in, dan moet meer gelde gaan vir whatever het nodig is, bijvoorbeeld pen en papier, alles wat samen hy verhoor gaan. Net om met iemand besluit het, ek gaan nie die waarheid praat nie. So ultimately vir ons as die gemeenskap, as die Suid-Afrikaanse burgers, as ons residents, as ons citizens van Suid-Afrika, beteken het, alles wat die staat nodig het, word moes gevan deur tax. En tax is ultimately die gelde wat ons betaal. Allemaal van ons in Suid-Afrika betaal tax. Ons betaal tax op alledaagse goed wat ons koop, selfone, brood bijvoorbeeld, ons betaal tax op alles, ons sal huis verkoop, betaal ons tax. As ons pay, salaris verdien, betaal ons tax daarop. Ook as ons huis is gekoop, soos ek gesê het, as ons goed verkoop, betaal ons tax daarop. Ek wil amper sê, as een mens SARS tarief aan kry, wil ek sê, daar is ook alles wat aangaan. So basis, allemaal van ons, allemaal in Suid-Afrika betaal die tax. En tax word dan geutilise en gebruik waarvoor? Vir die staatse onkostes. Dis jou petrol, dis alles. Maar ook in dieselfde asem gesê, alle staatswerkers word uit daardie fondse uit betaal. So dis altyd iets wat ek baie hou van om te sê, so ons betaal nie hulle salarisse. Staatswerkers betaal ook tax, moet nie dit vergeet hier, he. Gaan vraag vir enige staatswerker, hulle gaan sê dat hulle betaal ook tax op hulle salaris, en ook op enige alledaagse goed, soos ek gesê het, huiskoop, klerekoop, ons betaal overal tax. So, op die einde van die dag, vir iemand om een leen te gaan vertel, om daar die proces te verleng, beteken het ons betaal daarvoor. Ons, wie is ons? Allemaal van ons, ongeacht, hoe die werk of die werk, want tax is even, gaan even self saam met items wat een mens koop. So, dit is nou waar ons basis gekom het. Kom ons gaan nog vir kort muziek breek en dan kom ons terug om te sê waar oorals kan die perjury plaasvind. Is dit net in die hoven of is dit enige ander plek? Maar, kom ons wat 'n kort muziek breek en ons is nou weer terug.

Welkom terug by Legally You. Ek is advokaat Marlies Kipers-Orifant. Vir die luisteraars wat sopas by ons aangesluit het, welkom by ons. En vir die luisteraars wat nog die hele tyd saam met ons, baie dankie dat jy nog altyd ingeskakel is saam met ons. Ek kyk vanaand na perjury. Wat beteken dit? Myn eed. En ons het uitgevind nou voor die musiekbreek, dit gaan oor een intentional, amper sê ek flipsie, een intentional leen wat vertel word. Ek vertel een leen met opzet. Ek weet wat ek nou praat, is nie die waarheid. Dit is waarin ons kyk. Dit is vluchtig ook genoemd die implikaties daarvan. Om die staat sy geld te mors. Dit is die staat sy geld altijd. Die staat het nie geld. Dit is die taxpayer. Taxpayer, public funds. Dit beteken, allemaal van ons in Suid-Afrika, wat tax betaal, contribute to die kitty basis. So vir ons straten, ons hospitale, allemaal van ons, even die staatswerkers, want allemaal in Suid-Afrika betaal tax. So weder het kleren is, cellfone is, haarprodukte is, kos is, allemaal van ons. Staatswerkers word nie geëxempt om tax te betaal. So op jou pension gaan, dan word ook een gedeelte getax bijvoorbeeld. Oorals, ek kan nie eens dink, ek dink as 9 of 11 different categories van tax. En dit is ons gelde wat daar is. Gelde kan gebruik geword het vir groter hospitale, of meer police mense, of beter skole, resources. Maar nou word het gebruik, aangezien daar mense is wat voel dat hulle valse verklarings, valse statements gaan insit. Maar kom ons kyk hoe waar oorals kan perjury gebeur, myn eed. En sê vir ons, dit kan gebeur during criminal trials. So ek noem dit gewoonlik maar, omdat ons altyd maar praat van GBV, ons praat van domestic violence, aanrandings en sulke goedjies, maar vir enige kriminele verhoor. So dit is enige kriminele verhoor. Whether it is GBV, whether it is domestic violence, whether it is fraud, diefstal, bedrog, soos ek nou gesê het, enige iets, en gedurende daar die procedure, during that processes, it can also be labeled as perjury, if you intentionally and unlawfully tell a lie. Dit kan ook gebeur in civiele hofverrigtinge. Civiele hofverrigtinge is soos bijvoorbeeld during maintenance proceedings. Dit is toen aansoek vir maintenance. En ons vertel een leen daar bijvoorbeeld. Ons krijg die gedachte dat altyd dat mense sê, maak jy papdik in. Oppas, maak jy papdik in, beteken die mense gaan uitgevang word. Ek gaan nie sê wees versigtig, jy moet dit nie doen nie. Moet nie alleen vertel nie. As dit maintenance proceedings is bijvoorbeeld, en jy gaan vertel een blatante leen, want dis ook om hulle vraag van bewijse. Kan jy net sê, ek betaal 5000 rand vir die kindse schoolfonds bijvoorbeeld, dan is dit so nie. Dis myn eed. Kom, praat net die waarheid is al. Divorce proceedings, enig iets wat daarmee gepaard gaan, dit is weer eens. En as soveel kan dit ook, as jy gaan leens vertel. Dit kan gebeur by die kinderhof kan dit gebeur. A commission of inquiry. Hulle sê selfs in affidavit signed before a commission of oaths. So die affidavits wat ons so gaan maak by die polisstasie. Sommige kere sê die mense wat sommer werkloos het verklaring gaan maak, dan werk hulle. Maar hulle gaan maak een affidavit om te sê, alles werkloos. Dit is op perjury. Dit is op perjury. Hulle sê vir ons die so during bail proceedings, borg aansoeken. Ja, ek bly by nummer 15 en jy meen al weet ek bly by nummer 16 bijvoorbeeld. Dit is nie een flipstit, he. As het intentional is en het gaan oor die material facts van die saak, beteken dat dit wat hier alleen oor vertel word, dit is bepalend, dit is een van die bepalende faktore bijvoorbeeld. So bijvoorbeeld verkeerde mens sê, weer eens, iets wat crucial is. Dit is die story van, ek het gewet as 5 uur, toe sê ek as 5 pas 5 uur. Dit is wat het is. Spraat van groot. Ek bly by nummer 15 en jy meen al weet ek bly by nummer 16 bijvoorbeeld. Dit is nie een flipstit. He. As het intentional is en het gaan oor die material facts van die saak, beteken dat dit wat hier alleen oor vertel word, dit is bepalend. Dit is een van die bepalende faktore bijvoorbeeld. So bijvoorbeeld verkeerde mens sê, weer eens, iets wat crucial is. Dit is die story van, ek het gewet as 5 uur, toe sê ek as 5 pas 5 uur. Dit is wat het is. Spraat van groot verskil. Kan dit die volgende persoon dalk aan die tronk laat beland? Skuldig bevinding kry. Hulle sê, during inquest, whenever a person is legally required to tell the truth under oath affirmation, deliberately lying may amount to perjury. Weer eens, dit gaan oor die intentional uitbuit, intentional
net so pront uit. Ek weet wat ek nou vertel, is 'n leuen. En dit is 'n kriminele oortreding. En soos ons sê, wat die staat moet bewys. Kriminele oortreding beteken, dat kan mos nou 'n kriminele verhoor wees, en dat beteken ook, dat jy dalk skuldig kan bevind word, van 'n leuen vertel. So ons gaan nie net sê, ja, maar die persoon is onskuldig bevind, die persoon wat die leuen vertel, is automatisch mos nou 'n beskuldigde in die saak van perjury. Ja, so kom ons kyk gewoon net na een paar voorbeelde, practical examples, om een beetje meer beter te verstaan. Hulle sê, imagine a witness who sees an assault case, but later lies in court to protect a close friend. The victim may never receive justice. The guilty person remains free. The witness has now committed perjury. So wat ons daar sê, ons sien bijvoorbeeld een vriend of iemand van ons, rand iemand aan. En ek sien bijvoorbeeld, ek is saam, ek sien my vriend rand iemand aan, slaan iemand, dan sê ek nie, dat is die persoon nie, so ek cover, plain and simple, ek cover op van my vriend, en ek sê nie dat dit nie gebeur nie, om daar die persoon uit die moeligheid te hou. En daar die example gaat het nou plain and simple wees, waar ons sê dat die witness, sal ons nou nooit, die oorspronkelijke slagoffer, gaan ons nooit justice kry nie. Maar nou kyk hoe draai het nou, nou het die witness, het nou perjury commit. So ek is die getuie, ek sien hoe die persoon iemand aanrand, maar ek gaan sê dat die persoon hier dit nie gedoen nie. So ek raak automatisch nou, ek wat die witness is, raak mos nou beskuldigde van die misdrijf van perjury. Hulle sê, another example is where somebody falsely identifies an innocent person as a robber because of personal revenge, weer eens dieselfde. Dat is bijvoorbeeld waar ons identify en sê, die persoon het dit gedoen. Ons weet, daar was een verkrachting gewees, ons weet, daar was een aanranding gewees, en ons gaan sê, daar die persoon, ons blame nou sê my anders. So ek hou nie van die persoon nie, en ek sal nou sommer nou die persoon blame. Ek het hom nabie gesien, ek hou in aangeval nie van hom nie, of van haar nie. So ek gaan sommer daar die blame. Dan sê hulle weer, the innocent person may be arrested and prosecuted. Nou, die onskuldig persoon, wat nou rechtig waar nie dit gedoen het nie,

gevolg van die leen wat nou vertel is, is hierdie persoon in die situasie geplaas. Arrestatie kan plaasvind. Die persoon kan nou in hechtenis gehou word. Die persoon se werk kan daarin gaan. Alles dit op een leen. En dit is waarop ons fokus. Nie net die feit dat het die taxpayer se geld is en resources wat gebruik, gemisbruik word. Nie. Ons praat hier van mense se lewens wat beïnvloed word as gevolg van een leen. Maar soos ons sê, dat die staat sal moet bewys, die staat moet bewys, selfs as enige ander kriminele saak, wat is die elemente van hierdie misdrijf? Was het intentional gewees? Was het een innocent mistake gewees? Bijvoorbeeld. Die ander ene wat ons kan kyk na, is a person signs an affidavit, knowing that his false information is false. Many people believe an affidavit is just paperwork. An affidavit is sworn evidence. Making false statements in an affidavit can amount to perjury. Daar is het. So even die verklaring, die affidavit, soos gesê het by die polisstasie, gaan maak so my affidavit met, en sê jy so my daarin, dit en dit en die. As het verkeerd is, en dit beïnvloed, of het effect later aan, om dit beïnvloed het, dit is een material fact. Soos gesê het, die werkloosheid verklaring, sodra die polisman of vrou daar onderteken, stamp, hulle is a commission of oath, sodra hulle stamp daar onder, en hulle skryf een lange nommer daar, so het al sien, hulle stamp met die datum, hulle stamp sê die polis daar, die stasie, hulle teken, en skryf hulle so een lang nommer daar onder, en skryf hulle naam, dat is a commission of oath, dat is nou sworn evidence, gaan lees net die verklaring, dan staan daar, I hereby solemnly swear that above information whatever, is die waarheid, is die affidavit, is een sworn statement, dit het gedoen voor een commission of oath, en dit beteken as het leen is, dan kan jy aangekla word daarvoor, so pas op van vinnige werkloosheidverklarings wat kom so, bewys van adres gauw vinnig te sê ek was hier nie en ek was daar gewees, pas op vir dit. If a police official deliberately gives false information under oath or knowingly submits false statements, but the official may face criminal prosecution for perjury in additional internal disciplinary proceedings. So wat hulle vir ons sê is dat, die man is above the law nie. Net soos dit vir ons geld wat nie vir ons normale mense is. Nie dat die polisie nie normaal is. He. Ek bedoel, net soos dit vir enig elk tel, sê dit ook, dat die polisie is nie veronderstel ook om valse verklarings in te gee. Nie. Hulle kan nie kom en valse verklarings ingee en sê, maar ek het onderzoek gaan doen en ek was eerst op die scene gewees bijvoorbeeld, die A1, en hy of sy kan nie sê, ek het die klagte ontvang en was daar, en toe ek daar kom was Merlin daar gewees, en maar het was die Merlin nie, verstaan so, hulle in hulle verklarings wat hulle ook vat, so by elke criminele onderzoek sal die investigating officer sal bijvoorbeeld, nie die investigating nie, die arresting officer sal kom en sê, hulle is gewoonlik die A1 of kan die A2 wees, maar hulle sal kom en sê dat ek het gekom op die scene, ek het, of ek het gery bijvoorbeeld, ek en my paard het gery, ons was dalk hier en daar gewees, dit was die tyd gewees, ek is al soveel jaar in diens gewees bijvoorbeeld, of aan diens in die polisie, en ek is by die stasie, en dis my rang bijvoorbeeld, die hele story wat hulle daarvoor kan sê, en, maar dit beteken ook dat hulle sal sê dat hulle het by die scene gekom. Hulle kan ook nie gaan sê en een valse verklaring gaan insit, he. Want op die stadium, beteken, die polisie se verklaring moes dan die meeste hier so. Because die polisie man of vrou sê, hulle het by die klagte gekom en toe hulle dit en dit en die gesien. So ons vaar dat daar die weergawe baie meer gewig dra. Bijvoorbeeld, dis ook om ons sê dat hulle is die polisie. Ons sê bijvoorbeeld, hulle soveel jare sal al werkele met hier die type misdrijwe, of sal soveel jare sal in die polisie aan. So hulle statement carry, dit dra bykie meer gewig. So vir enig een van die polisie om dan een valse verklaring te gaan ingee, dit is ook perjury, the rule of law, no one is above the law. Ons kan even het verder vat, en ons sê ons even soos doctors, accountants, engineers, and other professional witnesses can also commit perjury, if they intentionally provide false evidence under oath. So, doctors bijvoorbeeld, accountants, engineers, allemaal, maak jy saak wat die kwalifikasie het, of wat die beroep het nie, as jy ingeroep word, en jy moet een verklaring gaan afgee, of jy gaan gee, maak jy even David, alleen, bly alleen, en as het material is, wat die effect het op die saak sel, kan het makkelijk omgedraai word, en jy kan dalk aangekla word vir perjury, kriminele oortreding. As jy skuldig van hoed, kan jy tronk toe gaan, daar is een straf verbonde aan het, criminal record ook bijvoorbeeld. Maar kom ons gaan weer eens vir een kort muziekbreek, en as ons terugkom, gaan kyk ons wat is die effecte wat het het op
slagoffers en op onze gemeenschap.

Welkom terug bij Legally You. Ik als advocaat met een schippers Olifant. Jammer. En ons is bezig om te kijken hoe. Wat is perjury? Het is mijn eet. Is het oké om tekst nou sommer niet sê, iemand anders het dit gedoen? Gaan ek vir een vriend kawe in die hof? Ja, ons allemaal het samen gedrink gisteravond of oor die naweek en ek weet nou, hy het nou vir dene geslaan. Ek gaan sommer kawe, man. Maar nie waar is, ons een saak saamstem, is het oké? Is het oké om het te doen? Is het oké om een werkloosheidsverklaring sommer vanaf by die polisstasie even David te laat maak? Weet en dit, dit is die waarheid wat ek aan sê nie. Gaan die polisieman of vrou dalk een verklaring insit en een docket in? Is het oké om te sê, ja, my kind nie het die soort ziekte, zodat ek meer maintenance kan kry? Is het oké om te sê dat bijvoorbeeld, dit is my eiendom en dit is die so nie? Is het oké om te sê dat my partner slaan my elke aand terwijl het die so is nie? Is het oké om die polisie te bel om te sê my partner het my nou geslaan of abuse in die terms and conditions van die protection order geviolate? Is het oké om het te doen? Kan ek dit doen? Is dat fijn? Ons praat hier van perjury. Wanneer jy of die persoon intentionally leens vertel. Maar wat is die effects? Wat is die nagevolge? Hoe laat het die mens voel as een slagoffer? Die oorspronkelijke slagoffers. Hulle sê dit obviously het consequences. Hulle sê victims often wait months or even years for justice. When someone lies under oath, victims may feel betrayed, they may lose confidence in the justice system, they may become unwilling to report future crimes. So dit is nie self waar die victim self alleen vertel nie. Dit is wanneer 'n getuie kom. So ek is 'n getuie, ek is miskien 'n victim byvoorbeeld, noem dat my aangerand. En ek sê dit is miskien die man, man A. En sy vriende kom sê nee, maar hy was nie daar gewees nie. Die effek op my is, ek moet langer wag. Die effek op my is, ek gaan later dan volnemen. Ek weet dan is die persoon wat my aangerand het. Sien dat baie veral nou op die stel, social media of cellfone. Nee, dat is jy nie, dat is jy nie. Sy was by my gewees. My alibi, soos hulle dit noem. Ons weet al twee. Dit is net leens wat vertel word. Kom, ons gaan kyk gou wel eens sê, wat is die effect of communities, on communities? Hoe raak het vir ons? Dit is niks met ons te doen, nie. Maar soos ons gesê het, besides die taxgeld wat gemors gaan word. When guilty offenders are acquitted because of false evidence, they often continue committing crimes. Want dit is wat ons van praat. As een mens een keer weggekom het, dan is een moeilikheid wat een mens het weer gaan probeer en weer wegkom. En dan stap die mense wat moendlik verkeerde dinge doen, buitenkant op die straat. Want dan kan jy een skuldige bevinding kom nie, dan kan jy punishment inkom nie, dan kan jy een reprimand inkom nie, omdat daar vriende, familie is, wat leens vertel. Ons kry dit verskriklik baie. Kom ons praat gewoon van domestic violence, gender-based violence, families byvoorbeeld. Dat is altyd een familielid wat altyd sal sê, een of daar sal sê, dat die persoon was nie daar gewees nie. Kave, hulle sê bloed is dikker as water. Op die einde van die dag stuur ons maar net weer eens een beskuldigde, een persoon wat wel dade pleeg, weer op die straat uit. En ek weet, dit is een moeilike discussie om te het. En baie mense sal sê, kom in een kwaad raak vir my. Hoe kan jy dit sê? Maar dit is wat reality is. Ons sien dit gereeld. Families byvoorbeeld, wat verklaring sal ingee om te sê dat die persoon het nie die misdrijf gepleeg het. Die persoon was saam met my gewees. Hoekom? Dis een leen. Dis een leen. Dan sê ons net, bloed is dikker as water, is my familie, ek sal my familie afstaan nie. Maar die persoon het genoon die victim seer gemaakt. Maar, om het dan in die bewijse is nie, en om het dan so baie is. Ek bedoel, hoe voel die geslagoffer? Hoe moet ons as een gemeenskap voel? As ons elke keer sê, hier stap jy mense buitenkant. Weten dat jy weet die mense doen, maar die verklarings wat in die dakketen is, van die getuies, familie, vriende sê nie. Hulle sê ook, so that people will lose confidence in the police, prosecutors and courts. Want dit is wat ek nou van gepraat het. So later begin om mismoedig raak. Want dit is elke keer gekawe op. Dit is elke keer gekawe op, bijvoorbeeld. Dit is vriende. Maar, soos ons sê, dit is iets wat kan gebeur. Perjury. Ek wil mooi gaan kyk, wat is sake currently? Is daar opvolg? Ons moet begin vraag, wat gebeur? Ons praat hiervan. Een mens kan nie net praat hiervan en sê, dit is een misdrijfie, maar daar kom nie deur criminal prosecutions. Dat is een van die dinge wat ons definitief, ek sal definitief gaan navraag, moes gaan doen. Kom ons doen so my navraag, as een gemeenskap en luisteraars. Kom ons vraag, hoeveel perjury sake was daar gewees? Ek dink, dit is nog iets interessant. Want het baat hier ons sê, dit is misdrijf en het word nie deur gevolg. Dan gaan ons maar aanhou met ons leens. Is dit dan nie so nie? So, aan die een kant, weet ons,
Dalk in die area is daar suksesvol sake van perjury wat geprosecute word. Soos ek hier sit, kan ek definitief vir u sê soveel sake en soveel sake nie. Maar as jy weet daarvan, kan jy definitief vir ons laat weet, hier legally you. Stuur my e-pos by Marilyn, M-A-R-I-L-Y-N, Marilyn, M-A-R-I-L-Y-N, at legally you, een woord, so dis LLY.co.za, en dat weet my. Is dit so, weet jy van mense wat al geprosecute was vir perjury, vir myn een. En dan obviously het ons die effect van die hele perjury op die beskuldigde, want is ons nou onskuldigde, een onskuldige beskuldigde, iemand wat vals aangeklaar word nou is. Hulle sê, obviously, they destroy lives, innocent lives, die persoon het genuinely, soos ons sê, niks gedoen nie. Die persoon wat valslik beskuldig was, kan sy werk verloor, haar werk verloor, kan tyd in custody, in hechtenis spien, experience emotional trauma. Imagine, jy het niks verkeerd gedoen, jy was jy is na binnen, maar jy word beskuldig van een daad, jy was nog gearresteer, jy word in hechtenis gehou, net om met een persoon of twee persoene besluit het, jy gaan een valse saak maak tegen die persoon. As ons verder gaan, sal hulle voor sê, loss of family relationships, suffer damage to the reputation, even if eventually found not guilty, the harm caused by false evidence may never be fully repaired. Kan ons ding wat in daar is ingaan. As het so paar jare terug gaat, het is amper soos een veldbrand gegaan, waar daar baie sake was van jong dames vooral, wat verkrachtingssake teen ouer mansmense gemaak het. Maar die mansmense se lewens is verwoes. Agterna het dit toe uitgekom, dat dit was net alleen gewees. My lewens was verwoes gewees. Mense het hulle werk verloor, reputaties het daarmee gegaan. Die media reporte op, die man en daar die man, hulle gaan ons nou die kinders se name gee, want ons minderjariges gewees. Ek dink so 10, 12 jaar terug, wat ek kan nou, het was orals gewees, het letterlik in die Kaap orals gebeur, orals wat ek kan gelees het, het die kinders dit beginne doen. En dit was hartseer gewees, want aan die een kant ons as GBV activist, wat graag hee, dat die goed voor een dag kom ons wel opstaan daarvoor. En net om uit te vannacht daarna, dat dit was een heel amper soos een syndikaat gewees, om sy mense sy levens te verwoes. En nie net mans mense, nie vrou mense, families was verwoes gewees, die allegations. Ons hoor ons maar net die story dan geloos het, sone, en die nie sê het so, social media vertel het so, maar reality was toe gewees. Maar in die case, ons gaan maar in, die ander, soos hulle sê vir ons, dat, waar was ek nou, hulle sê damage to the reputation, even if eventually found not guilty, the harm caused by false evidence may not be fully repaired. Die damage is gedoen. Dis ook om ek sê, kom ons gaan vind uit, hoeveel van die perjury sake kom rechtig wat voor jy hof? Want dit is ernstig. Die legal consequences, en dit is wat ons wil weet. Wat was veronderstel om te gebeur? So jy sê nou bijvoorbeeld, maar dit is een criminele oortreding, jy het nog gesê, ons moet gaan uitvind in ons dorpe in, by die polisstasie of by die hove, hoeveel perjury sake was daar gewees? Wat gebeur? Wat is die reality? Is een criminal offense? Maar hulle sê vir ons so, as jy skuldig bevind word, eerst is die criminele rekord. Dat is die eerste ding. Skuldig bevinding is die criminele rekord. Whether it is nou a fine is, of imprisonment, hy gaan op jou rekord. Die SCP 69 gaan die criminele rekord heet, want daar was een skuldig bevinding tegen die naam. Loss of professional registration. Doctors, accountants bijvoorbeeld. Hulle gaan leens vertel, dit is selde. As ek nou enig iets verkeerd gaan doen specifiek, en dis ook ek so protective vir so my naam en my reputatie en sikkel goed is, because allemaal van ons, as dit kan bewys word dat ons enig iets verkeerd gedoen het, gaan ons onze professional registration verloor. So ek is geregistreerd as toegelaat in die Kaapse Hooggeregshof, soos hulle sê, as advokaat, en dit is wat my professional registration is. Ek is op die ba, en as ek geskrap moet word, dan beteken dit al die jare se geleerdere en werk, is alles daarmee neen. So ons moet ethical wees, wat ek sê moet ethisch wees. Ek kan nie die mekaar, ek moet onethische gedrag bijvoorbeeld hee. Ek kan die criminele sake gaan optel links en rechts nie. Ek kan nie vir mense verkeerde advies vrou bijvoorbeeld. En ek moet die loof volg, soos enige en anders die wetgeving moet uitdra en moet volg. Ek moet stop jou rooie broer op een robot, net soos enige en else. Ek moet my fines betaal. Ek het nie een keer sê, so nie. I'm not above the law.
En dis wat hulle sê hierso, the loss of professional registration. Disciplinêre verhoor of prosedure. Dis nou obviously by die werk. Ons sien dit SAPS, soos ek al sê. Dit kan SAPS wees, dit kan dokters, kan nurses wees. Damage to future employment opportunities. Wie gaan weer in jou raak? Wie gaan weer vir jou werk gee? Kom, ons kyk goed daarin. The seriousness depends on the seriousness of the offense and the impact of the lie had on the administration of justice. So dit raak 'n bietjie, ernstig, baie meer ernstig. Ons kyk gou hierso en ons sê vir ons byvoorbeeld uitgeweste sake. Ek het 'n saak hierso wat vir ons sê weer eens in die Hooggeregshof in 2019 toe sê hulle vir ons, the High Court confirmed the seriousness of knowingly making a false statement under oath and reaffirmed that false sworn statements may attract criminal liability for perjury. So even die Hooggeregshof het vasgemaak in 2019 weer eens om te sê dat even false statements wat onder eed gemaak word, reaffirm net dat dit is soos perjury is. As ons verder gaan byvoorbeeld, kan ons kyk hoe beskerm ons onsself. Hoe protect ons onsself? Ons wil hê dat enige mens bang wees om 'n saak te maak. Luister, as ek wil hê u as u 'n slagoffer is, moet u nie bang wees om 'n saak te maak nie. Ons is hier om bang te maak, ons is hier om te educate. Reg? So as enigiets met u gebeur, enige iets, en nou ook die duty to report. Die duty to report sê as ons enige iets suspect van enige abuse, wanneer dit kom by vulnerable groups, as jou minderjariges byvoorbeeld, ouer mense, mense met disabilities, dan moet ons dit report. So in daardie geval sal ons 'n verklaring insit, maar ons het niks gesien nie, ons suspect dit net. Maar daar's 'n protection wat samengaan. Die duty to report sê uitdruklik net as ons 'n reasonable suspicion het. So ons vermoed dat die kind of die persoon word abuse. So gee ons 'n verklaring in, ne? Daai is nie perjury nie. Daai is nie myn eet nie. Ek moet dit rapporteer. So ek bel die polisie en die gaan sit 'n verklaring in en sê ek dink hierdie kind of daardie persoon word blootgestel aan domestic violence en of die kind of daardie kind word abuse. Daai is nie perjury nie. Al het ek dit nie fisies gesien nie. Ek het 'n suspicion. En die wet sê dit moet 'n reasonable suspicion wees. Maar nou kom kyk, hoe kan ons? Eerstens, as ons geroep word as 'n getuie, hulle sê vir ons luister na die vraag baie, baie noukeurig. En dan antwoord net op wat u ken. Hieso sê hulle vir ons, do not exaggerate and do not guess. Moet nie net een story invul. As u nie gesien het, dan het u nie gesien. As u nie weet, het u nie geweet. En soos ek sê, ons is die daarmee papdakken te maak. Ons exaggerate nou nie, so nie. Ons praat die waarheid. Ek het gesien, hy of sy het om of haar een keer geklap. Het is nodig om te sê, het aangeran, geskop en getrap, wat is, maak het nou ernstig? Nee, ons is hier vir dit. If you cannot remember, simply say so. Read every affidavit before signing it. So as jy nie kan nou nie, as jy slagoffer is en jy kan nie nou nie, moet nie iets opmaak nie. Sê, jy kan nie nou nie. Ons is hier om te help. Miskry mense wat genuinely, slagoffers wat deur 'n situasie gaan en hulle kan nie onthou nie. Moet nie jouself in strikken laat val of laat loop deur iets op te maak om aan te sit. Die wet is hier om u te beskerm, slagoffers te beskerm. Maar as jy nou nie kan en nou nie, dan sê jy net, jy kan nie onthou nie. Moet nou nie iets opmaak in die meanwhile. As jy nie weet hoe die man of vrou of dame of heer lyk, dan sê ons so. Ons gaan 'n beskrywing gee wat ons kan onthou. Never allow another person to persuade you to lie. Ach, as my net 'n klein leen. Nee. Praat die waarheid. Dis die beste. In elk geval, ons allemaal was geleer as kinders in elk geval. Ons praat net die waarheid. Remember that your oath is not merely a promise to court. It's a legal obligation. Ek beloof om die waarheid te praat. Alles, behalwe net, alles net die waarheid te praat. En dit is wat ons gaan doen. Kom ons protect onsself. En ons protect allemaal om ons. En soos ons sê, as daar 'n slagoffer is, slagoffers, as jy hulle nie kan inhou nie, as jy nie al die details het nie, sê dit net so. Ons gaan nie enigiets opmaak to fill the gap is so nie. Ons praat net die waarheid. En vir die wat wel valse verklarings ingee en vriende en familie wil protect, en nou net as victims wat seer kry. En dit is nie oor waar ons gaan op die einde van die dag. Ons moet ons slagoffers beskerm. En dan
het ons uitgevind dat daardie protection, soos wat ons sê, is 'n vriend van my, is ultimately 'n kriminele oortreding. The justice system depends on ordinary people having the courage to tell the truth. One lie can imprison an innocent person. One lie can free a dangerous criminal. One lie can destroy a family. One lie can deny justice to a victim. Always remember that truth is not only a moral duty, it's a legal duty. Thank you for joining us on Legally You. I'm Advocate Madeline Skippers-Olifant, founder of Legally You. Up until next time, know your rights, uphold the truth, and build a safer society for South Africa as where justice prevails. Net in slotte, if there's any emergency, please dial 10111. For ambulance and fire from any cell phone, please dial 112. Contact the GBV Command Center on 0800 428 428 or Childline on 116. 10111 SAPS, 112 ambulance and fire or any emergency from a cell phone, GBV Command Center 0800 428 428 and the Childline South Africa 116. Baie dankie luisteraars wat hier vanaand weer eens saam met my ingeskakel was. Ons sal volgende week gaan ons weer terug na die aansoeke toe. Ons gaan volgende week gaan ons kyk wat as dit nie 'n familielid is wat u teen 'n aansoek teen protection of arrest would order wil uitsit. My kus advokaat met die skippers Olifant, tot volgende week. Goeienaand.

Rebecca's advokaat Madeleine Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandagaande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeleine Skippers Olifant. Maandagaande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

Trrr.